Ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni shuhbah? Qala ummuk, thumma ummuk, thumma ummuk, thumma abuk, thumma adnak fa adnak. Ñu ne ki benen riwaya la bi waji laaje yonentibi daf ne ko sa yaay mo gëna jekk ci nga and ak mom, mu wax ko ko ñett yoon so ko wax sa bay, ne ko nak gannaaw sa bay nak fetal ñi la gëna jégué ci say mbokk. Motax jeli nent yonentibi sallallahu alaihi wasallam mu wax ne raghima anfu raghima anfu raghima anfu man adraka abawayhi 'inda al-kibar ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yadkhul al-janna. Yonentibi neena wona toskare ki dund ak ñaari wayjuram bañu nek mak. Neena mu saggan ba ñaari wayjuram gañu ci kanamam te fekkul won mu am seen ngeureum. Ndax bo amé sa ngeureumul wayjur fekkon itam sa l'islam mat fokk nga dugg aljana. Da am ben sahabi bo xamanteni ku baxon la ci julleek woor ak def lu nekk, waaye dafa saggane woon ay wayjuram. Wante bi ñu ñëwee di ko sabbaatu la ilaha illallah munu ko woon a wax ak fa mu àggoon ci ragal yàlla, nekke booba dafa jëloon jabaram gënale ko ak wayjuram wu jigéen lool mer moomu la yaayam dencoon ci xolam. Loolu moo taxoon mënta tudd baatu seede yi. Waaye ba ko yaayam baalee bakkaar boobu, ba nga ko baalee ci la soog a mën a tudd baatu la ilaha illallah. Nga xam ni kon fexe ba muy tëndikoo sa merum wayjur am na solo lool. Ndax yàlla nee na bu wayjur meree ma mer, bu kontaane ma kontaan. Waaye nag wayjur yi buñ dee mer itam nañuy mer lay ca lay merloo yàlla. Waaw, waaye mer ci seen bànneexu bakkan itam kenn waxu ko. Sama doom du julli nga mere ko ci loolu, sama doom du def lu baax nga mere ko ci loolu. Waaye nag mere sa doom ci loo xamante ni sa bakkan rek la, kooku itam jaaduwul. Tabarakallahu, mbokk yi, loolu moo doon dénkaane yi nga xamante ni indil na leen ko tey. Comme waxtu yi dafa gàtt foofu lanu mën a yem.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدبلوكالي غناو بانيو سانتا يالا جلتي يالنتبي صلى الله عليه وسلم جلتي اي نيونم اكي صحابه دلو سنين تي كاتم يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سن خريش احمد تجاني لو دي لنكو ديفال اند اك سن خريش احمد صم تبارك الله بوكي ngi gërëm di sant professeur Sall ci tafsiram bu am solo bi mu def tabarakallah naka yalla degeural na yalla itam ubi deñam te barkel ligéyam ben bayna qawsayn mu ni ben parenthèse pour waxtan ci lu yéme li nga xamné dana di far di nek gan ci kër yi mu di dé pour yeglé rek né mo dunda and ndax bir mbubu la ak bitim bubu rek bu dandu rek sa morom taxaw dé ak dund ñoo mas di and su fi dundu jogé dé yi taxaw su fi dé jogé itam dundu taxaw mu mel ni itam alalu yàlla la moo ko moomal boppam ndax mbooleem buur ñi nga xamante ni yàlla baaxe na leen ak nguur ci àdduna mën nanoo moom lépp ba mu des dund ak dee dund ak dee yàlla ko moom ndax buur xëy na di dee day gane si ko te mënut a jox boppam dund ndax su moomoon dund kon bu dee ñëwee mu falangu waaye moomul dund dund yàlla ko moom fa mu ko yemale rek lay yem da nga gis buur bu nga xam ne doomam faatu na te mënu ci dara su amoon dund kon dana yokki fanam waaye dee ak dund yàlla ko moom loolu la yàlla di junj ci suratul mulk di wane ne dundeg dee wiccax naa ci loxo yépp man yàlla maa ko téye sama bopp ndax am na buur bu ñuy wax dul xarnayin yirifoon na àdduna bi moo tax def na tour du monde jóge na penku dem ba sow dox na simaal ak janub dox na charq ak garb fu ne dem na fa wante de musul moom dund musul moom dee yàlla moom dund moom moom dee nguuru firaawna yaatu woon waaye keroog ba muy faatu munu ci dara moo tax tubaab yi li ñuy for for for ni ki su xasee dee mënatuñ koo may dund jeexal nanu ci waaw moom kay mën nañoo njëkkanteeg bakkan bi waaye bu roogi xasee dem jeex na mënatuñ ci dara ndax moomuñu dund moomuñu dee yàlla mi moom dund ak dee nag moo wax ci alquran ne tabaraka alladi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shayin qadir alladi xalaqa almawta walxayata liyabluwakum ayukum axsanu amala yàlla nee na moom mi nga xam ne moom moom nguur moom yàlla moomu barkeel na ndax yàlla moo bind dund ak dee ki bind dund ak dee nag moom moom ba tax na yàlla moomu nag moo ñu wàccee fii ci àdduna wutal ñu
ñaari wayju ñu wara juuf kenn tanulul sa bokk ñaari wayju yalla la ko wutal yalla wutal na la heure bo wara juddu bis bo wara juddu at mo wara juddu wer wo wara juddu yalla wutal na lako programme am la kenn fekkewul ba tax ne itam neub na de nit ki neew ne waxuma ne amul ñu xamul seen bis bis ñu wara de nax rido kumpel lek lek yalla am num ko ubbil ñu am luñ ci xam wante ñi upp ci nit ñi reere nañu bis biñu wara faatu xamuñu ko comme nak nit ki xamul bis bimu wara faatu warna wajal bis bi naka la koy wajale nako wajal ci top boromam ci num ko bëgg nako wajal itam ci juyo banexu bakkanam baña top bakkanam baña top aduna ndax kat de faalewul ndaw faalewul mak.

bubureyi donno wacci ci kërëm ñu xey génne sax bu am solo yàlla fangu musiba boobu ba yëf ci wër. Dafa am benn waay bu nga xam ne dafa xëy yaramam mel ni dafa fasu sawarul dara, mu ne ah man daal tey dafa mel ni daal tey san ba baax xaaral dara mooy génne sax ba xam. Mu daal di dem daral daal di jënd benn xar daal di koy andi ñu fees ko mu saraxe ko.

seconde do yugo ci aduna du ko fi xaar ndax yalla alak nako bu yak waye nak jeglu yalla ak baxam ak yermandem ci nit ki motax nit ki di dukki musiba yu reuy yalla di ko setan rek motax yalla ni waya fan ka teer li ngeen def yima len ci jeglu sax mo lima len ci fay kon nak ñu xamne ay jaamu lañu yalla ñu mom te ci mom lañuy delu dundu bi amna fu yam dundu bi amna fu yam ndax lu sosu rek lu sosu am commencement amna fu yam yalla sosu wul motax amul fu yam waye leneen lu dul yalla rek amna fo yam dikku ci hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam لأن إذا كان آخر الزمان يرفع الله تعالى أربعة

mpuse ko mutanu fatu ni fatu na chimerukani mune moy hadimu ladat kon nak lu jara baye xel moy takale mbol.

ko ndax da nga ñew pour sétti ma rek yalla daf la yonni pour benen mbir wala da nga ñew pour jël ci sama roof mu ne ko yalla daf ma diggal ma ñew jël ci sa roof waye nak ma jëflante ak yow ci ñewante ak kafel ak yërmande so ma joxe ndigal ni ma jël roof ni ma jël ko ci ndigalu yalla katana so ma ne delu itam ma delu waaw yalla neena amna ci jaama mi ñoo xamne su de mënon ñak duñu de ndax sopp di len yalla sopp jaam yoyu nak sayyidina muhammad mo ci jitu motax man ak mi wax ko lolu e ko nak fan dur ma tara xolal rek ñaar yoyu bu la ci neex so ne ma delu ma delu bayil nga dund bam neex la ma ñew jël ci sa roox bo mu woyé wala bok nga ni ma jëlal rek ma jël dem mu mel ni yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ne ko ma ngi lay ñaan nga xaar sama mbokk ma jibril ñëw foog naa ne yàlla yónni na ko te war naa ñëw léegi ñu gise kon xaar ko ba mu ñëw rek su ñëwee nga soog a jël roox bi

ci fi leena bu ci gisé ñi bu ngeen def leena ma sant ci yalla contant ci lol ci lu bax la ngeen def ñu li ya ko war ya ñu xal zakat ya jëmale ñu xulo sol sa dal top mbokk gi diko dox fa di li wulari ak matal ko tabarkal yu yeb bu ko yonent bi gisé ci seeni jëf ñu wan ko ko daf ci ay contant waye neena suma gisé itam safan bakkan yu ngeen def leena dana len jéggulul yalla ba yalla jéggal len kon tabarakallah mbokki melni sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam sigam mom la fi ndé bayiwul mu fi bayi kenen kon tabarakallah ñu nak yeen ci waxtan yi nga xamanteni dana jajjé xol yi di salat pass pass yi tabarakallah xamna ni jéxagul sax wayé dañu def signé waxtu wi jeexna kon biñu def lu lu rek yamale fofu waxtan bi ba aljuma tam innal hamdalillah نحمده ونستعينه

tibi manga alquran waxna ni yow jow kat bi ya ngi melni ki ngay jow dañ la ko teureul jox la ak

kon suñu la ilaha illallah ben way liñu leer muy genn ci gemiñ ci naaw jëm ko asama suñu bi ci sufa arashin buuf difa sabbal yalla ba yowmal khiyam te lu fa sabbal yow mi ko wax yaa

gën nek xaritu yalla yalla daf ne ko dana la examiner natou la xol ba xam ndax xarito gi deggu na ci yow wala deet yalla tok dir bu yagg mayu ko dom waaw dir bu yagg mayu ko dom ndax goor gu dem ba am juroom ñett fukki at amulo dom yalla soko may ismaeil bamu ko maye ismaeil ismaeil mag tabarakallah ba tollu ci wara jariñ bayam yalla ne ko ray ko jamomako bobu mo ngay natou ibrahima ba xam ndax yalla la gëna bëgg wala domam la gëna bëgg ah ce gamu abdul muttalib mo amun fukki dom ñu ray loko ci kenn mudi abdallah mu tiss ko rawati na ko xamne kenn rek la am kenn rek mudi ismaeil yalla natou ko ci wante mo andak nangu mom sayyidina ibrahim waxtan ak dom ja ne ko bay defal li la sa borom digal kérok bam ko teurele di ko rendi tak beut ye tak beutam teurel ko jël paka ba dawal ci putki yalla rocc secret dag ci paka ba ndax namul won ismaeil fatu lamu beggone modi xam ndax ibrahima tiafel gek xarito gi muy wote ci digeunte mak mom deug la wala det bako yalla natto ba gis ne deug la ci mom ci le soga cautionné xarito gi kon sayyidina ibrahim amon na kersa ci digeuntem ak borom amon na dayo kersa ga sayyidatuna aisha radiyallahu anha nena makarimul akhlaqi 10 صدق الحديث وصدق البأس وأداء الأمانة وإكرام الجار وصلة الرحم والمكافأة بالصنيع وبذل المعروف وحفظ الذم وحفظ الذمام للصاحب وقرى الضيف ورأسهن الحياء سيدتنا عائشة رضي الله عنها نانا تدنجي جيكو فكولا تدنجي جيكو فكولا نانا بيتش نيك مودي فخي بابو وقتاني بانيا فن عبدالله دفن fexé ba lo wax rek muy deug modi sidqul hadith néna ba ci top modi fexé ba njambar gi ngay woté deug ci yow wa so né njambar la rek fekk na njambar gogu ngay woté deug la ci yow wa lu taxaw ci sa kanam itam du tax nga fex néna ba ko ñettel modi buñu la denké nga baña wor di adaul amana buñ la wolo ba denk la bul wor mukk waaw nenen sax bokku na ci ñak woor ñu denk la ñatte meru xanjar kala ko denk ñaw laaj la ne la ñatte meri xanjar yema la denkon la soxla soko joxe ñatti miri keuyit matul lo wor la re waaw delo ko ñatti miri xanjar yamu la joxon bo gisee yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ñu tuddé ko al amin te bobu l'islam sax ñimugul mo di ne soko denké deureum bu xoor la lay delo deureum bu xoor bobu nga ko denkon mom la lay jox lu mu am am am soxla dune ma lepp ci bala waje ñew dana fi amat luma ko fayé mukk da la koy daldi tegal ci barap rek sa bo ñewé mu joxat lako lolu lako makka gi

0: ma lekk ko. Nga ñëw laaj ma ko ma bañ, joxuma la ko. Xëy na dama bañ ngiru caay-caay, wala dama bañ ndax lekk naa ko te amatuma lu ma la fayee. Yàlla dogal nga tukki fi dem Makka, ba nga demee nga fekk fa sama benn frère. Sama frère ba jox la 10,000, ne la soo demee Sénégal nga joxal ma ko Cheikh Tidiane. Maa ngi doon wut ku ma yóbbante, waaye gisuma ko. Comme ñëw nga te da ngay dellu, 10,000 yi joxal ma ko Cheikh Tidiane. Te Cheikh Tidiane moomu ñu la jox yóbbanteem lekkoon na sa 20,000. Yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na nga maanu ba bul fayee ku sa 20,000 ya, te jëluloo amaana ba teg ko ci loxo waaja ba noppi. Waaw, xam nga bu dee nitu kese moom dafay daal di ne comme waaji daal, joxoon naa ko sama 20,000 te fayuma ko, kon 10,000 naa ci jël 20,000 fayee ku ko ci sama 20,000 yële. Yonent bi nee na boo defee loolu sérieuwuloo, wala taxul man xaana ko, jox ko rek 10,000. Su la fayee baax na, bu la fayul ëllëg mu neex ko, mu naqari ko, dana la fay. Dana la fay ci nii wala mu fay la ca naa. Soo gëmee ni bis boobu dana ñëw rek amul solo. Waaw, moo tax kon adaawul amaana dafa bokk ci makaarimul akhlaaq. Bokk na itam ci tëdd ngay jikkoo ci li sayyidatuna Aïcha wax, li ñu tuddee ikraamul jaar, muy teral sa dëkkandoo. Waaw, teral sa dëkkandoo lu am solo la. Waaye léegi li xew moo di teddadil sa dëkkandoo, surtout këru lu yaas yi. Coow yi bari na fa, lorante ba bari na fa, kenn fàllewul sa morom. Waaw, douche bi ñun ñëpp ko bokk. Doo sa amoon teg tegginu douche bi. Waaw, ndax da nga naan ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sa yoon. Déedéet waañ bi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekk ci déedéet. Ëtt bi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekk ci déedéet. Yonent bi nee na sayidul qawmi xaadimuhum, sangu nee na aw nit, nee na nit ñu gis ñu dajaloo, nee na kay seen sang mooy ka nangoo liggéey pour nit ña jariñu. Kon fobeeral douce bi pour ñëpp mën a jariñu, balil ëtt bi pour ñëpp mën a jariñu, raxasal ndab yi ci waañ wi pour ñëpp mën a jariñu. Loola mu ngay yokk sa martaba ca yàlla te yëguloo ko. Ëllëg yowmal xiyaam boo taxawee say dëkkandoo taxaw, yaa leen di ëpp grade, yaa leen di ëpp alal, yaa leen di gën a rafet tabaarkala ay logement ci aljanna, yow la yàlla di gën a bëgg. Waaw, moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmi al axir fala yu'dhi jaara. Képp koo xam ne gëm na yàlla, gëm bis penc ba, nee na bu lor sa dëkkandoo, bu lor sa dëkkandoo. Kon mbokki julit yi, maa ngi dénk sama bopp di leen dénk ñu bàyyi xel suñuy dëkkandoo. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Jibril daan na ko dénk dëkkandoo ba mu foog ne dana xëy ne ko dëkkandoo dana donn moromu dëkkandoo. Bokk na ci tëdd ngay jikkoo li ñuy tuddee silatu rahim, jokk mbokk. Waaw, ndax ak mbokk yàlla ko rëddal boppam, amul kenn koo xam ne da nga ne yàlla boole ma ci famille sangam. Yàlla la soob rek mu boole la ci. Waaw, su ko defee nag kon ñooñu la yàlla booleel ci mbokk, nga leen di jokk baax na. Mag ñi nee ne nag ñettay jokk mbokk, te ñett yooyu duñu sax kawar. Lammiñ dana jokk mbokk. Su ko defee soo mënul dem ak sa tànk, na nga yóbbante nuyoo wala nga yëkkati téléphone woote. Soo ko defee jokk nga ak mbokk. Tënk dana jokk mbokk. Te defe naa ni gannaaw loxo mën naa sax kawar, waaye nag biir loxo mënta sax kawar moo di tënk. Lañ ci jublu nag moo di ne su sa tànk mënta dem itam la la yalla denk ci wërseuk dugalal sa loxo ci sa poche genné né ñaari jooni yi dé joxal mako diiw mako ko sété kon jokk mbokk da nañu ko def ci tenk té modi ci sa alalu bop jokk mbokk itam da nañu ko def ci tank bobu nak moy bëggal ndax tank bu démé da na andak lamine da na andak tenk jokk mbokk nak wax né ni da na yokku wërseuk da na guddal fan sayyidatuna aisha néna bokku na ci makarimul akhlaq néna itam bokku na ci teud ngi jikko fayante ak njek waaw falyatanafasil mutanafisun nga defal ma lu bax may wujjante ak yow ci lu bax lola waaw ndax dañ ne nit bu nango ñu defal ko taranga rek fasiyene nako fay waaw kula defal njek nga fasiyene ko ko fay waaw baña nek badola badola ki neneen modi ki nga xamne luko way defal rek mune yeyo nako waaw luko way defal rek mune yeyo nako waaw bu nit solé dalam ñew set ci la nemeku la itam na nga sol sa dal dem seti ko nemeku ko so xewle nit yekati alalam dimbali la mom itam bu xewle yekati sa alal nga dimbali ko waaw atax nawlante ci ñek dafa bok ci makarimul akhlaq waaw dala tax ben way tag fami bu bax ndax seen jikko yo rafet muné ulaika qawmun in banaw ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu wa in kanat an'ama alayhim jazaw biha wa in an'amu la kaddaruha wala kaddu mune nit ñu bax ño xamne buñ la dé defal dañ koy rafétal waaw buñu wëlërënté ak yow matal ko buñu waxé ak yow ba fas duñ ci génn moko bo leen défalé ñëk ñu fay ko waaw té buñ la défalé ñëk itam duñ la ci ñaax kon tabarakallah mbokk yi ñu yemalé fofu waxtaan wi insha Allah bu sabab jamm seen xarit seen soppé Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullah
1: a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi al-wahid al-ahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين بوكي جولدي بوكي دقلو كدي قناو بنيو سنتي يالا جولدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولدي أي نيونيم أكي صحابام delu senen ci katunu yalla ak maxam ci sen emission hadithu sabah sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal mu melni ñu ngi teggon suñu baram ci tombe bu am solo mu di kersa mu melni waxon nañu ne kersa ñaar la kersa gi nga xamne dafa aju ci ngëm ak kersa gi nga xamne complexe lañu koy wax bi aju ci ngeum nak moy kersu gi ñu nam suñu waxtaan ndax mo deppok makarimul akhlaq ay kersu gi ñu tuddé faiblesse wala ñu tuddé ko complexe lolu ak doye di la da fay yobbu nit ci reuy da fay yobbu nit itam ci doye di motax suñu ndey ju bax je sayyidatuna aisha radiyallahu anha waxon ni makarimul akhlaq 10 sidqul hadith wa sidqul ba's wa ada'ul amana wa ikramul jari wa silatul rahim wal mukafa'atu bis sani'i وبذل المعروف وحفظ الذمام للصاحب وقر الضيف ورأسهن الحياء سيدتنا عائشة رضي الله عنها نينا تدنغي جيكو فكلنو لمن ننكو تي وقتانو نيو ген واي نيغي يمون تي المكافأة بالصنيع ما نام فينت اك نيك ني اندي لون لين بن بيت بو ام سولو واجي دي تاغ فامي بوغا خامني دانيو خاموك نيك منن نانغو اك نيك من رافتال اك نيك mo xam lin ci jikko bobu qariha ash-sha'riya am dal di job musadda ay bayt tag len ci lola bak len ci geureum len ci mu wax ne ulaika qaumun in banaw ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu وإن كانت النعمة عليهم جزوا بها وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا من سانغ يوي ماي تاغ بون لا دافالي اك نيك دانيو كاي رافاتال بوني ولرنتك يوم ماتالكو بوني واخيك ياو با فاس دون سي ген با موك bo len defale ak ñek ñu faylako buñ la defale ak ñek itam duñ ko ndamo duñ la ci ñaax melni kon al mukafa'atu bis sani' lu am solo la ndax ci makarimul akhlaq la bok bazlul ma'ruf modi yulli ak ñek ko dajal rek teral ko aw dañu wax ni keur go dugg fekk fañu tedd taranga nga fay am bëbëñ fay génné waye keur go dugg nak fekk fañu tedd di fekk fañu ñaaw jikko loy yiw yiw danen la toraxal ba keur ga dotu la safati dara motax ma ngi di wax ni go duggé ci keur ñu téral la bul fogné ya bax waw wa kër ga bax mbax ga sax ci ñoom motax ñu jëflanté ak yow ci mbax su duggé ci kër itam ñu toroxal la bum la metti ndax wa kër ga torox ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dem na Taif ñu jël ko ay xajé ki dof toroxal ko est ce que yonent bi dafa torox yonent bi toroxul waye nak ñamu fa fekk torox ñamu fa fekk bon lolo tax nak ñu jëflanté ak mom ci mbon jëflanté ak mom ci yiwadi toroxal ko lolo tax bi sayyidina jibril alayhi salam ñewé ne ko sa borom mer na ci lila wa Taif def. Kon nak mu ngi sakku ci yow ndigal bu fekente ni bëgg nga mu alak wa dëkk bi legi ci akhshabayni. Yonent bi ne Jibril ma ngi ñaan sama borom mu jéggal leen ndax dañoo xamul te ñaka xam la mu waral bari na. Kon yulli ak njek ci ko xam ak ko xamul bokku na ci makarimul akhlaq ba ca topp di hifdhu dhimami sam wëllëre. Waaw sam wëllëre. Yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ku amul wëllëre amuloo diine. Ku amul wëllëre amuloo diine. Ku amul wëllëre amuloo diine. Nit day fàttaliku démb. Day fàttaliku démb. Waaw. Waaye xool tey baaxul. Ba tax na kon loolu bokk na ci makarimul akhlaq. Neena bi ko juróom ñeenteel nag moo di qirad dayfi berndeel gan. Waaw berndeel gan. Arab yi yonent bi fekkoon na ci ñoom jikko boo xam ne bi mu ñëwee daf ko dëgëral te booba l'islam ñëwagul moo di berndeel gan. Arab yi ku masaana am alal ci ñoom daawul nangoo dëkk ci xur ci tund rek lay dëkk maanaa ci montagne bu kawe. Su ko defee daf fay taal safara wu yànji woo xam ne képp koo xam ne danga nekk ci yoon di tukki xiif tumuranke yaa ngi xool ci kaw doj yi ndax borom alal yépp ngi dëkke ci kaw doj yi ñu ngi dëkke ci montagne yu guddi yi. Su ko defee nag safara woowu ñuy taal moo lay wan ne fële kat borom barke fa dëkk. Su ko defee nga mën fa jàdd soo fa jàddee danañ la wutal néeg boo tëdd yox la mbàjj moo sàngoo taajal la reer bu tabaarakallaahu berndeel la ataayal la waxtaanal la nga tëdd noppalu boo xëyee continue saw yoon. Waaw waaw loolu la arab yi tuddee woon naarun ala alam. Bendel gan googu nag yonent bi ñaaxaate na ci wax na ci xadis ni man kaana yuminu billahi wal yawmi al axir fal yukrim dayfa. Képp koo xam ne gëm na yàlla gëm bis penc ba nay teral ganam. Kon ku am gan na nga ko teral ndax sayidna Ibrahim alayhi salaam ñiy teral gan ñépp moo di seen mbaay moo di seen sang. Xoolal ba yàlla jéppee waa Sodoom te mu di góor jigéen ña nga xam ne yàlla dafa yebaloon yonent bu baax ci ñoom mu di yonent yàlla Lot ñu beccangal ko toraxal ko weddi ko noonu ko di ko fexeel. Mu mujj ñàkk pexe ba ñaan boromam pour mu alak waa dëkk ba. Yàlla yebal sayidna Jibril mu ànd ak sayidna Mikaïl ñu war a ñëw pour alak si dëkk bi. Nekke booba yàlla itam joxaale na ko beneen message pour mu war ko dégg yeggale ci suñu maam Ibrahim ndax suñu maam Ibrahim toog na diir bu yàgg amul doom te nag léegi soob na yàlla pour mu may ko doom. Booba saydatuna saarata mi doon sëyal dem na ba màggat ba naagu ci ne dootul amati doom ndax paase woon na juróom benn fukki at di dem moom soxna soosu. Sayidna Jibril jaaroon fa nag doon ko wax ne ko yàlla nee na fas yéene na laa may doom ci sa soxna su màggat sii. Ba mu fay jaar nag melokaanu nit la yor. Bi ñu ñëwee ñoom malaaka yi sayidna Jibril ak ñi mu àndal sayidna Ibrahim recevoir leen ci salon ñu toog ne tekk yaru waye biñ nuyo ne assalamu alaykum bamu recevoir len
0: dawna dem ci gettu ga mom suñ mam ibrahim rendi fa ben yek dadi koy duggal ci four ba dadi koy wajj misfi ko tabarakallah def ko ci plate yu jek ñew tegal len bimu len tegalé gis na né dal ñom gan ñoñu intéressé wuñu ci lek gi wax mbokk yi réré wu len bir né malaka du lek du nelaw malaka du nan malaka du moy boromam yalla len bind ci lèr wax nañu né seen gemmiñ ya dafa xar ba ci seen pout yi pour ñu mëna tuddu batu la ilaha illa allah waye amuñu bir amuñu bir ni ta am bir ami bën bën waye malaka amul lolu parce que du lek waye nak leg leg malaka soppali ku jëmmi nit ba nga fokk ni nit la fekk malaka la pouvoir bobu yalla defal na len ko sina ibrahima xawaragal tuti ndax gis na ne dal ñi ay nit lañu waye wuté nak gan ñamu daan am ci le ko sina jibril wax ne ko bu ragal ñun yalla ñu yoni pour ñu wax la ne sa soxna si dana am dom kon nga gis ne suñu mam ibrahim alayhi salam ku farlu won la ci teral gan lolo tax ba gan ñi ñewé mo am yitté ju tolni rayal len wajjal len tegal len fasiyene lena bernel lolu jikko bu yalla gëreem la wax nañ ni amna ben majus majus nak buñ ko waxé modi jaamu katu safara bu ko massa ganesi suñu mam ibrahim ne du ko bernel fi gëmul yalla ji mu gëm majus bi nak ne ko man nak safara la gëm munuma gëm sa yalla ji ibrahim ne majus bi kon duma la bernel duma la ganale ndax ap yefer nga majus ba dal di dem yalla adiya bal sidna jibril ne ko demal nga ni ibrahima defna erreur ndax teral gan julit ak yefere ci yam te man ma bind waji musuma sujotal musuma sant gemuma falewuma ci dara te bis bu ne ma teral ko bis bu ne ma sangu ko bis bu ne ma ar ko bis bu ne ma jox ko lu mu lek bis bu ne ma jox ko lu mu nan kon nak na xol ci man man yalla mi ko bind manona jeflante ak mom nako teral waye bu ko santage nak ci walu dine suñu mam ibrahima daldi daw dab majus ba ne ko ma ngi lay jeglu ci ñaka teral gima la ñaka teral ak lima la wax te nga di gan ci man dama lay ñaan pour nga delu ci ci kër gi mune ko lutax mune ko sama borom moma yedd ci yow neena mo la bind musulo ko sant musulo ko julil nangu wulo wahdaniyam ak rububiyam fali wulo ko ci dara te lolou taxul mu wañi sa wërseuk lolou taxul mu ray la lolou taxul mu wacce mbugal ci yow ludul bayyi la ngay dund kon na xol ci mom ma jus ba ne ko sa borom bi mo wax lolou mu ne ko waw mu ne ko sa borom bi mo lay yedd ngir man mu ne ko waw mu ne ko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah ma jus ba kérok la tup kon mbokk yi lolou man nin ci jele bind buñuy jangal ne teral gan yéféré ci yam akub julit mu melni sayyidatuna aisha bi mu limé juroom ñenti jikko yoyu neena bi ko fukkel nak ci upp ci doole gën ci
1: nena modi kersa wu reesuhu nal haya kon fukki jiko yoy yeb kersa di sen sang motax sidna ali karramallahu wajhahu nena man ja'ala al haya thawbahu lam yara an nas aiba muni kep ko xamne jël nga kersa nena def ko yere bi ngay sol lene nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw ndax bo amé kersa rek jomba fen jomba sacc jomba jëw jomba ñalu jombu yu bari waaw te yoy ñoy ayib yi ñoy ayib yi motax ويكد بوخني إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما شئت أو فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء ويكد بوخني سديني رجلو لو نين su mujji guddi wala bok mujjuk jamono fekanteni ragalulo neena su mujjuk jamono ci amulo kersa neena defal lula neex so demé ba faliwulo kenn faliwulo yalla faliwulo nit ñi te itam ragalulo sak mujju na xamulo fuk fuy mujju te aduna be ci gueru kor la tanka jant sogul rek jubu wessogul kon nak su dene faliwulo dara yow ci su dundu faliwulo sa avenir way kat binena amulo kersa ci yalla defal lula sop ni ginna ci yalla ne dundu bi yiw du ci meuna nek mukk aduna du meuna bax mukk su fekke kersa amu ci nit ñi buñu démé bu rusutu ñu dara jëmatu ñu dara aduna na xarina aduna bala neex nit ñi am luñu rus am luñu jom waaw ene bobu la aduna di neex motax legi aduna bi neexatul aduna bi neexatul legi nawle amatu waaw bu ñëk ba da nga dan nat nit ci jikko mu di sa nawle ay legi tabarakallahu bakkar sa démé ci la nawlanté nak daldi yaqku waaw ci la kersa nak tabarakallahu amna ben tabarakallahu mbokk bo xamné ñukoy wax oustad sek néna bu ñëk ba dé xadié ñakon kersa dan moy yalla ci mbéd mi néna ba nit ñi di jël yett di len takalé waye légui nit ñe ñak kersa diko def ci mbedd mi xaji nak fa frus nit ñi ñom bakoy defé ci all ba té dafa melni légui lolo fi am waaw lolo fi am motax Fudayl ibn Iyad nena juromi mandar gaangi ni di mandar gay taxedi nena ba ci ñeek moy xol bu waw waaw nit ki bu démé ba xolam waw té nit bu xolam wowe dootul nangoté deglu waraté deglu musique mo koy gëna yomb deglu waraté waaw am nañu xamné tay radio ya nek seen kër duñ ci deglu mukk waraté ondu ba kay tabarakallah ñu koy orienté diko bayyi fu ñuy téggé musique wala ay waxi chaxan ñoñu seen xolaw waw ñoñu mandar ga taxé di mu ngi ci ñom suñu amul chance safara la ñu jëm wala yaa billah ba ci top itam modi bëd bu waw tabarakallah kon mbokki ñu bayi leen ba ci kanam tuti ñu delu ci wat ak yeen ci waxtaan wi

Mumelni bokku na ci juromi mandarga yoy nga xamne moy waral nit ki duggu safara modi xol bu waw ak beut yu fendi manam beut yu way xamanteni do deg warate ba joy ak new kersa bëgg aduna ak guddug mebet moy ko xamne mu ngi teureli projet am rek bëgg na nangam fokuma am nangam fokuma am nangam di tek di nat di tek te aduna mom lo mëna am du doy waaw sidi hajj malik radhiyallahu ta'ala anhu waxna ci zajrul qulub ne ki bëgg aduna mu ngi melni ki tim geej di nan du mandi muko waaw tax bo bëgge aduna mëno ci am lu doy yonent bi joxe na ci misal ne nak ki bëgg aduna buñu ko defalun geej gi yépp di jama neena dana wëlbeuti ku gis panu ndox mune yalla panu ndox balé dé soko defon jama dolil mako ci sama geej gi ma jël xamné ko nit mom souf rek kay fess biram ba taxna kon juromi jikko yi nga xamné ay ayib lañu ku ci yalla musa rek mu ci nga ku ci yalla musa rek mu ci nga motax waxna nu ni al imam al qusayri waxna ne ci premier siècle neena le dine amone valeur ndax ñom la yalla wërsegalé won dine ju wër neena ñu jëfé ko ba bañu fi joggé neena képp ko xamanteni japp nga ci diiné ja nga japp wuté nak diiné ba nga xamanteni mom le premier siècle don dund mudi al qarnul awwal bañu ci joggé siècle bi ñew di al qarnul thani ñom yalla wërsegal leen li ñuy tuddé al wafa mudi matal wëlëré gogu ñom deuxième siècle bañu jéxé dañu ko yobalé bañu ko yobalé itam la matal wëlëré jéx légui ko jëflantel mu war la troisième siècle ñew yalla jox len dignité jox len personnalité jox len ak fegu jox len fulak fayda dignité bobu ak ngor gak goré ba nga xamanteni 3ème siècle dem nañu yobalé nañu ko bañu ko yobalé nak yenen siècle yi ñew ñom amuñ ci dignité dara amuñ ci fayda dara amuñ ci ngor dara ñu muju nak ñu xamé won ngor xamé len dignité ak fayda ak ful légui ñoo gëna doy di ñepp légui bép famille buñ daan wax né famille bi dañu goré lañu tay ñoo gëna goré di ndax ngora nga jéxé ci 3ème siècle 4ème siècle daal di ñew yalla jox len kersa kersa gogu nak ñi dundal ko bañu ko dundalé ñom 4ème siècle bañu démé néna ci la kersa jeex kon diiné ju wër jeexna wëlëré jeexna dignité jeexna kersa jeexna ñenti valeur yoyu yalla ng ko jeexalé ci 1er siècle ak 2er siècle ak 3er siècle ak 4er siècle nit ñi ñew ci seen gannaaw nak ñuy jëflanté ñom nit ñoñu mujju di jëflanté ci raghba ak rahba manam képp ku nit di jëflanté légui ci jamono bi ñu tollu yang cey carte sa intérêt légui nit ñi intérêt rek lu xol diw borom alal kon na xari tok mom diw kat poste bi mu nekk baxna kon na xari tok mom wante yaakaruñ ci yow dara kenn du la faalé nit ñi ben ñu am ci yow intérêt sok la faalé wala ñu ragal la sok la faalé
motax legui diine demna wulere demna ngor demna dignité demna kersa demna bis bu ne nga ne diw den na ma melo nak mom ay legui de dafa am rek soppeku ñen ñi di wax nan deureum ak deureuma meuna def ay bu ñeek ba de mag ñi diine lañu dan xol waaw dan xol itam wulere waaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni neena yow gone gi waxuma sax nga sam sa wulere bop waye sey wulere bayyi sax na nga len bayyi xel waaw ñi nga xamne sey xaritu bayyi lañu wala ñuy sey mbokki bayyi dan andak sa bayyi di jeflante ak mom jeflante bu rafet ñoña na nga len bayyi xel la la yalla di denk ci wërseuk nga len cey teral waaw da len cey teral way lolu amatul xalé yi xamatuñu seen bay rek lañu xam waaw bu seen bay genné aduna jeexna waaw xamuñu seen magu bay xamuñu seen rakku bay xamuñu seen wëlëre bay tax wëlëre jeexna ci deuxième siècle dignité itam amatul bu ñëkk ba da nga len gis ku goré ku diñ ko xamni ñak ngorom jëral nako ñak bakkanam légi nak da ngay jang ba né ar xam lu né ñu jënd la ci dërëm nga tok di ubbé di wax lo xamné yalla waxuko yonent bi waxuko waye ala rek tax nga koy wax ala rek tax nga koy wax da ngay tok ci tribunal di atté nga gis dëgg gi xam ko war ko atté ñu jël alal jox la nga moy dëgg ga atté sa bakkan kon nak dignité jeexna kersa itam jeexna bu ñëkk ba nit da daan am lu mu jomb rusko légui nak yañu jombon rusko yépp légui shaytané rafetal nako ci ñun loolu la imam qushayri wax ci risalam mu melni kon wax nañu ne innal haya'a wal unsa yatriqan al qalba fa in wajada fihi al zuhd wal wara hatta wa illa rahala ñu ne kersa ak wetliko yalla neena ñaari ñanaaw lañu maana ñaari picc lañu yo xamne neena bu ñu nawe ba timu xol bu ñu fa fekke piccum duddu aduna ak piccum sam neena dañ nan suñuy mbokk ngi ni daldi dal ca tagum xol moma nak dekk fa su ko defé na xol bu dundu na xol bu fekke ni piccum kersa nga ca ak piccum wettiliko yalla fekk fa piccum duddu aduna ak sam ba do moy sa borom neena xol bu dafay daldi dundu neena kersa wettiliko yalla bu fekke supp na nu xol ba te fekku ñu fa lola nak neena dañuy laxas nak romb xol boba continue waaw romb xol boba nak daldi continue mu melni kon mbokki jikko yi nga xamne mag ni bayyi won nañu ko fi mu di jikko yi nga xamne moy tax nit doon julit bi yalla soxla a jikko yoyu war nañ ko dundal war nañ ko sam motax ñu ne nit ki lepp lu muy def neena war na ca samonté jëmu yalla ngir mën ngir denga mën ko selal ndax ngistal baxul ndax ngistal dañu wax ni huwa shirkul khafi mom moy bokale gu neub ndax yalla waxna ci alquran ne la in ashrakta la yahbitanna amaluk bo bokale sa jëf dana soufé dana wacc maana nit ki lu mu meuna jaamu yalla su bokale ak yalla rek legui lamu defon yeb da fay daldi yaq waaw lamu defon yeb da fay yaq lutax ndax fal muradu an
يخلص المريد قلبه من شائبة النظر للأغيار معنى لي نم تي نيتكي تي جوليت بي مودي موم من نم يالا بغا سلال غير جيمم ورنا فخي بو ليپ لو موي ديف مو بانتا خول نينن ديف كو ريك غير جيم يالا ويوجهه الى محط التقرب الى العزيز الغفار جيفم نكو جوبالي تي فاسيني ريك جيغي بروم بروم بيغا خامني موي ادي نوت جي سي نغورم تي موي كيغا خامني موي جيغل اي جامم ناخ فا ان الاخلاص سر من اسرار الله تعالى نانا ناخ سلال تي سي ديغنتي كي سا بروم سيكري لا مبوت لا تي مبوت يالا ي واو وثمرته نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الملك الحق وناهيك قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين نيني رزلتا سلل نغير سجم بروم مينتبا مودي فاتي ميندي في تفاتليكو يالا فاتي ميندي في تفاتليكو يالا امنا ньо خامني bundi julli sax xeyna dañu am aajo buñu bëgg mu faju lolo tax ñuy julli kon batay aajo ba tax ngay julli ay julli ngir jëm yalla rek ben aajo taxul xaliss taxul yek ci daraja taxul soxla poste taxul e da nga julli ngir yalla nafile ngir yalla jang alquran ngir yalla lolu modi meññantum selal sax ci xalaat sa borom bi nga xamne modi bur ba nga xamanteni nguuram rek deug lolo tax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ddin ñun yalla digelu ñu jami ludul ñu jamu ma ci selal te selal al madine waaw ma tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadithul qusine ana aghna ash-shuraka yani ash-shirk faman 'amila li 'amalan ashraka fihi ghayri fa ana minhu bari yalla neena ñi fiir ñepp ma leen gëna fiir kon képp ko xamne yaangi jëflante ak man di wut keneen ko ci sedd neena setna ci jëf jojja soxlawuma ci dara waaw setna ci soxlawuma ci dara waaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxne man ahsana as-salata haythu yarahu an-nas wa asaa as-salata haythu yakhlu fa tilka istihanatun istahana biha rabbah aw yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne da nga jog di julli ci beutu nit ni neena rafetal sujood ya rafetal ruko ya jang ma rafet alquran ja neex neena te beuti nit ni rek tax nga rafetal ruko ya rafetal sujood ya neexal jang ma neena ba nga wete yow wajoju yak sa borom rek ngay julli patam patame ko ndax nit taxawul ci sa wet yow japp nga ne alquran ji ngay jang ken degguko neena sa julli gogu nga def ci wette patam patame ko ak sa julli gele nga def ci wettiliko beutu nit ñi te rafetal ko neena lolu ak doye dal la go doye dal sa borom waaw ba tax na kon julli gogu soko julle ba nopi malaika yi dañu ko lem comme ni ñuy lemi mbubu door ko ci sa kanam ne la yalla soxlawul sa julli gi ndax julik ngissal la kon yow sama mbok na nga xeur ala mudawamati al-ikhlasi ci sa xoselal ci sa digeunte ak sa borom nang ci xeur ci sa xoselal ci sa digeunte ak sa borom mu melni mbokki aduna amul solo bëgg aduna amul solo li am solo modi nga bëgg yalla te selal ngir yalla te itam duddu aduna te duddu aduna itam dañu wax ne boko défé yalla dana la bëgg nit ñi danañu la bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne nena idhhad fi ad-dunya yuhibbuka Allah wa idhhad fi ma fi aydi an-nas yuhibbuka an-nas wa mom la way kat ba wax ni
كن ذاهدا فيما حوده يد الورى دنگ نينا ويكت بنينا نانغ ددو وليس لي نيت ني ام بول سخلا لا نيو يور سوكو ديفه داغا موجو دي سوبي سي نيت نياب انتي صلى الله عليه وسلم واخني نانغ ددو ادنا يالا بڬ لا نانغا بايي نيت ني لانو ام سوكو ديفه نيت ني بڬ لا الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه نانا الزهد على ثلاثة أوجه: ترك الحرام وهو الزهد العوام، وترك الفضول من المال وهو الزهد الخواص، وترك ما يشغل العبد عن الله تعالى وهو زهد العارفين. أحمد بن حنبل رضي الله عنه نانا ضد أدنى نيتي أناملا نانا بتنجك مودي nga fexé ba lepp luñu né aram na nga bayiko bobu moy anam bi ñëk ak deddu la ci aduna deddu ñaan néna deddu gogu nak modi zuhdul awam modi deddu gi nga xamné ñëpp ko mën bu ñaarel ba modi tarkul fudul min al mal lila yalla sidde ci alal nga tek ko ci sa gannaaw loxo bañ ko duggal ci sa xol amna ño xamne tay la len yalla denk ci alal ci taranga yaduna ci sen gannaaw loxo len ko tek waye dugaluñ ko ci sen bir xol bis bu neñu wax ko nitu yalla yi dañu ubbi sen xol dugal ci yalla waw jël alal nak tey ko ci sen gannaaw loxo bu ñuy euf rek muy wad du len yakal dara waw du len yakal dara ñu wax ne dafa am ben nitu yalla bo xamne dafa tabarakallah nek ci dekk di dimbali nit ñi rek bax lool am ben way bu nga xamne nawet dafa jot amul mbam mu mu baye te nawet bi tabarakallah dugusina mo am yaakar ci serigne ba daldi ñew bi mu ñew ba ci serigne bi mu ne ko gor gi tay de aajo ma indi nawet bi dafa dugusi te awma mbam mu ma baye ma bëggon bo fi amé am mbam nga may mako serigne bi wo bëkk nek bi ba mu ñew mu ne ko ana mbam mi ci wuddu mu ne ko mu ngi fi mu ne ko joxal mako wajile jox ko yalla jox ko ndax amul lu mu baye te nawet bi dugusi na bëkk nek bi genn gis mbam mi rafet lol duuf mu ne ah ñi dal dañuy sonal serigne bi rek lu mu am mu jël ko dal di delu ci nak ne ko serigne bi mbam ma farina mu ne ko lu fi nek mu ne ko naru gor yi mu ne ko kon jëlal naru gor wi nga jox ko ah mu daldi genn mom bëkk nek bi daldi ne waw serigne bi mom xana xel mi dafa recc may rawale mbam mi muy joxe naru gor wi daldi delu ci ne ko mbam ma sax defaf na ñew mu ne ko kon chance am la comme tuduna ñaar yeb legi faf ko jox naru gor wi ak mbam mi yeb mu yobale xam nga ni ki kay deduna aduna ki kay jëlul alalu aduna duggal ko ci xolam bëkk neek ba genn nak di ray bopam ni man ma ngi rawale mbam di rawale itam tabarakallah naru gor wa waye serigne bi mom ndeke mom alalu aduna gisu ci dara ñu ne deddu aduna gogu nak di ñaarelu anam bi neena lennat nak ci ay nit rek ñoko mëna am koku ñennatu koy am modi zuhdul khawas ku ñepp amuñu ko de ndax alal dafa taq ci xol am nañu xamne bala ñu joxe danañu ñat ñati tabarakallah neena ñettelu anam bi modi ñettelu dudd bi te bobo gëna upp maqama mo gëna for modi fexé ba lepp lo xamne dana empêcher nit ki budu tal boromam nga fexé ba daw lola fexé ba daw lola wax ni ne yonent yalla daoud ku bëggon naru gor la ndax ci la dan xaré di ubbi tabarakallah l'islam yalla dogal ñu ndil ko ay naru gor
diko andil tabarakallah diko presenté muy xol naru gori di len xol tabarakallah bit ci lol wax ne ne ba waxtu takusan raw ko waxtu bu mu waruna julli nenen lolou metti ko lol ci yitté wo bi mu yitté wo mbiru aduna te modi ay naru gor ak bëgg gu mu ko bëggoon lolou tax tay mu yitté wo deng alolu aduna joju ba waxtu julli raw ko lola metti ko amnañu ne ci walu qissa neena kérok merna ca ba dafa teural naru gor yoyu ren di len neena ndax lima empêché ba meuna ba joxuma yalla tabarakallah gëddam ci waxtu bima ko warona jox lola dana ko éliminer ci sama kanam bu bu ëllëgé ma mëna tal sama borom kon tabarakallah mbokk yi kon ñu tek fofu suñu baram ci deddu aduna ndax deddu aduna nekul luddul rek jëfili la yalla digël bayilam la téré sen xarit sen soppé cheikh ahmed tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi ci wal fajr fm ci sen émission hadith as sabah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi dé ñu ful leen ci bammel ba seen yax fëna mom yalla moy ki meuna delowat jëm yoyu nañu melon mom rek moko mën misal mi ñew na ci alquran ci jaamam bu ñuy wax uzair uzair yalla nelawlo nako temeri at mo di ka waron mbam yalla dekkal ko bamu ko dekkale niko ñaata at nga fi def ñaata jamono nga fi def muniko beccek wala genn walu beccek yalla niko dedet def nga fi temeri at ala fi nelawlo temeri at muniko xolal sa mbam dal dikoy dekkal ci kanamam mu gis muniko xolal ñam bi nga defon yobbal lam yatasanna maana soppekul kon yalla katanu ko sos ak lepp lu mu sos soppeku am ja mom yalla moko meuna delawat ci melukanam mu ñeuk katan gogo mom rek moko am tubab li muy meun ak li muy am ak xarala jarak gi bu xasse teud febar bu ci jeme lu ne meun nako ca jem waye bu roga xasse dem pare na ci waaw raxasul na ci ndax meunatu ci dara waaw bu roga xasse dem pare na ci meunatu ci dara kon fofa tubab yam na mom fofu la katnu yalla commencé nak jëm ba fo xamne dayo aggu fa kon mom yalla fo wal mubdiul mu'id al fa'il lima yurid mom yalla momu la mahrab li 'abdin

0: Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'écouter Walfa Kiki.
1: Am. Lutax ker la guy toxu yalla daf la jox ba nga fokk ne yow rek la mu xey jele la fa am bobu mu la joxon mu xey jox ko kenen kon nga dem ne njabot gi am len tara nga bima yalla joxon baye na len njabot de wutule ci ñom itam bay dem jox ko ñeneen kon da nga nan dañ yalla daf ne la am nga ne sa njabot goga ni sey seut am seut yoyu ni sey seutat am wala bok lila yalla jox ci taranga du sax ci sa loxo amana sax bala nga ginaduna yalla mën nako jele ci say loxo jox ko kenen koko itam bu foge ni ci ay loxom lay sax mën na fa joge dem ci loxoy kenen ana ko fi nekkon ci kilifa yi nga xamne yilif nañu rew mi sengoro fi nekkon ba mu deme ba nga xamanteni yalla dogal na nguram jeex mu wa Abdou Diouf ne ko am Abdou Diouf nek fi mom itam ba mu deme ba apam jeex mu wa Ablaye Wade ne ko am kon ki fi nek itam li nguur gi di nek xewal ci mom dina xey jox ko kenen ne ko am lolou la way kat bi wax ni wa kullu na'imin la mahalata za'ilu lolou tax yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne masnadi khutba daldi yek ci ko minbar bu muy yegge ci la wax ne إن أشعر كلمة قالتها العرب ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة ذائل يننتبي صلى الله عليه وسلم وخني ويوي جن الدق كي العرب مسوي من محمد ما دقكو ويو البيت بي mo ci gëna dëgg mo ci gëna rafet té modi ala kullu shay'in ma khala Allah batil wa kullu na'imin la mahalata za'il kon gannaaw ba nga gëmé fas ci sa xol yow julit bi né yalla kenn la nga taggu ko ci melokanam yu taggu ko ci turam yu reuy yu rafet ya na nga saxal deugal ni muhammad yonent yalla la yalla ko yonni bi risalatihi ila al khalaiq kaffa waja'alahu khatim al anbiya yalla ko yonni jox ko lettre lettre ba di al qur'an mu jeme ko ci mindef yeb mu def ko itam mu di kim motili yonenti yonent yalla ibrahima yalla yonni wu ko won ci ñepp ak li muy reey reey maqam yonent yalla musa yalla yoni wuko won ci ñepp ak li muy reey reey maqam yonent yalla isa yalla yoni wuko won ci ñepp ak li muy reey reey maqam yonent yalla nuh yalla yoni wuko won ci ñepp ak li muy reey reey maqam yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek la yalla yoni ci ñepp shari'am te modi constitution bi mu undil loi bi mu undil mo folli mbollem loi yi ah motax kep ku nga xamne ya nga atté wo benen loi budul alquran alquran neena yefir nga alquran neena togn kat nga alquran neena kacior nga kon yalla ñu yalla musul ci ñuy atté wo yeneeni teureulin yo xamne ay nitu ko teureul bayi fi sharia yalla bi yalna yalla deugereul dinem ji yalla ko yalla deugereul ba sharia islamiyya xey aduna bi yep diko atewo yalna ko yalla def yalna yalla dimbali dinem ji yeketiko yalna ko yalla sam kon nga gëm te deugal ne sharia islamiyya mo folli mbollem loi yim fi fekkun yep mo xam loi juif bi la mudi yahudi wala loi nasran bi la mudi masihiyya yep alquran mako folli mu def yonenti bi mudi sayyid albashar mu def ko mudi ash-shafi' al-mushaffa' fi al-mahshar yalla mo jël yonenti bi jox ko ngeneelu mo nek sangu mindi fi ku yalla bind yonenti bi mo di sa sang yonenti bi ëlëk bu ñepp jaxlé ci bis ba yalla di pang jami jëmi leen ci ëttu atté ba pour atté leen lañu defoon ci lu rafet mo fay leen ko lañu defoon ci lu ñaaw bu ko nexé mu jéggel leen bu ko nexé mu duma leen ëlëk bu ñepp tité ba jaxlé ba pexé amatul dañuy daw jëm ci ñoom jëm ci moom mu uuf ñepp mëna taxaw ñaan intervention yalla yalla may ko ñako soop mu bal leen koku modi sayyiduna muhammad nga gëm ni koku modi ash-shafi'ul mushaffa' yawm al-mahshar yalla momu awjaba 'ala al-khalqi tasdiqahu fima akhbara 'anhu min umuri ad-dunya wal-akhirah nga gëm ne yalla mo waral ci minde fi ci ne nañu deugal yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci lepp lu mu wax waaw nga leg leg sax ngay wax ak nit discuter ak mom bu indi hadith mu ne sa dépasser waaw yalla ni lepp lu yonentibi wax na ngeen ko nangu na ngeen ko deugal yow nga di ab julit ngay wérante ak nit wala ngay discuté ak nit ba mu référé wu ci hadith bo xamné mu ngi joggé ci yonent bi nga doyé dal wax ba fa la sa njulit nek di wax né jamono dépassé na lolu té waxu yonent bi moy dépassé jamono wayé jamono du ko dépassé waxu yalla moy dépassé jamono wanti jamono du ko dépassé ndax sen wax da fay deppok jamono sa suné té itam dañu wax ni la ra'ya ba'da an-nass so di indi sa khalat bañ ne li al-qur'an la wala li hadith la amatu lo khalat parce que waxu yalla khalat mënatu ko gëna rafet waxu yonenti bi khalat mënatu ko gëna rafet motax mom borom bi subhanahu wa ta'ala waral na ci minde fi ni deugal yonent bi ci lepp lo xamne solo nako mo xam mbiru aduna la wala mbiru al-akhirah fala yasihu imanu 'abdin hatta yu'mina bima akhbara bihi ba'da al-maut min su'ali munkirin wa nakir nenu du wir ngimu jambi du meuna wer ludul itam mu deugal mom jambi li yonent bi wax ne nit ki buñu ko dencé ci bamel bu ko ay mbokam soulé ba duddu dana am ñaari malaaka yoy ñew fekk ko ci bamel bi tok loko diko laaj ñaari malaaka yoyu malakani min malaikati llahi ta'ala yas'alani al-'abd fi qabrihi 'an at-tauhid war-risala wa yaqulani lah man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk ñu ne ñaari malaaka yoyu malaaka lañu ci malaaika yalla yi dañuy laaj jambi ci bamelam dañu ko laaj ci mbiru tawhid dañu ko laaj ci message bi yalla tegon ci loxo sayyidina muhammad ndax gëm nako dañu ko laaj ndax wétalon na yalla daw ko bokale kenn dañu ko wax kan moy sa borom dañu ko wax lan mo doon sa diine dañu ko wax kan mo di sa yonent ni gëm ni ñaari malaaka yoyu dañu ñew gannaaw de wa yu'minu bi'azabil qabr wa annahu haqq nga gëm ni itam mbugulu bammel lu am la te itam deug la mudul tox nga gëm ko wa anna al mizan haqq nga gëm ni itam ëlëk yowm al khiyam yalla dana tek blanche fu jëf pour peser jëfi jami su sa jëf ju bax ëppé nga dugal chen su sa jëf ju bon ëppé nga duggu safara nga gëm ni blanche bobu deug la te luy am la nga gëm ni itam sirat deug la sirat yon wo sew la wo traverser safara jëm al janna ti ñepp ci jaar na wa yalla neena amul kenn ci yeen jinni wala yeen nit ñi amul kenn ku dul jall sirat ñepp fay jaar wax ne ni mo gëna sew ci ngoru fas wa amna ñu xamni buñu fa day jaar dañu gis buum gi nax ay julit lañu yalla daf leen di defal leer ci seen kanam ak seen ndeyjoor yawma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim ñoña buñ day jaar sirat duñu peutax parce que gis nañu fi ñuy jaar xam nañu fi ñuy tek seen tank waye ñi gëmul yalla nak di ay yéfer wala ñiko daan moy ci aduna te faali wuñu ko ñoñu buñ dé romb sirat duñu xam fu ñuy tek seen tank parce que duñu am lèr gu leen nital té itam yoon wi dafa lëndëm buum gi sew té bo téggé sa tank té téguloko ci kaw sirat bu pëtexé yaangi daano ji safaru jahannam té bo fa xasi dugg dootu fa genn nga gëm ni kon sirat bobu deug la nga gëm ni itam règle bi yalla di règle jami waaw nga gëm ni lolu deug la waaw parce que borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ni buñ dé règle jami kenn ku ci nekk ñu jox la sa téré jëf ngay vérifier di xol amna ci ño xamni danañu waru ba wax ni ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha munde yi mununu ci suñu téré jëf réglé nañu suñu jëf ba la néwon ci suñu jëf ak lu ci reuy yépp bayi wuñ ci dara lépp la ñu wanti kon li gëm ni hisab dëgg la lu am ni nga gëm ni itam aljanna dëgg la mu di kru taranga gi nga xamne yalla moko préparel ñi nga xamne bayyi won nañ ko xel wa nax yowmal khiyam yefiri dañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te nga na jakarlok ñun nax ñu mëna am leer ci yeen malaka yi ne leen irji'u wara'akum.

0: ndax yowmal khiyam yefiri dañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te ngana jakarlok ñun ndax ñu mëna am leer ci yeen malaakai ne len irji'u wara'akum faltamisu nura ngeen bëgge leer da ngeen di delu aduna ngeen wuti fofu leer ndax ñi fi am leer at ci aduna len ko wuté won irji'u wara'akum faltamisu nura فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب سكدف ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور نيونيو إبليس سانكنا لين كون جمنا الجنة دقل كرو ترانجل غو خمنا يلا في الدقل نمو قرم جاي جامع رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك الجنة ترانغ جوجو لمن يلنا جانبا خمن خشي رغلون ربه برما جمني الجنة دقل تنقل لغي يلكو جمني إتم سفر دقل حمغ نتيال بمك buñuy wax ibrahim ibn adham ibrahim ibn adham dafa romb ay bouché ñu ray xar yu bari rangale ko tabarakallah yi ñu leen di fess yi fess nañ leen ba nopi ñu leen di wajj di leen lak ci safara yu di leen misfi mu taxaw ba jik rek rongañam touru mu joy waji ne ko loy joy xana dafa am lula jaaxal mu ne ko waru ci sama borom rek mu ne ko lula war ci sa borom mu ne ko li daf ma fatali bis penc ndax xal yi ngeen japp ren di len fess yeguñu tangoru safarawi yeguñu itam ni paka bi di rombe ci sen yaram yeguñu ko parce que denanu sen ruh demna waaw denanu sen ruh demna yeguñu ko li safarawi di tang tang yeguñu ko waaw len rek ma jaxal ëlëk yumul khiyam yalla di am na ño xamne bu len de lak du roc ci sen ruh da cey bayyi ruga summa la yamutu fiha wala yahya lolo ma jaxal na xari yalla noppal na len wante elek ni duggu safara yalla di len dil yalla di len lak ñooñu yalla du len noppal ndax bu del lak seen yaram da cey bayyi walé ruga summa la yamutu fiha wala yahya kon ñaari keur yoyu jambi war nako baye xel keuru tananga mu di aljanna keuru toroxte keur gi nit di doyade keur gi nit di ñaké fayda keuru alkanega mu di safara na nga gëm ni deug la kep ko moy sa borom wala nga weddiko fofay nek sa keur mu gëm ni itam anna allah yudkhilul janna man yasha'u bighayri hisab wa huwa humul muqarrabun wa annahu yukhriju 'usat al muwahhidin min an nar ba'da al intiqam hatta la yabqa fi jahannam man fi qalbihi mithqalu dharratin min al iman nga gëm ni itam yalla dina dugal al janna kako sop ci ay jaamam ci ludul mu regle len waaw ñooñu yalla di dugal aljanna te du len regle ñal mo di jaam ya ko jégué ñun ñoo di jaam yi nga xamne jégué nañu yalla delul gannaaw ci hadithul qudsi ba ma zala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadithul qudusi ne sama jam du deñ dima jégué ci ay nafila neena buma xey rek bëggal ko sama bop mo mujju di loxom ba muy laalé mo mujju di tank ba muy doxé mo mujju di beut ye muy xolé ñooñu su fekkonté né dé mëna ñak ci ñan nak kon ñooñu duñu dé ndax ciofel gu yalla am ci ñoom ñooñu bu len yalla dé duggal aljanna du len réglé
1: alhamdulillah alwahid alahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقلك دي قلنا بنيو سنتيال جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission tabarakallah bi nga xamni ñu tuddé dayful usbuu seen xarit seen soppé ci ahmed tijani ndaw di len ko defal ñu fassiyene continue waxtan ñu fi doron ci ñaari fan yi wess mu di fasiyene selal ngir yalla ak itam taggu ko ci melokanam ya ak turam yu rafet ya mu melni ci fiñu teggon suñu baram ci waxtanu dembu mo don ni julit bi warna gën ni aljanna deug la safara deug la mu gëm ni itam yalla dana duggal aljana ñako sopp ci ay jaamam ci luddul mu régler len mu gëm ni itam yalla dana xey genné ñamu dugalon safara ña ca amon ngëm ak lu ngëm ga tuti tuti donte sax tol na ni atom yalla dana xey genné fa ñoña am nañu wax ni ñoñu la yonenti bi di mujjé ramu ci xéet wi ndax dañu wax ni ñu dugg safara te fekk bañu fay dugg ngëm yalla ngi ci ñoom wante nak saggan ci def bakkar yu bari toggo ay ñaaw te fekk kirim mo leen fa duggal ndax am naño xamni julit lañu waye fokk ñu dugg safara ndax seen bakkar yu bari té waxon né né bakkar ñaara koy foot ben yalla né la jéggal na la mu dañ ci sasi wala mu duggal la safara safara lak sa bakkar ba mu set ndax bakkar daf di tilim tilim di ay salté salté yo xamné su dañul ci yow do mëna duggu aljanna ndax aljanna yalla dafa wax ak ñafa nek né len du ngeen fam lu len naxari aljanna ni mu seté ak ni mu taro na jawu je fexé ak na mu nexé yow mi tak ay bakar bakar ya dafa melni ay nefere ci sa kaw yaram su dañul do meuna dugg ci barab bu sel bob waxuma la sax aljanna waye sa neegu bop bi nga am ci aduna rek ku genné ci fos bi ñew bëgg fa dugg nga ne ko ci biti kon bakar ay tilim tilim la yo xamni ëlëk yamal xiyam da fay nekk salté salté yu tax nit ñi kenn ku ci nekk na nga tollu na say bakar tollu non la sa tilim di tollu ko defé nak bu la yalla jéggalé mu sét ci saasi féké jéggalu la nak safara moy foot bakar yoy bañu sét ñu ko foté ba mu sét nak ñu sok leena duggal aljanna ñu ni ñoñu nga xamanteni ñu dugg safara ngir seenu ciagante ëlëk yowmal xiyam waxna ñu ni luñu yag yag safara dinañ fi xey genn genn ga nak am nañu wax ne yonent bi mo leen di ram modi ñi yonent bi di mujjé ram ci xet wi waxna ni yalla da fay yebal sidna jibril ne ko dama la bëgg yoni safara nga doxal ma fa ben mission yonent yalla jibril duggu safara ñoñu nga xamanteni ñoo doon julit ñi fa duggu ci kaw ciagante la leen wutale ak wa safara wax nañu ne leeru ngëm gi nekk ci seen xol neena da fay tak ni lampe projecteur ndax ñe nekk safara dañuy lakk ba xam motax seen ñu layu for yoyu bu de ne ab yéefeer la de lépp may ñul waaye bu fekkee ab jullit la nag leeru ngëm nga nekk ci xolam mooy mel mooy nekk lumière boo xam ne foo tollu seen ko loolu moo di ngëm yàlla ga lu mu tuuti tuuti rek day fees ci biir safara moo tax malik mi nga xam ne mooy garde safara noonu lay xàmmee yéefeer yëpp ak ñi nga xamante ni gëmoon nanu yàlla wante ay moykat lan woon waaw manam yow ne nga gëm nga yàlla wante ci riba rek nga fas yéene dund waaw te loolu fi am dund ci riba rek système bi banki tëral riba la PMI yooyu yépp façon la boo xamante ni alquran daf ko tudd ne carte dafa haram te am na ñoo xam ne tey ci la ñuy tabarkala dund ci la ñuy dundal seen njaboot am na ñoo xamante ni ay bukki maan lanu tabarakallahu loolu ay yooyu ay xeeti moy la yoo xamante ni nit ki day dem ba sheytaane da koy rafetal ci moom ko defee mu nekk ca rek bis bu ne ay bàkkaaram di bari am na koo xam ne tey naankatu sàngara la dem na ba chronique ci mënatu koo bàyyi am na koo xam ne tey mënatu la bàyyi grand place ndax toog ci dam yi rek waaw waxtu ba mu waroon a jox yàlla mu jox ko am po am na ci ñoo xamante ni tey seen dund yépp sàcc la sàcc nag ñaar lanu sàcc bi ñuy waxoo ci mbedd mi ak sàcc bi nga xamante ni dañ koo dénk muy rocc te kenn yëgul loolu moo fees ci réew mi su ko defee moykat yooyu nag su des su seen bakkaar demee ba bari ba bari ba jég gi dayo foog mu dugg safara waaw te itam yoo gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg xeet wi di bari lu ñuy jéggulu yàlla ndax bakkaar yi mujjug jamono dafay bari am na ñoo xamante ni nag seen bakkaar dafa bari ba pare ñu sàggan ci jéggulu seen borom ndax nit ki lu bakkaar yi bari bari bari te mu sax ci julli ak listighfar ah lu bakkaar yi bari bari itam julli gaak listighfar ga mën na ca màpp lu bari waaye nag farlu ci bakkaar sàggan ci jéggulu sa borom ak jaamu ko kooku dafay tax bakkaar ëllëg yomal xiyam dafay bari ci yow ba sa duggaajëne itam day xaw a doy waar loo gëm gëm yàlla ñooñu nag ba ñu gisee sayidna jibril aljanna leeraayu kanam ga ak rafetaay ba moo leen wan ne kii du malaaka safara ndax malaaka yi yàlla bind pour safara dañoo ñàng waaw seen kanam ya dafa ñàng ndax yàlla daf leen bind pour ñu nekk fitna ci waa safara malaakay aljanna nag dañu rafet waaw ndax am na malaaka yoo xam ne yàlla daf leen bind pour aljanna rek ñu nekk fay tëral jaam ya jibril ca la bokk ba tax melokaanu sayidna jibril ak melokaanu malaaka ya nekk safara wuute na tax julit ñooñu bañu gisé jibril xamni ki malaka aljanna la ñu nuyu ko waxtaan ak mom laaj ko fan la joggé jibril na len yalla ma yoni wante man ma nga fele ci aljanna ñu ne ko ndax xam nga sayyiduna muhammad mu ne xamna ko bu baax ñu ne ko dañu la bëgg yobant ci mom so démé nga wax ko ne ko amna njabotam gu mu fatte fi ci safar ñu koy ñaan mu ñaanal ñu intervention suñu digënté ak suñu borom mu jéggal ñu ndax barab bi mbugal mi metti na coono bi bari na fitna bi reyna sayyidina jibril ne leen insha allah dana ko jotal yobante bi ba mu delloo moom sayyidina jibril ci yàlla dox la mu doon dox ba noppi rendre ko compte dafa jubali aljanna bi mu ñëwee mu ngi fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn xayma yonent bi mu ngi toog sahabatul kiram wër ko soxnaam yu tedd yaa nga toog sayyidatuna aisha sayyidatuna khadija mu baax ma sayyidatuna safiya ak zainabu bintu jahsh zainabu bintu khuzaima soxna yu tedd yooyu mariatul qibtiya ñëpp ngi toog ci wetam noonu sayyidina jibril ak si nuyoo yonent bi fay ko mu ne ko dañ ma yóbbante ci yow sama borom daf ma yónni woon ma doon ko doxal benn mbir ca safara ma gis fa nag ñenn ci ay julit ñoo ma yóbbante ci yow nee nañu nga ràmmu leen ndax danga leen a fàtte yonent bi ne kon am na julit bu des safara ñu ne jibril ne ko waaw yonent bi daal di jóg ci saasi ci yërmande ga ca mbaax ka ndax bu sañoon xeetam kenn du ci lakk mu daal di jóg dox dëgg tànk yu dëgër ba ak si ci tabaarakallahu sufu arash mu daal di sujjóot tal yàlla ñaari sujjóot bàkk ko ci turam yu rëy ya taggu ko daal di koy ñaan ne ko am na say jaam yoo xam ne gëmoon nanu la wante ak càggante moo tax dugg nanu safara maa ngi lay tinu ci sa jaam yooyu nga jéggal leen yàlla daal di wax ca saa si ne yonent bi loo ma ñaan ma may la ko ndax yow laa jox ashafaatul kubra kon jéggal naa leen noonu nag la yonent bi jógee taxaw ci buntu safara malik di leen génnee kenn par kenn bañu jeex kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ramukat bu mag bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne gannaaw yàlla moom la ñépp war a yaakaar te roy ko moom la ñépp war a sopp mag gi nag nee neen sopp naa rek yem ca nee na taxul nit jariñu boo soppee nit da nga koy roy kon boo soppee yonent bi da nga koy roy jéem a mel ni moom fa mu tegoon tànkam nga teg ko fa dundal sunnaam ñu ne kon ñooñu ñoo di mbooloo mi nga xamante ni ñooy mujjee dugg aljanna ci ramuk sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon war na ci jàmm bi mu fas te gëm ne képp koo xam ne lu toll ni atom mu ngi sa xol ci ngëm loo yàgg itam safara dang fi génn wa yu'minu bi shafaati al anbiyaa'i thumma bi shafaati al ulamaa thumma bi shafaati shuhada jaadu na itam ci jullit bi mu gëm ni ëllëg yonent yi danañu ram waaw mu gëm ni itam borom xam-xam yi danañu ram mu gëm ni itam shuhada yi te moo di martir yi danañu ram moo di ña doon xeex ba seen dereet tuuru seen bakkan daal di rot ci jihatal yalla pour yaatal dinim ji ñoo ñu lañu tuddé ash-shuhada ëlëk yowmal khiyam dañu ram mu melni jital nañu ram borom xam xam yi ci ramu shuhada wi té modi martiri lutax ndax jihad ci sa khalima mu upp doole mu upp valeur nga jihad ci fa jassi lolu nga deg ci ne l'islam diiné jamm la suñu ko fitna lul won kon du yëkëti jassi mukk wa ala tuqatilu qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwal marra atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshaw kon nga gis ne buñu mbajulon l'islam kon

bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne yuzanu yawm alqiyamati midadu alulama'i ala dami ash-shuhada fayartahu midadu alulama'i ala dami ash-shuhada yunti sallallahu alayhi wasallam ne ëlëk yawm alqiyam danañu pesé dereti borom ñadon jihad ak daawu borom xam xam yi neena wante daawu borom xam xam yi ñoy wat maana ñoy upp valeur deretu shuhadawi kon borom xam xam yi dañu ram te itam borom xam xam yi ñoo don yonenti seen taxaway taxaway bu am solo la gannaaw yonenti waye borom xam xam yi wax nak modi borom xam xam yi maandu tey jefe seen xam xam wako ñu xam rek yam ci wa an ya'taqida fadl as-sahabati radiyallahu ta'ala anhum min itam war na ci aji gem ci mu fas ci xolam ni sahaba yi am nañu ngeneel go xamne keneen ku dul ñoom amuñu ko سيدي حاج مالك سيدي باخ باخ من تيمكو بصحابة و كموتي كليفي لمو باخ باخ منو يمك صحابة كون جسني صحابي امنو ننجنيل قو كان امور كون لو سوك سوك سوك سرق لو كو بق بق نانا فاسني من تيمك صحابة بغنو توتكي صحابة ياندونك سيدنا محمد mu gëm ni itam bëpp kureel boo xam ne dafa tegu ci cankute wala mu tegu ci bidaa daf ko war a won gannaaw jàpp ci sunna ànd ak ñay dundal sunna kon razaqana allahu thabata ala hadihi alaqida yàlla nañu yàlla wërsëgal ñu mën a sax ci pas-pas bii wa jaalana min ahliha ووفقنا للدوام الى الممات على الله تعالى يالنا يالا ديف تي نوي توحيد نياتوب سنة كيسن تانك يالنا نيو سي يالا بوله دغرل نيو سي با با نيو كاي فك الاسلام دانو كو تبخ تي جرومي بونك juroomi ponk yooyu ñu tabaxe l'islam ba ca njëkk moo di nga seede dëggal ne amul benn góor bu dul yàlla nga seede dëggal ne itam sayyiduna muhammad ndawal yàlla la loolu moo di ponk bi njëkk ponk ñaareel ba ci juróomi ponk yooyu moo di saxal julli julli nag juróom la moo di farata yi tisbar takusaan timis gee suba itaau zakat moo di joxe azaka azaka joxe ko ponk la ci ponki lislaam yi su lislaam doon néeg ñu ne ñun ko ñu nga fonde néeg ba ci juróomi fondement bokk na ca ci pied yettee néeg ba loolu ñuy tuddee zakat adaka nag danañ ko génne ci alal danañ ko génne ci xaalis danañ ko génne ci jur danañ ko génne ci wurus danañ ko génne ci mbay su fekkente ni ci xaalis la soo amee ñaar téeméeri dërëm denc ko ren ba déwén ñaari téeméeri dërëm yooyu yàlla neena miskin bi am na ci àq nañ ca génne juróomi dërëm jox ko ko juróomi dërëm yooyu moo di àqu miskin bi kon ñaar téeméer moo di nisaabu xaalis soo ko dencee at la nu wax waaye bu matul at nag doo ko ca génne kon ki denc 1 million ren ba déwén te laalu ko 1 million boobu ñaar téeméer bu ci nekk dana ca génne juróomi dërëm su dee ne ci jur la soo amee juróomi giléem da nga ciy génne

0: ennagat sudene ñeen fukki bëy xar nga am da nga cey genné ben gatt sudene fanwéri nak nga am da nga cey genné ben nak sudene juroomi ndagu aw soxla ci pep ci dugub wala ciep bu ci nek rek da ngay genné fukel ba nonu lañ ko teurele bu de ci wuro sa xaliss la nga genné bu amé ñaar fukki dinar nga genné rub'u dinar mu melni kon azaka modi ñettelu ponku bi kon tabarakallahu ñu bayi len ba ci kanam tuti ñu delu ci wat ci waxtaan wi
1: حديث الصباح مع ضيف الأسبوع حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضع الساعة وقتان السبتل ميدلل سمن بنك كانت برم خم خمي ني وقتان الإسلام ak xew xewu jamono
0: mu melni gannaaw adaka wor weru ko mu di ramadan di wer wi ñu genn wor weru ko ponku la aji makk ci kiku mën ben yoon ba lu farata la wante itam aj ponku la juroomi ponku yooyu nag ba ci gën ëpp ca doole moo di julli loola tax yonente bi sala alai wasallam wax ni assalaatu wa imaadu ddiin maanaa julli mooy kenu diine mu mel ni julli bokk na ci liy tax nit ki mën a jege boroomam su bëggee jege sa boroom del julli yonte bi sala alai wasallam yàlla daf ko waxoon ne ko wasjud waqtarib soo ma bëggee jege del julli borom bi subhanahu wa taala wax na ni xaafidu ala salawaati w salaati alwusta wa qumu lillahi qanitin suratu albaqara aya ñaatteemeer ak fanweer ak juróom ñett borom bi subhanahu wa taala wax ni yéen way gëm ñi na ngeen sàmmonteeg julli yi rawatina julli googu ñuy wax salaat alwusta nee na ngeen sàmmonteeg julli googu salaat alwusta nag werante am na ci wante nag wax nanu ne julli takkusaan la doonte borom xam-xam yi am ñu ñu wax ni julli suba la am ñu ni déedéet julli tisbaar la am ñu ni déedéet julli takkusaan la am ñu ni déedéet julli timis la am ñu ni déedéet julli geel la te kenn ku ci nekk indi nga say argument ante julli la gu am njëriñ goo xam ne ku ko xamoon di ko julli moom rek yem ca boo liggéey kenn du la ëpp wiiw waaye nag xam ko di ko def moom rek taxul mu am solo ndax ki ko xam ba pare def ko defaale yeneen ya kooku ëpp la njariñ yàlla nëbb ko nag moom salaat alwusta pour bëgg nga amaale ngëneen di yeneen julli yi kon borom bi subhanahu wa taala ci kaw ndigal gu ànd ak yéene digal na ay jaamam pour ñu saxal julli juróomi rawatina julli googu ñuy wax salaat alwusta mu mel ni borom bi subhanahu wa taala ci suratu albaqara aya ñeen fukk baak ñett tudd na julli seexale koog azaka ni aqimu salaata wa aatu zakat na ngeen saxal julli tey joxe azaka na ngeen saxal julli tey joxe azaka mu mel ni kon julli amna doole waye azaka itam amna doole
2: waaw
0: azaka amna doole ko ñu denk suñ bokki julit yi ñu baña nay ci azaka ndax soko gennewul mu yaq salal
2: waaw
0: su gennul di yol ci yow dana genni itam di musiba ci yow genn di yol ci yow modi nga genné ko te yalla tax bu ko defé da nga am ngeureumal yalla te yalla dana la fi fay fay gogu la ci yalla di fay nak modi yol bi su ko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq salal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaazu billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisaa aya temer ak ñett ne

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بكو دي تيري بكو جلتي بكو تالي دي جنا بني شانتي يال دي جلي تدي سنن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نيجي نيجي نيجي نيجي كي سين تور اك سين سانت دي لين زيار كي بس بو تدي بي نيتك من دي بسو غني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي بسو غني عدنا ñu and ci tay ci plateau rajo dunia ak sunu ay mbokk sunu ay soppi waye sunu ay xariti di professeur Hassan Fall waye di Cheikh Hamidou Jeune ndaw parce que dugg ci buntu dina bu dejje kaddu gogu fatali ñu ko bax ko xamne ñu fukki at ci dundum teggul tankam ta la xamni moy lako fi wa djuro ba cheikh aji malik bayilon lako fa magam ji cheikh sidi abubakar ak elhadj mahmoud mansour bayilon koku moy rodjo daw anu elhadj abou atif ibn cheikh aji malik yalla yalla yokay len dawla won ci bosu tay ni ni dajju won te dekk bu no wax daksa mu olu ni won fa ak professeur atal fall ak cheikh hamid yamin daw ak imam musa gi ci teewal yassine gi wa ci teewal imam yusuf djoum ndjay ak ay kilifa yu bari am professeur hassan lo xamne kero elhadj abdou aziz ci la mignon du teddu ba santone nako cheikh hamid sen ndaw mu nekko lu ñu duggum mu xol mu def ko xira teew lako yalla fako deggal professeur hassan fall bismillah
1: nawo shahade dana bu ñu yom bokku de lu ga di ci radio dunia ñen ciara ci wéru tedd mi di dolé ñaanal suñu baye ba suñu wayjuro suñu xarit ba cheikh al abd al hadj abd al dabbah yalla ya doy ko leer tass ci barkeem wax nga deug daw dañu dem ak jax saw ci ndigalam mu war waxtaan ak ñun waye mu denk do ngi di saxamati yalla do soppem mu ko cheikh bo demé ci rajo dunia dama bëgg nga waxtaan ak ma fa ci burdu bi dang ko waxtaan nak ti nga fi ngay mako cheikh bañ ñëwé bo bëta ngir ité ma yalla jamu bëgg yalla moy dogal kon yalla dogal na tay ñu tok cheikh hadi toba sey bi sey bi tanal di amat tiya ndaw tan ko wolu ko do lo ko lolu ñuko bo demé fi ma ci burdu bi ha burdu nak cheikh hadi mu ngeen dégg ñi ci li ko wax ni ci suuf burdu moy way yi nga xamné mam sadj malik mu bax lo ñu ko la fay yow ñu mo jël lim jang lepp te ko ci suuf lim tare lepp mu bañ ko jé waye jël burdu diko jangoo yalla ci wéru ko wuté wéru gam wuté wu fukki fan ñëk yépp mu nekk ci burdu bi diko jang pour téro ko sidi mohammed diko ci bak diko ci kañ te mu woy imam hor busay ci égypte mom wala fena legi kep koy teru gan wote wu teru ko fukki fan wajjar ko defena na wote rek nga xir ko wajjar ci fek wajjaloko teru gan dafa laaj ñu wajjar ko moy ko wajjar fukki fan yi ci burdu bi dafa mu jang ben mu diko bak diko kañ diko tag kon ci am tiya ndaw ñu lay dem ci leen su samaam su soppe su serin su xarit santon kero cheikh mo hadi
0: jere jef ko professeur ahsan yalla yalla fayil andi bi yalla ko yalla saxal yalla ko yalla yalla cheikh sidi abdou aziz ibn cheikh hadji malik yalla yalla yëkëti ko ci bal zaqu sidina muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ñu deglu bur ju bu tuti bala ñoo jox na cheikh hamid sen ndaw
2: والشيب عذاب والشيب

0: naka nga mën a weddee ak cofeel goo xam ne sottee ko ko rongoñ ak feebar seede na ko ci yow. Yow yaa ngi jooy jooy yu metti, yaa ngi jeex tàkk. Jeexaay boobu ak sa rongoñ yiy tuuru moo wan nit ñi ne am nga ko bëgg. Kon nag naka nga mën a weddee ne soppuloo yow kay am na ko bëgg? Fa kayfa tunkiru xubban baadama shahidat bihi alayka uduulu damaci wassaqami wa athbata alwajdu xattay cabratin wa danan mithla albahaari ala xaddayka walcanami. Mu ne ko noo mën a weddee ne yow soppuloo te sag njàq rek say tiis ci wàllu cofeel dem na ba saxal ci yow ñaari rëddi rongoñ, dem na ba saxal ci yow feebaru songoom. Ñaari rëddi rongoñ ya ñu nga mel ni gàncaxu anam ci xonkaay, ndax anam benn fleur la bu xonk. Na rongoñ ya di tuuroo ànd ak deret marqué ca ñaari lexam ya. Mu ne ko cofee la tax, mu du woon ak cofeer rek. Kon njàqare du feeñal du saxal ñaari rëddu rongoñ ci sa ñaari lex. Mu ne ko itam budul woon ak cofeel doo feebar ba songoom ci sa feebar ba yaa ngi niroog gàncaxu bahaar, ndax sa kanam gaa ngi jaune. Ndax feebar feebar bu demee maanaam feebaru songoom jeexital ba moo di ne dafay dem ba jaune sa kanam. Kon fii dafa mel ni daf fi am lu ñuy tuddee lafun wa nashrun mushawash, lafun wa nashrun mushawash. Ndax dafa niralee ñaari rëddu rongoñ yi ci gàncax wa anam ci xonk bi mu xonk, mu nirale feebaru songoom bi ci gàncaxu bahaar ci jaune bi mu jaune. Mu ne ko kon daal cofee la tax nga toog fii di jooy. Bi nga xamante ni waa ji dem na ba lam yabqa lahu sabilun ila al inkar, amul fu mu mën a tey jaar pour weddi li ko waa ji wax. Ca la sooga nag nangu ne cofee la tax muy jooy. Mu ne ko naam waaw waaw, cofee rek moo tax may jooy. Mu ne ko ndax saraa rañaan na tey fu man jéeneeru koo xam ne ahwaa sopp naa ko. Fa arraqani, loolu moo tax. Fa arraqani, loolu moo ma veyeloo, looloo tax mënatumaa nelaw, looloo tax may fog. Mu ne ko wal xubbu, cofeel nag yaatridu lazaati bil alami, dafay gaar bànneexi ciig metti. Ni cofeel neexee noonu la amee itam ay naxar ki metti. Mu ne ko daal ki mu bëgg laa toog di ko jeeneer, mu mel ni jëmmam laa jàkkaar lool, looloo tax may jooy, looloo tax mënatumaa nelaw. Mu ne ko commencé nag di ko yedd, waa ji commencé di ko yedd nag ci cofeel gi mu am ak sopp gi mu sopp. Loolu bari na léeg-léeg nga bëgg dara ñu la cay yedd di la ci wax lu nekk. Mu ne waa ji nag yàlla imi yow mi may yedd fil hawal unzuri, ci bànneex ci bànneexu gil uzra maaziratan wala maaziratun. Su ne maaziratan mu di maf'ul, soo ne maaziratun mu di mubtada. Maanaam yow mi may yedd ci bànneexu gil uzra ak ngànta la ngi nii, nit ñi bu jóge ci man ilay ka jëm ci yow. Ndax kat walaw am saft soo namoon a sellal daal lam talu mi doo ma yett, soo namoon a bañ a yàq say wax daal doo ma yett. Ndax li ma bëgg gumb naa ci, tax naa ci, luw naa ci. Mu ne ko li tax nag mu tudd fii al uzri, mu ni dafa am diiw gu ñuy tuddé Uzra ben famille la bu nekk ci Yaman ñoom suñu bëggé dañuy dëggu ci seen mbëggeel ba mëneen ci adé lutax ndax seeni xol mo woyof suñu bëggé rek seen bëggeel day ëpp ñune itam seen mbëggeel itam da daan jéggi dayo ñune itam ngir Uzra ngir la goo xam ne seeni góor dañoo fidèle seeni góor buñ la bëggee bëgg nañu la buñ la bëgg mukk bëgg keneen ñoom daal seen mbëggeel dafay nekk mbëggeel bu dëgg ci seen xol seeni jigéen itam dañoo maandu waaw seeni jigéen dañoo maandu suñu bëggee rek ñoom itam jeex
1: waaw
0: mu ne ko kon man sama cofeel ak sama bëgg-bëgg ci ki ma bëgg mu ngi mel ni mbëggeelu giir Uzra ndax ñoom bu ñu bëggee rek dee ca mu ne ko kon nag sama mbëggeel dama caa fas yéene dee kon su fekkee namm ngaa sellal bañ a yàq say wax bu ma yedd mu ne ko ndax عددك حاليا لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسر منيكو من كر سمين بير جيجينا سمين بير دباسنا نحكر ليم بغلق تومج ndax la sirri bi mustatirin ani lwushaati sama secret cofeel daal nëbbuma ko rambaac yi sama jàngoroy cofeel itam donte jàkkaarloo naag ki ma bëgg du tax mu dog waaw ndax bëri na lu nit nam bu ca jotee rek mel ni nambatu ko waaw léeg-léeg sa kii sa soppe nga gëj ko gis namm ko lool mu am ak yow ñaari fan rek nga commencé doyal mu ne ko man nag meluma noonu man daal sama soppe bi ma namm bu ma ko gisee itam sama mbëggeel du yokk du wàññeeku na ma ko bëggee woon rek laa koy bëgge kon wala daa'i bi mun xasan mu ne ko ma xakkani nusxa laakin lastu asmaahu inn almuhiba an alusali fi samami mu ne ko yaa ngi may yedd di rafetal yedd yi mu ne ko wante nag li ngay wax yépp munuma ko dégg te du ma ko dégg mu ne ko ndax nit su xasee bëgg te mbëggeel ga dëggu ci moom nee na dafay tëx te tëx naa mu ne ko te maa ngi lay yëgal ne inni tëhamtu nasiha alshaybi fi adalin wa alshaybu abadu fi nusxin an alduhami mu ne ko man kat tuumaal naa ñëpp tuumaal naa ñëpp ne dañu maa añaane ki ma bëgg ba sax tuumaal naa nasiha alshaybi fi adali bijaaw bi ñëw wàcc sama bopp di ma yedd sax tuumaal naa ko nee naa sama bijaaw daf ma iñaane ki ma bëgg wa alshaybu te kat bijaaw abadu fi nusxin an alduhami moo gën a sori tuuma sax ci yeddeel waaw lu ne mën naa am tuuma ci yeddeel ga muy yedd ba mu des bijaaw mu ne te bijaaw bi ñëw sax ci sama bopp nee na tuumaal naa ko ci yedd yi may yedd xam nga mag mu nekkee ak caay-caay su demee ba bijaaw nag bijaaw baa commencé nag di koy yedd naan ko nag caay-caay gi war nga ko bàyyi waaw

0: waaw mbokk yi noo ko déggandoo Sidi Cheikh Ahmed Tidiane ndaw ñu seeta xayran bokk fiita charran wuqita darran li tax sa maam tànn la nga doy ko mu doyla la lool ci waxtaane burd bi nga xam ne lii nga ci jaar fi nga ci xuus dal nam xel ne moom day tasoo yaakaaram ci yow ndax nag ñëpp fa nekkoon ki rawma chahadi ak imam Moussa bokk fa nekk ak imam Diom Ndiaye ñëpp nekk fa njaboot gi waaye yow la tànn la mu doon tànn ci yow gis nañu ko yàlla la fee ko ci yiw kon Dabah Malick yaa ngi noonu diglee ci yiw woo xam ne dëkk mu ko yoon xaamat sag dem du ak dem ndax yaa ngi dund ci suñu xol yi yaa ngi dund ci xel yi yaa ngi dund ci xol yépp yàlla la fee loo yiw ci jag saaw ci gàmmu 97 nga nu berneel ñu ànd rajo yépp taxaw fa nga dénkaane dénkaane naka doon naka da doon tàggoo dénkaane dénkaane lu rëy adi dénkaane mbokk gi dénkaane sàmm konere gi dénkaane sàmm diine ji waaye dénkaane sàmm tariqa bi dénkaane kilifa yi ñëpp nañu nekk benn njabot nekk benn nga nu dénka ko keroog ñu fab ko teg ko réew bépp di ko déglu nga boole ca ba nga dénkaane baax nga seet yaa ndaw na nga dem ca rajo dunia di ma sab rajo la yaa ko sobu sobu yaa ko bëgg di ko ñaanal na fi ñëw fii ci rajo bi fii la fi buddo kon li nga tàmb ci buddo bi ñu ngi lay ñaanal yàlla nga agale ko jàmm lii mooy première phase bu njëkk bi ma yaakaar na mat man ñeenti kaset adi bu ñu toppee cheikh di ko dégloo nii te ñu ngi koy ñaan mu def ko bu ga ak buddo bi àggee kaset par kaset mu génn ko ni ko maamam santaane santoon loolu maamam dana ci bég waaye dina ci am tuyaaba ndax tuyaaba nag adi da ngay def aw yiw bàyyi ko fi sa gannaaw wala nga jàngal kuy jàngale sa gannaaw wala bon nga def lu nit di jëlee sa gannaaw te kon si ab dem nga waaye yaa ngi ci xol yi waaye itam sa ndigal a ngi fiy dox tey jii la sa doom ji toog sa sëb sa xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw jaa sa ndigal la la nga bëggoon ci moom tey loo ko yàlla dogal yombal ko mu toog tàmbali ko tey yàlla yàlla dimbali ko ba mu àggale ko ci jàmm si Hadi Wad.
1: Jërëjëf professeur Hassane ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm Cheikh Ahmed Tidiane yi ndaw. Di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla kattanal ko yàlla na yàlla dëgëral xam-xamam bi bëgg di sidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Lañ ko bëggoon rek moom lañ koy tëjee mooy demale kóllare ñaara koy tëjee loolu doxoon suñu diggante ak suñu wajjoo di suñu wasiile di Cheikh Sidi Abdou Aziz ibn Cheikh Waji Malick mu jàpp moom ci buwam ba kero ba mu làqo kon dama ne buum googu bu doggee bi ci suñu abdu ci ñu niqal na ñu ñoo nekk ci tey ci kaw suuf la te téye benn buu bi cheikh nga one ne yow day buu ba xam ne téye nga ko ñu la ñaan yàlla yàlla téyeleel ñu ko buu boobu yaa ngi ko téye ba tey ndax da ko góorga santaane woon defee nga ko ni kon yàlla yàlla kattanal la ba nga mottalee ko sa sago waaye mottalee ko mu nekk njëriñu jugub ma dëgg la professeur Assane Fall daaw la woon yàlla rek mooy kër yi ci ca jag saaw bi ñu lim léegi ña ko teye woon suñu xel génnoon na ci kenn ku jege si soon rek ci moom amul fa maxsaar kebe ak njabootam yëpp xalifa bu tedd bi Cheikh Sidi Abdou Aziz ibn Cheikh Waji Malick ñëwaatoon ci jikko moo doon dalal xolu julit ñi moo doon indi yaakaar ci xolu julit ñi moom moo doon wax jàmm ngir boo de julit ñi ñu nekk benn waaye moo doon ñaan yàlla yàlla indi déggoo ak dëppoo kooku dundam yépp moom Cheikh Sidi Abdou Aziz ibn Cheikh Waji Malick ci loolu la ko tëral jaar nag ci yoon yi xam ne fa la Cheikh Waji Malick jaaroon doon dox ci la Cheikh Waji Malick doon dox ñu di ñaan yàlla di feddali suñu ñaan yàlla na xippee ci barzaqu sayidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ñu di leen gërëm di leen sant présentation bi Mohamedou Hadi Wade àndoon ak professeur Assane Fall ci taxawaayu Cheikh Ahmed Tidiane ndaw asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
2: Ñu ko faati di ñaanal xalifa mbay mi fi.

وثلثه وطائفة من الذين معك لولو جسنانو يالتي وخ يلنتي بنكو سبرام خمناني يانجي جوك دينافذ قديكي ياك مبولومي عندك يوتي مودي صحابي لولو دايواني بطيركني كام ننجني لوريلو نكتي جوك دينافذ رواتين بو قديكي حاجي mu melni suñu dello ci nitu yalla bu mag bobu ñuy wax al imam busayri ci talifam bu reuy bobu mu di al burd gis neen ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wone ciagante gu mu ciagane nafila ak yenente bi importance bu mu jox nafila yenent bi momo upp daraja fouf waw comme mom mi am daraja yalla soppal ko bopam mu gën ci lu yalla bind segam mom mo noppul wul guddige yep mo saxoko diko nafila diko jaamu boromam ba ay tankam newi waw man mi nga xamanteni ken deguguma dara te itam pour mo meuna am dara fokk mo gor gorlu man ma tok rek di yaacara man de kon togna yoonu waaja nga xamanteni jogon na daan dundal guddi te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu wax ni walam tu sunnata man ahya dhalama ila an istakat qadamahu dhurra min warami mu melni kon ñom mak ñi daan nañu am setlu bobu ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam ndax modi roy kay bi moy suñu model walakum fi rasulillahi uswatun hasana kon kep ko xamanteni bëgg nga am ci daraja yu kawé ye ëlëk ci sa kanamu borom fokk nga jël sa bëtt tek ko yenente bi di jëm nak def lepp lo xamanteni dëkke won nako mom sallallahu alaihi wasallam daan ko def mu melni mbokk yi buñu delloo ci biir alquran gis nanu am mbooloo mu nga xamante ni yàlla mu leen di tàgg ci seen jikko yu rafet ak seen melokaan yu rafet mu di ibadurrahman yi bu dee fii nag ci sénégal dañu yaakaar ne ibadurrahman benn association la fekk ëpp na loolu ibadurrahman comportement la ay jikko la yu yàlla lim ci biir alquran ni jikko yi ñi ko làmboo ñoom ñoo di ibadurrahman kon ëpp na ibadurrahman ñu koy yemale rek ci jigéen ju muuru wala ku dul nuy jigéen wala jigéen ju dul nuy góor ëpp na foofu ay comportement la yoo xamante ni yàlla tudd na ko ci biir alquran ne ay melokaan la yu jullit yi war a melowoo ku ko melowoo nag donte sax demuloo inscriru ne ibadurrahman nga ibadurrahman nga te itam yaa yor xaqiqa ba mu mel ni kon comportement la nit ñi bañ ko jaawale xam ne ay jikko la yu yàlla lim ci biir alquran ne ku melowoo jikko yooyu bokk nga ci ibadurrahman yi mu mel ni nag bu ñu dee xool jikko yooyu nga xamante ni yàlla lim na ko ci comportement ibadurrahman yi bokk na ca itam jóg di nafila guddi yi yàlla wax ne wa ibadurrahman alladina yamshuna ala alardi hawnan wa ida xaatabahum aljahiluna qalu salama walladina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما مملني يالا نينا جامو يالا يوي nga xamanteni buñu dé dox ci kaw suuf néna dox bu tay lañuy dox dox bu and ak yar néna itam buñu dajé ak ñu rër té ñak téggin ndax nit bu réré ci amul yar
bo de borom yar dang koy moytandiku ndax dañu wax ne borom ciak day moytandiku borom batu nen te bu fekkante ni da nga yor jikko yu rafet da ngay moytandiku ñooñu ngay dajal ci mbedd mi te amuñu jikko yu rafet nga moytandiku len ndax soko deful denen la def badol yalla nak neena jam yoyu di ibadur rahman yi buñu doxé ba dajé ku reer te ñak teggin neena mu wax ak ñom ba dépasser len wax len kaddu gu jaadul neena duñu xulok mom neena dañu fexé ba moytandiku ko ba kaddu jam rek lañuy wax kaddu go xamanteni yiw rek mo cey joggé waaw qalu salaaman dañu wax kaddu go xamanteni kaddu gëna leen mussel ci def lu ñaaw wala def bakkar kaddu go dal dina mucc ci def lu ñaaw wala def bakkar lulul baatu jam rek lañuy wax mu ne ñooñu moy ñi nga xamanteni yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama dañuy fanane rek dina fi lu guddii waaw di julli di selmal waaw di julli di selmal di julli di selmal rek waaw buñ ci joge def seen istighfar jéggulu seen borom tuddu turu yalla yu rafet yoyu lool lañuy fanane guddi gi ba mu jeex wal ladina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama moy ñi nga xamanteni yaquluna rabbana sarif 'anna 'adaba jahannam in 'adabaha kana gharama ñom de danañu ñaan yalla pour yalla mussel leen ci mbugalum jahannam ndax xamnañ ne mbugalum jahannam ak doye de rek ca nek motax ñi musslu ci mbugal mom mune moy ñi nga xamanteni idha anfaqu lam yusrifu walam yaqturu bu fekkanteni itam ñom ñu ngay dépenser ci seen njabot néna ñom buñ dé dépenser ci seen njabot néna duñ ca yaq dañuy fexé ba itam dépense bañu yémalé ko def dépense bu doy té itam duñ ca yaq dara walam yaqturu bu la ci neex mune itam wallazina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar ñom de dañu gorgorlu ba duñu jël yalla diko dendalé dara duñu bokalé ak yalla kenn lu fañu tek yalla teguñu fa mindeef yalla rek lañu gëm te yalla itam mo di seen yaakar.

te itam bakkan bi yàlla wax ne araamal naa ko ko rey, nee na duñu rey bakkan boobu mukk, ndax dañ ni nit ki bu xasee wax laa ilaha illallah deretam araam na ku ko tuur alalam, araam na ku ko jalgati. Moo tax boo sàccee ñu dagg, boo sàccee alalu julit ñu dagg sa loxo, waaw alalam araam na ku ko jalgati. Niki noonu itam deram araam na ku ko jalgati. Moo tax booy jëwee nit ñu ne la yaa ngi mel ni ku tiim nit jël sa paaka di dagg ci yàppam di lekk. Mu ne kon ñoom ibadu rahman yooyu nee na duñu rey mukk bakkan bi nga xamante ni yàlla araamal na ne bakkan boobu bu ko kenn rey. Lu dul rey ga nag tegu ci dëgg, ni ko bakkan boo xamante ni sharia daf ko dab pour ñu war koo rey, rey googu nag dara nekku ci, waaye bu lu dul loolu rek duñ ko def. Wala yasnuuna, te itam duñu caaxaan, duñu njaaloo mukk. Mu ne ndax wa man yafaal dalik yalqa athaama, képp koo xamante ni njaalo googu def nga ko, la jikko yu ñaaw yi def nga ko, mu ne ëllëg danga dajeeg mbugal mu doyati, muy doyati li itam nit ki. Te itam du ca yem, yudaaf lahu alazaabu yowma alqiyaama wa yaxlut fiihi muhaana. Te itam mbugal ma daneen ko multiplier, yàlla dana ful mbugal mi ëllëg yowma alqiyaam. Yàlla nag ni nit ki xam naa ne ni muy defe lu baax noonu lay juumee itam def lu bon, waaye bu tuubee rek ma génn ci, ndax attaibu min adambi kaman laa damba la, ki tuub ci bàkkaar mel na ni mu ko def. Waaw, soo saxoo def ay bàkkaar dem ba sa xel yedd la, nga fas yéene delluwaat teguwaat ci yoon wi la yàlla rëddal, nga daal di tuub ne yàlla génn naa ci bàkkaar yi ma doon def, fas yéene tu ma koo def. Yàlla nee na mënta ma génn ca ba set ca wicc, nee na keroog yaa ngi mel ni yaa ngi soog a judd. Waaw, kii soog a judd amul benn bàkkaar. Mu ne yow itam yow mi tuub la nga doon def, nee na mel na ni amatuloo bàkkaar, yaa kii soog a judd yeneyam. Moo tax mu ne illaa man taaba, du dul ko tuub nag delluwaat ci boroomam, wa aamana, mu gëm na ngëm gu sell, wa amila amalan saalihan, mu sax nag ci jëf def lu yiw def lu baax. Waaw, xam nga nit ki sax mën na di tuub léeg-léeg mu delluwaat, waaye nag tuub bi ñu bëgg fii mooy tuub bi nga xamante ni fas yéene too caa dellu mukk. Waaw, wa min suruti tawba an nadam ala ma faata, bokk na ci sax si tuub mooy la weesu nga rëcc ko ba bëggatoo koo def. Waaw, an nadam ala ma faata wa niyatu an laa yaouda ila damb fi ma baqiya min umrihi, nga yéene itam ne li def ci sama dund fas yéenetuma cee muy sama borom mukk. Waaw, dana soo demee nag ba tuub tuub gu mel nii, gëm yàlla gëm gu sell, sax ci def lu baax, yàlla nee na ñooñu seen ñaawteef yooyu ñu daan def nee na danaa ko remplacé, nee na danaa ko wëlbati def ko muy ay baax-baax. Waaw, lu bon la nga jotoon a def yàlla nee na duma la ko jéggal noonu rek mu dem, waaye lu bon loolu duma ko bàyyi mu niil, dama koy tourné def ko lu baax. Waaye bi charte nag ci nga tuub tuub gu mel nii, te mooy tuub koo xamante ni fas yéenetuloo delluwaat di def lu bon, te itam da ngaa fas yéene sax dàkk ci def lu baax. Yàlla nee na fa ulaayika yubaddilu llahu sayyi'atihim xasanaat, nee na ëllëg ñooñu yowmal xiyaam nee na seen lu bon loolu ñu daan def danaa ko soppi def ko muy lu rafet. Wa kaana allahu ghafuran rahima, yàlla nee na nag man ku mën a jéggale laa te ku am yërmande laa ci sama jaam. yàlla nee na wa man taaba wa amila saalihan fa innahu yatuubu ila allahi mataaba, nee na képp koo xam ne tuub nga say bàkkaar, nee na sax ci def lu baax, nee na da nga xam ne yàlla ku baax la te mën a jéggalay bàkkaar. soo ko defee daal delluwaat nga ci yàlla, te ki nga dellu si ci moom borom yërmande la te ku mën a jéggale ay bàkkaar la. mu ne nag ibadu rahman yooyu bokk na ci seen i jikko.

yene yu luxe lañ leen di dëkkal ndax muñ goo xamante ni saxowoon nañ ko foofu ci àdduna di topp seen borom te ñi leen wëroon pour décourager leen di leen gëmloo àdduna ak caaxaan gestu wuñ leen ludul seen yitte dafa nekk ci topp seen borom ñu topp ko ba génn àdduna. Yàlla nee na ñooñu de danañu dajeeg danañu rombanteeg malaaka yi ci biir àjjana. Nee na malaaka yi nag di leen nuyu naan leen asalaamualeykum, yéen de marhaban bikum, dal leen jàmm, fii de seen kër la taraanga yi fi nekk yéen a ko moom. Yàlla nag nee na àjjana jooju nee na moo di nag kër gu neex ga, moo di kër gu dal ga, moo di kër gu teey ga, waaye nag kër googu borom jikko yu rafet yi rek ñoom ñoo koy dëkke. Mu mel ni li ñu soxla woon ci comportement yooyu ci suñu waxtaanu tey moo di wallazina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyama, moo di gaa ñi nga xamante ni dañuy fanaan di jaamu seen borom di naafila ngir am ca daraja yu kawe yooyu nga xamante ni yàlla dencal na ko jaamam yi. Suñu demee ci suratu sajda gis nañu itam yàlla di tagg ñi nga xamante ni dañuy bàyyi ba guddi gi xaaj ñu jóg di def seen i nawaafil. Mu wax ne tatajaafa junubuhum anil madaajici yadacawna rabbahum xawfan wa tamaan wa mima razaqnahum yunfiquun. Mu mel ni koon yàlla daal yàgg naa ñaaxaate ci nit ñi di def ay nawaafil ngir itam seen daraja ak seen i maqaama mën a yokku. Loolu tax na itam am na ay naafila yoo xamante ni nit ki war na ko de war na koy def ci bis yi di ko def itam ci guddi yi. Naafila yooyu nag moom leen leen indil tey. Ñu wax ne guddi dimanche am nay naafila boppam, guddi altine am nay naafila boppam, guddi talaata am na naafila yu boppam, guddi àllarba am na naafila boppam, guddi alxames am na naafila boppam, guddi aljumma am na naafila yu boppam, guddi samedi itam am nay naafila boppam, guddi gi am nay naafila, bëccëg itam am na ay naafila. Yooyu nag lañ leen indil tey. Mu ne bu fekkente ni guddi dimanche la, ñu ne naafilaam ñeenti rakkaa la, wa amma salaatu laylatil ahad fa arbaun. Mu ne ndax ruwi an anas radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sala allahu alayhi wa sallam man salla laylatil ahad arbaa rakaatin yaqra'u fi kulli rakaatin bi fatixati lkitaab wa qul huwa allahu ahad salaata marat فإذا فرغ من صلاته يستغفر الله سبعين مرة يبعث الله تعالى إليه ألف ملك يدعون له ويستغفرون له إلى يوم ينفخ في الصور ويكتب له أجر شهيد وتمحى ذنوبه عنه ولو كان بعدد نجوم السماء وزبد البحر. من أجل ننتي أنس بن مالك رضي الله عنه من ينتي صلى الله عليه وسلم وحنني képp koo xamante ni julli nga ci guddi dimanche julli nga ñeenti rakkaa, rakkaa bu nekk nga jàng ca fatiha ak qul huwa allahu ahad ñetti yoon daal di sëlmal. Rakkaa bu nekk nga jàng ca fatiha benn yoon, jàng ca qul huwa allahu ahad ñetti yoon. Su ñeenti rakkaa yi matee nga sëlmal ni comme julli guddi la nag lu ñu wax moo di naafila guddi par ñaari rakka ngay julli. Bu fekkente ni naafi la bëccëg la mën nga ko def ñeent, waaye bu dee guddi gi la te itam wax nañ ne ñeenti rakka nga ci war a naafi la, kon da ngay naafi la ñaari rakka sëlmal, naafilaat yeneen ñaari rakka sëlmal. Kon rakka bu ci nekk bëgg neen nga jàng ci fatiha ak qul huwa allahu ahad ñetti yoon. Soo sëlmalee nag bëgg nanu nga def juróom-ñaar fukki astaghfirullah, nga def astaghfirullah 70 fois mu di juróom-ñaar fukk. Nee na soo defee juróom-ñaar fukk ci astaghfirullah nee na soo noppee nag yool bi moo di yàlla dana yebal ci yow lu tolloog junniy malaaka yoo xamante ni dañu lay ñaanal. Waaw, dañuy boof rek toog di la ñaanal yàlla pour yàlla yokk sa maqaama
yalla itam djegal la say bakkar neena itam danañu lay djegulul neena ci bis bobu nga defé nafila bi baba buftu ba di wal neena malaika yi bis bu nek ñu lay djegulul yalla dila ñaanal itam yalla neena itam danañu la bindal yoolu ku don xali ci yoonu yalla ba faatu ci danañu efasé itam say bakkar dang ci jottona def neena lu bakkar yi bari bari nak donte tol na ne sax bidi wu asaman yi wala duusu geej kon nafila bobu nafila bu am solo la ñu ne kep ko xamanteni guddig dimanche nafila nga ñenti raka yoyu raka bu ci nek nga jang ci fatiha ak ñetti qul wallahu ahad nga ne yol bi la la yalla di defal ñu ne itam budé ci becc ga nak neena ñenti raka ba tay nga ci nafila mu ne ndax jele nañ ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu ne ñenti raka nga wara nafila raka bu ci nek yang ci jang fatiha ben yon ak amana rasul ba ca genu baqara suratul baqara so demé ci fin ba amana rasul ba ca suuf waaw mom ngay jang ginnaw fatiha ci raka bu nek neena bo paré nak bo selmalé nak ci ñenti raka yoyu neena bëgg na nak nga jang fukki qul wallahu ahad ak ben ba pare nga tejé ko salatu ala nabi lolou moy nafila guddik dimanche ak beccëk ba sudé guddik altiné nénen nafila mom ñaari rakala budé guddigi ñaari rakala mune jël nañ ci abi umamata radiyallahu anhu mune raka bu nek yang cey jang fatihatul kitab ben yon té moli alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex nga jang ayatul kursi fukk ak juroom jang al-ikhlas ben yon jang qul a'udhu birabbil falaq ben yon jang qul a'udhu birabbin nas ben yon neena yoolu julli gi nak neenen kenn mënu ko tak amul frontière waaw amul ben nit bu la mëna wax ne la fay bi la ci yalla fay ni la toll xamuñu ko ndax bari ku mu bari su fekkante ne def nga nafila bi ñu diglé ci guddig altiné ñu né budé ci bëccëgu altiné ba nak bëgg nañu itam nga nafilé ci ñaari raka mu né lool nak ñu ko jël ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu né na raka bu nek nak ci nafilé bëccëgu altiné né na Fatiha lañu bëgg nga jang ko ci ak ayatul kursi ak al-ikhlas ak qul a'udhu bil falaq ak qul a'udhu birabbin nas bu ci nek rek ben nga koy jang né na bo selmalé nak neena nga djeggulu sa borom nga wax astaghfirullah fukki yon astaghfirullah ba ma fuk su ko defé nak nga julli ci yonenti bi itam fukki yon allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yon neena soko defé nak yalla dana la djeggal sa bakkar yépp

tourer pour ñu jaamo koko ben bu ci nek bo ci jël setantal ko xol ko da fay dal di nek intérêt bu taxaw pour nit ki kon ngay gis ne yow mi julli julli bi sa intérêt la yow mi wor koor gi sa intérêt la yow mi joxe azaka azaka gi sa intérêt la yow mi dem makk gi sa intérêt la ndax defulo ci lenn pour yalla dang ko def pour sa bop motax muné hiya tahdifu ila khidmati masalih al bashar fi al hayat ad dunya wa fi al akhirah ndax nit ki biko yalla di bind la tax mu créer ko bind ko modi pour mu jamuko rugo nga xamné yalla bind nako limu djubli ca bind ga modi pour roga jamuko fa fekante ne yow doomu adama bi taxaw nga ci julli namu waré taxaw ci wor namu waré taxaw ci joxe azaka namu waré taxaw ci aji makka namu waré dundal nga ruh gogou dundu gogou sa ruh dundu mo koy may katan go mu jégué yalla lolou itam mo koy may grat bu ko yalla gëreumé bis bu dajé ak mom ci kër gu mu jugga mu di al-akhirah waaw lutax nit ki julli gi muy def amul njariñ ci yalla koor ga amul njariñ ci yalla aji makka ga amul njariñ ci yalla lutax ndax borom bi subhanahu wa ta'ala ma wax ci al-qur'an ni inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin manam yalla neena sama gisul won dara itam du tax ma soxla dara yalla bu gisul won malaika yi du tax mu soxla len su gisul won asaman ak suuf du tax mu soxla len su gisul won ak nit ak jinne du tax mu soxla len yalla bu lepp dando itam mu doylo bop lolo tax mu tuddu qayyum qayyum melo la ci yalla nit nit sa bu noppi gis jabar am ca mom soxla ñu amagul soxna yépp seen xale ngi ci takk soxna ndax moo dëppo ak seen fitra nguur gi li muy for for for fokk mu am soxna ci wetam di ko soxlawoo saa su ne fokk mu soxlawoo itam tayër bu koy ñawal fokk mu soxlawoo uude bu koy liggéeyal dàll fokk mu soxlawoo itam mindan mu koy toggal ak fotkat bu koy fotal lu nit rëy rëy rëy rëy rëy yii fokk mu soxla ko te benn bu ci manqué ci yii nguuram manqué waaw boo demee ba fekk président bu sëgg di fotal boppam wala buur bu sëgg di fotal boppam nguuram manqué na boo demee ba gis buur buy toggal boppam nguuram manqué na kon nag yow buur bi loo rëy rëy rëy rëy rëy fokk nga am soxla ci nit ñi ndax am na loo xam ne soo ko defalee sa bopp muy manqué manqué ci yow loolu nag yàlla moom mucc na ci ndax yàlla amul ku koy fóotal ndax soxlawul fóot amul ku koy paaseel ndax soxlawul paase amul ku koy toggal ndax du lekk moo tax kon su yàlla nee doylu naa wëlis mbindee fii moo di soxlawul ci mbindee fii dara loolu tax yàlla tudd as-samad as-samadu mooy ki nga xam ne moom la ñépp dëgmal ci seeni aajo ak seeni soxla waaye moom dëgmalul kenn ndax amul ci kenn soxla amul ci kenn aajo kon nag bu juum nikk bay jaawale foog ne julli gi yàlla ko moom déedéet julli gi sa intérêt bopp la yow nit ki koor gi sa intérêt bopp la yow nit ki benn bu ci nekk insha allah fas yéene neen ci dikk wax xikma bi tax yàlla tëral ko ci suñ kemte lay dégg-dégg fa minha ma huwa nashaatun ijtimaaiyun bisbi zakati wa tarmi kadalika ila tazkiyati nnafs yooyu la yàlla tëral mu di ay façon yuñ ko war a jaamoo

yanına ça Yohamni entre pinchmile entre société bile moy lu demé niki joxé adak xamna tay adakay murum koor ñewna ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena nitki su woré wér wi yépp lay rafetal koor ga yéegal ko ba ci yàlla yàlla nangu ko moo di mu génnee adakay murum koor. Su fekkee dangaa woor ba koor gi jeex te génneewuloo adakay murum koor, yonent bi nee na sa koor ñu ngi ko aj ci diggante asamaan ak suuf, du yéeg mukk fekk génneewuloo adakay murum koor. Dafa am waxtu nag buñ ko war a génnee, te moo di na nga ko génnee lu jiitu ngay dem ca barab bu jullikaay ba. Balaa ñuy julli na nga ko génnee. Su fekkente ne nag sàggan nga ba génnee ko gannaaw ba ñu jullee, na nga jàpp ne dangaa saraxe waaye génneewuloo adakay murum koor. Ñu ne waaw, lu tax yàlla tëral adaka, tëral adakay murum koor, tëral saraxe, ndax loolu daf di intérêt boppam moom yàlla? Ñu ne déedéet intérêt société bi la. Ndax su fekkente ni ñi am am na na xolu dimbali ñi ñàkk duñu am xolu kañaan ci ñi am, te ñi am ba guujal su fekkente ne nanguwuñoo dimbali ñi ñàkk, loolu day tax société bi am feebar xol, rey gi dafay bari, càcc gi dafay bari, agresseur yi dañuy bari. Su ko defee kon ñàkk génnee adaka moo di ñàkk dimbalante, ñàkk faraxe mooy ñàkk dimbalante. Loolu nag société bu mu am ci reyante rek la ñuy mujj. Pour nag société bi am équilibre, yàlla tëral adaka, tëral sarax. Ñu ne itam beneen mbir la xasu na ci, ndax moom adaka nekki soo ko dee génnee dafay sellal sa bakkan, dafay sellal sa bakkan, te bakkan bu sellee nit ki jege boromam. Xam nga alal dafa taq ci xol. Soo nangoo l'islam dafa la tarbiya, ba alal bi daan taq ci sa xol ba boo ko dee génnee di gañ, alal jooju dem ba nga teg ko ci sa gannaaw loxo, dugalatoo ko ci sa biir xol, am nga ak mucc goo yëgul. Ndax yàlla nee na képp koo xam ne fegal naa ko nay, nee na kooku texe na. Xamuloo ne nay feebaru jikko bu bon la, ku ko yàlla fegal rek nga mucc. Kon mu yàlla tëralee adaka entre pénc mi la, entre nit ki ci boppam la. Wa minha ma yattasilu bi tandifi aljismi wa tazkiyati ruuxi misle alwudui wa alghusl. Gannaaw ba mu waxee ci adaka, xam nga yàlla sax nee na lan tanalu lbirra xata tunfiqu mima tuhibun, maanaa du ngeen mën a am yiw yéen julit ñi, du ngeen mën a am tiyaaba yu rëy, du ngeen mën a am lu baax, feeg seetu leen la ngeen gën a bëgg ci seen alal ngeen joxe ko, lenn ci la ngeen gën a bëgg ci seen alal ngeen joxe ko. Loolu mooy tax ngeen am yiw, loolay tax itam ngeen mën a am tiyaaba yu rëy. Léegi yàlla tëralaat na ni ñuy tuddee sangu farata ak njàpp. Ndeke sangu farata ak njàpp, li tax yàlla tëral ko moo di am na lu ñuy tuddee tandiful jismu, yaa ngi koy amee ci sangu farata. Am na lu ñuy tuddee tazkiyatu ruux, yaa ngi koy amee ci sangu farata ak njàpp. Ñu ne ndeke nit ki su sangoo farata yaramam set na, wante itam ruuxam set na. Moo tax yàlla ne wa in kuntum junuban fa tahharu, su
ngeen demé ba amé janaba na ngeen sangu mu del wax ni idha kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu waaw yalla neena sa bo demé yow julit bi ban nam ma jëm ci julli neena na nga japp muy toj mu ndaw mune bu fekente ni nak soxla nga soxna ci ba joté ak mom mune japp du ci doy nak da ngay sangu farata ben bu ni ci ñaar ñooñu dana sétal yaram wanti itam dana sétal ruh yow jigen ji itam su fekente ni yalla dogal na liñuy tuddé damul hayd wala damul nifas te modi bu fekke da nga gis bax mudi da nga gis mbeureuk ñu den ko min ci raydu su deme ba jeex na nga sangu farata su deene itam da nga gis deretu gëfin mudi yalla may na la dom deret joju di genn sa bu jeexé nga sangu sangu bobu am nga ci ciatu yaram waye am nga ci itam setu ko roh kontam nga gis ni lol lepp yalla amu ci ben ciir yow nit ki rek sa ciiru bop la ndax amna lu muy travailler ci yow te yeguloko wa minha ma yata'allaq bi tarbiyatin ijtima'iyyatin wa ruhiyyatin ma'an مثل صلاة الجماعة بكل شيء يلا ترل ديجل كو جامي بور نيو جامو كوكو ني نيو تودي جولي مبولو الصلاة في الجماعة مو جيسي الاسلام ترل جاك دفا بغ خمانتي ام مو جيل جاك سامبو كو سي كوغن بي pour julit ñi difa julé julé gogu ñu fay julé dana jur xamanté ci seen biir xamanté ga dana jur minanté mo taxone mu daan wax ni julit dafa wara min nit ñi minal bopam nit ñi su minanté amé jëflanté am jëflanté nak bu yiwé rek sopanté ci ay top su fekkenti ni da nga jëflanté ak man ci yiw bu yagge ma soppul kefel gogu bu amé dimbulante am dimbulante bu amé mboko am su ko defé nak l'islam deugur am doole nakh al jama'atu rahm an nek ben yermane la doole la kon doole julit ni mu ngi ci ñu and nek ben lolu modi sabab yalla indi jakk pour tapale xol yi bu nit ñi nek ben yepp nax al khayru kulluhu fi ittifaq wa sharru kulluhu fi infiraq menen yiw ba yiw jeex mu ngi ci depo and nek ben ñu ne ay ba ay jeex mu ngi ci taxal ko lele taxone yalla bi muy xassi yahut ak nasaran dafne yonent bi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta seeni reño barina ñi ngi dajje rek di nasaka nocci ba nga fof ne ben lañu fekk jëm ya and rek waye xol ya andu lolu melakanu yefer la melakanu yahut ak nasaran la wanti du melakanu julit julit seeni xola wara ñik and jëm ya soga and kon julit mbolo lolou lay jur ci société bi su ko defé wa quartier bi buñu xamanté yalla bëgg yaatal xamé gi mune amna bis ci semaine bi bis buñuy wax aljuma fête la ci julit ñi sa bu ñëwé julit tisbar
bu jotee nanu tëj jàkk yépp. Su ko defee ne ñëpp na waa dëkk bi yépp dem jullee ji ca jumaa ja. Loolu ishaara la, dundu la buy wane ne yàlla bëgg na waa dëkk bi xamante. Gannaaw ba quartier bu ne jeune ya fa nekk ak paa ya fa nekk ak jigéen ña xamante nanu ndax jàkk ja, léegi semaine bu ne waa dëkk bi ñuy tëj seen i jàkk daje ca jumaa ja. Suñ ko dee def semaine bu ne bu yàggee xamante dana am, ñuynante am, jëflante am, soppante am, mbokkoo am, dimbalante am. Yàlla yemu fa mu bëgg koo yaatal nag, mu fexe moom borom bi subhanahu wa taala ba yoonal li ñuy tuddee aj, te jàkk ji gën a rëy ci jàkk yi moo di Kaaba ga, moo di jubluwaay yu xol yi. Du ne nit ñi Kaaba gi lañu gëm, moo tax ñu jël seeni xol wekk ko fa. Déedéet yàlla yàlla ñu digal ne bu ngeen dee julli ngeen jublu al Kaabat al musharrafa. Yëg bañ fay yëg yàlla ne ne yàlla nga fa, loolu tax ñu jël xol xol ya aj ko fa. Ndax bant la mu taq a tax weñ di ko biw, waaye bu doon bantu kese weñ romb ko jàll. Kon nag julit ñi buñ dee julli di jubla ca Kaaba ga du daju kese waat tax, waaye yàlla jiñ fay yëg moo tax. At mu jot ñi yàlla may kàttanu aji bu ñu demee Makka, yonent bi nee na alxajju arafa, nee na aj ga, nee na aj moo di arafa, moo tax boo ko tardee doo am aj. Lan moo indi baatu arafa? Arafa ci la ko arab moo di xam na. Arafa mooy xam na. Comme yàlla bi aadama tooñee moom ak Xawa mu génne leen àjjana, wàccee leen ci kaw suuf, mu di kërub natt ci ñoom ak coono, dafa wàccee suñu mam aadama ci réew mu ñuy wax Inde, daal di wàccee Xawa ci dëkk bu ñuy wax Jadd ci wetu Makkatal Mukarrama. Ñuy wutante ñoom ñaar ba ñu daje ci barab boobu ñuy wax Arafa, foofu lañ xamante. Ñu ne comme nag ñaari jaamu yàlla yooyu foofu lañu xamante, dafa julit ñi di taxaw ci wax ci jamonoy aj. Taxaw googu mën naa jur relation yu rëy ci diggante julit ñi, xamante mën na faa am, jëflante am fa. Tabaarakallah l'islam bi gën a yaatu ci goxi àdduna bi yépp. Mu mel ni kon congrès bi gën a rëy ci l'islam moo di aj. Julit ñëpp fay daje, da nga fa gis américain bi, da nga fa gis chinois ba, gis fa japonais ba, da nga fa gis itam africain ba, ñëpp xeet yëpp danañ fa daje. Ku ne xam ne kii kat da ngeen a bokkul continent, wante yéen a bokk yàlla, yéen a bokk yonent bi, yéen a bokk Kaaba gi, yéen a bokk alquran. Kon jullit mbooloo julli gu am solo la, wante itam boo dee xool xikma bi moo di rek nit ñi nekk benn ànd soppante, te loolu itam dafay dundal société bi. Wa minha ma yaftaxu abaadan ijtimaciyatan wa siyaasiyatan wa ruuxiyatan wa nafsiyatan maan misle xaj. Yàlla tëral na aj pour ñu jaamoo ko ko, wante comme niñ ko waxee woon aj bëri na ay njëriñ yu ci laxas. Dañ ci jëriñu ci wàll sa wàllu ruux, ndax ak jaamu yàlla la dana sellal sa ruux. Mu di ci wàllu siyaasa, mu di ci wàllu politique, bëri na ci ay njëriñ yu ciy juddoo ci wàllu aj.
mudi ci walu yar sa bakanitam yani ñu bare ngi ci ci ak rawatina ñi ñuy tuddé sport dang ko fekk sax ci biir acc mata ñaare acc di gëna yomb ci goné ndax dafa bari choono su ko defé yoy yépp itam da ngay gis né da fay delu di njariñ ci nit ki wa minha ma yataba'adu an tarbiyati al-irada an al-fard al-muslim an tariqi dabt nidham al-ghadha wa haml an-nafs ala tarki muta'in mubahatin fi awqat mu'ayyana misl as-sawm bokuna ci yalla teural pour ñu jamo ko ko li ñuy tuddé koor koor nak moy yar julit bi ci mu mëna mom bakanam nax ki wor wiit ak soxnam ci neek mu lew ko mu bëgg ko lol te sañu ko jégé ndax limu wor koku koor gaang koy yar diko wax ne ko segam li la lew tay mom lañu la téré nga nangou ko muñ la rawatina soxna jambour ji la lewul rawatina soxna jambour ji la lewul no ubi sa frigidaire fekk ko mu fess del ak ñam te ñeme wo ci a ñam dara te yow dong ak yalla ya wet ci nit bu lolu dalay wone segam sa alal la la yalla muñ lo nga tim ko sañu lo ci alal dara kon nga la way kess bi ni denk bu wolu la bu ci ro ci ñaar témer yoy lepp wala jooni boy lepp wala sax ngay kepp kess nga nax koor mu ngi def tarbiya bobu ci yow te yeguloko kon ndike koor da fay yar bakanu nit bi nit ki pour mu meuna gor gor lu ci li ñuy wax imtithalul awamir wajtinabul manahi maana def liko yalla digal ak moytandiku yi mu ko tare korongo ndax kor da fay yar bakanu nit ki ba bakkan ba mana bayyi yu bari sa soxna sula koor taxé sañu loko jégé na ragal yalla tax nga baña jégé soxna yi jambour sa alal ji ci kër gi bu koor taxé nga bañ ko jégé na ragal yalla tax nga baña jégé alalu jangur kon koor dafa yar bakkanu nit ki wa innani aqul bi anna jami'a hadhihi al-ibadat wa ghayriha la takunu 'ibadatan maqbulatan 'inda Allah illa bi wasitati al-qalb as-salim ni kon mën na wax ni mbolem xetu jaamu yalla yi ñu fi tudd mo xam julli la mo xam koor la mo xam adaka la mo xam ajimak la mo xam japp la wala sangu farata yi yep di ay xet yu yalla teureul pour ñu jaamu ko du mëna nek ak jaamu bu yalla nangu ludul ne xol bu muccu ayib lal nako yaangi julli te sa xol baxul yaangi wor te sa xol baxul yaangi joxe adaka te sa xol baxul neewu mané linka lolu yalla du ko nangu yalla ay xam lamuy nangu waye nangu ga di worul nangu ga worul kon yow julli bi defaral sa xol bu mu muccu ci ayib yi bu ci muccé rek nga mëna am yaakar ci ne yalla dana nangu
sejam kon xol modi ndap li nga xamne xol modi ndap li nga xamne ci nga def julli gi pour jox ko yalla ndap lolu nak bu salté tilim ñu kuk nga sotti ci julli te julli di leer ci misal di soomu wex tal nga sotti ko ci ndap lo xamni ndap la dafa ñu kuk ci tilim tilimaay ba dana yaq soomu ba boko joxe yalla mu bañ bo ci defé adak dana ko yaq ba boko joxe yalla mu bañ so ci defé aji mak dana ko yaq ba boko joxe yalla mu bañ lolo taxone yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan wax ni inna fil jasad la mudgha idha saluhat saluha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb lolu taxone yonnati bi dan wax ni aw suxa ngi ci nit bu baxé nit ki bax bu boné nit ki bon suxo néna modi xol motax kon yow nit ki na nga fexé ba melokan yi ñu ngañ nga dakk ko ci sa bop lolu dana tax sa jaamu yalla mëna muccu ayib melokan wajjuk ci melokan yi ñu ngañ moy na nga fexé ba dañ reer fexel ba dañ reer bul bokku mukk ci ñi xamul dara kon wone na ne yalla rek xam kudul yalla xamulo dara te itam leg borom téré yi bind ba noppi nga jang lañu bind yépp ba paré yalla am leneen lo xamne daf la koy xamal te do ko jang ci téré waye lool likay may nit ki itam modi mu jëfé la mu jang so jëfé la nga jang rek yalla xamal la lo xamul won kon gaaf yoy nga xamni ay obstacle lañu bu ci ñëk modi reer na nga fexé ba dakk reer ci sa bop te modi nga gaddu sa alwa dem jangi bul ne magena ba jang wess na ci man dedet yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko laaj ne ko fan la jang commencé mu ne minal mahdi ci berso ñu ne ko fu mu yam mu ne ilal lahdi ci kusu bamel waaw ana kon ki tafantala yoni man kat sama liggey taxna munuma jang dello ko ci suratul muzammil borom bi subhanahu wa ta'ala neena walaka fi nahari sabhan tawila neena becc bi amna fa lo ñak jot amna fa fukki minute yo meuna jele bind xana kay ya amul jot jang waye xajna ci sa waxtu yanti sallallahu alayhi wasallam neena nit ñi ñaar lañu neena nit ñi ñaar lañu ki jang ak ki jangale neena yiw ci ñaar ñoñu rek la nek kon ni deg ne ki jangale wul te jangul am ko rek ci yanti bi moko wax mo ni annasu rajulani alimun wa muta'allimun wala khayra fima siwakuma gannaaw bo dañuy reer ba noppi jóg ngëbb sa kaye wala sa alwa dem inscriru ji ci daara di jàng pour xam sa diine gannaaw boo defee loolu ba noppi yow kat waddal nga benn obstacle bu taxawoon sa kanam pour dox sa digganteeg yàlla nga dëtmal beneen obstacle moo di ni ñuy tuddee al israr modi nga fexé ba baña nour ci bakkar fo defé bakkar rek jogal jéggulu ci sasi jogal tup ci sasi bul bokku mukk ci ñi wax ni damay xaar ba ci kanam muy soga tup ndax la ci kanam yalla rek ko xam ndax bari na koy mebet jinni at yu mu wara dund wala bari na koy mebet ne warna am juroom ñett fukki at famu koy mebete ndeke ñetti minute ko dese mu dem bar sax te yebuko kon yalla xam la ci kanam ndax mom mo xam ghaib
kon bo defé bakkar djugal ci sa ci nga tup ko mo gëna woor kon su fekké muccu nga ci li ñuy tuddé al israr mu di nur ci bakkar rek baña nokki fuñ la fekk rek yang ci moy sa borom waye nekkulo ci top sa borom té amna ño xamné ci lool rek da len di fekk moy yalla rek moy yalla rek ñu vérifier sen bop togaat xol waxtaan ak sen ngeganaay da nañu gis ni li ñu def ci bëcëk bi yépp musiba la fañuy tok du nekk sen barap lañuy wax dulu nopp bu baax mëna dégg lañuy def nit ku yiw mënu ci tek bëtam rawatina yalla waye yow bu di julit fexel ba bañu nur ci bakkar fo moye jéggulu ba ci top ci obstacle yi modi di ñi tuddé al ujub modi naw jëf bu bokku mukk ci ñi nga xamné dañu am folie dañu yek seen bop bu mu upp reuy bu mu upp luñu def rek naw ko bu ca bok yow bokal ci ñi xépp sa bop te yalla tax bokal ci ñi wacce seen bop te yalla tax ndax ku wacce sa bop te yalla tax yalla yekati la te kenn du ci man dara ba ci top itam ci obstacle yi modi li ñuy tuddé al adawa modi li ñuy tuddé nono yow amal ñu la bañ wante yow bul bañ kenn na nga nangu nak am ay non yo xamné dañu lay bañ di la fexel di la ëkk gudde ak bëcëk waye yow bul nango bañ kenn bo dé bañ dal na doonu bi yefir bo dé méré nit itam na fekk né dafa nekkub kacior diw lu tax nga méré ko parce que nan katu sangara la diw lu tax nga méré ko parce que sacc la diw lu tax nga méré ko parce que moy katu yalla la waaw kay wante nak di nonu nit ki ndax daf la ëpp wërseuk daf la dakh mbub mu sol wala daf la gëna rafet auto wala daf la gëna rafet kër koku nak mom ñaka d'accord ci ni yalla sédélé la lolu du melokanu julit julit day nangu ni yalla sédélé ba ci top ci obstacle yi modi li ñuy tuddé hubbu riyasa ak hubbu dunya manam na nga fexé ba baña bok ci ñi bëgg aduna na nga fexé ba baña bok ci ñi bëgg daraja yoy yépp ga fi xol la bëgg aduna bëgg aduna baxul mo fi indi jey yépp ndax da ngay xol xalé bi bëgg aduna té wërsegu bayam yaatuul wërsegu ndayam yaatuul wërsegam ci bopam yaatuul xalé bobu bu bëgg aduna bu gisé moromam mu sanse sol dal yu rafet dana def lu ne pour am dal yoyu bu dé jigen la dana ko jaral jay bopam bu ko defé gor ñi foyé ko lañ ko cey jox ci alal du ko jar ndax jëndul lim leen jox parce que sharafam la jay jëndé ko poñatum aduna du diñ ci yalla du diñ ci nit yu bax ni su dini gor la dana ko jaral mo sacci wala muy agressé nit ñi pour am dal yu mo sayse chemise yu mo sayse tabarakallah mu jural ko bakkar bo xamni ëlëk yu man xiyam xawma num koy layo ci digënté ak xolam su dini politicien bi la nga xamanteni bëgg aduna daf ko japp di jangoro xol ci mom dana ko jaral mu def lu ñaaw lu ne pour rek falu day julit nak yoy yeb da ngay xamne ay obstacle len yo xamne shaytané moko armé wo pour jëm ñoo galankor wali siratal mustaqim su ko defé kon yow julit bi fexel ba bul bëgg aduna fexel ba bul bëgg dara ja ndax yi ci ndexu ci ay musiba dafa bari du luñu mëna wax sax ci radio waye yow julit bi fexel ba daw lolou ndindil jikko bobu budé mu ngi ci yow
sanniko ci Allah ba ba ca top modi bi ñuy tuddé ar-riya'u mudi ngistal ngistal jiko bu bon la bo xamné ci koy def gëmu Yalla mi nit ñi la gëm yow mi ngistal gëmu lo Yalla nit ñi la gëm xam lo né Yalla mu ngi fepp bo défé ci neub xamna so défé ci feñ xamna yow nga bayyi ba nit ñi tok nga joxe la ngay joxe té kam ko jox itam ya nga xaar mu gëreem la ci mbolo né defal ngop ko amul solo yow kay bu féké li ngay def Yalla rek tax def ko té Yalla tax sulaje ñu wax ko ci mbolo kam ko defal dana ko wax ci neub dana ko wax ci feñ suko waxe baxna suko waxul itam yow Yalla ma taxone ngay def gis na la te bisangi ñew dana la fay waye am naño xamne bala ñoo joxe rek mbolo to Yalla jeppi wul sax ku joxe ci mbolo Yalla jeppi wul koku ndax bu fekke da nga joxe ci mbolo te fekk ba ngay joxe Yalla tax nga am yoolu ku joxe ci neub te Yalla tax waye li Yalla bañ moy ko xamne day joxe ci mbolo te ngistal tax ñooñu seen jëf ci lañuy dépenser di ko joxe da fay melni rek ci misal suuf su teggu ci montagne bu ratax taw bu reuy bu and ak ngelaw jaar fa su tawé ba soti doto gisati suuf sa ci kaw montagne bu montagne bu ratax ngay gis suuf sepp wacc ndax Yalla budé misal ki joxe ci ngistal ci lolu ak yéfer bi nga xamanteni day def lu bax lolu day wone ni seen jëf amul base na suuf soosu ñàkke base ba ngelaw yóbbu kook taw noonu itam la seeni jëf di ñàkke base moo tax la ñuy def ñëpp du mujj fenn Yalla du leen ko fay ba ca topp itam moo di li ñuy tuddee assumaa moo di ndéggtal koo xam ne dégg leen ma rek moo ko tax di def waaw fu mu def alalam pour nanu ko dégg rek waaw mu ngi joxe daal pour ñu gërëm ko waaw bu la joxee te gërëmuloo ko tabarkàll dootu la joxati te fu mu toog ne diw ni mu baadoo la pourtant yéréem bële de maa ngi koy jëndal këram gële de maa ngi koy jëndal nangam ak nangam waaye doo dégg mu waxtaane ko fenn lu ci sa yo xanaa yow ba ngay joxe Yalla taxul woon bu ko defee jëf yooyu yépp nag la ñuy am am am solo su Yalla taxul ngistal lay firi wala mu firi ndéggtal ba ca topp moo di li ñuy tuddee almufaxara moo di pukkëre koo xam ni pukkëre wu rekk mooy mbiram sama xew bi tey ñëpp dégg ma mu jaral la lu ne nga dugg ca lepp tabarkàlla di dawloo nit ñi yépp pukkëre rek Yalla nee na yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam nee na bëri na kuy pukkërewu Yalla jéppi ko malaaka yi jéppi ko suuf jéppi ko ba wan na ko te yëgul ne suuf wan na ko moo tax pukkërewu baaxul ba ci topp moo di almakru walxayla maanaam ab julit war na fexe ba moytandiku li ñuy tuddee fexe waaw li ñuy tuddee fexe koo xamante ni foo ko fekk rek mu ngi fexeel wujjam wala muy fexeel doomu bàyyam waaw Yalla mooy boole su boolee nag sheytaane ñaawal Yalla boole leen ci kër gi ngeen bokk benn bàyyi sheytaane lan sheytaane daal di lay déy def ci yow jax-jaxal ne la doomu bàyyi wujju la doomu bàyyi noonu la nga daal di gëm loolu nag jibarkat boo dem mu ne la sa doomu bàyyi bii nangam ak nangam ak nangam sa doomu bàyyi bii nangam ak nangam su ko defee fa ngay mujj yow itam jóg di
wuti serigne bu la ligéyal su ko défé nga dund ci pexé ba dé dugg safara wala yaazu billah su ko défé kon ñi nga xamanteni duñu gëm jibarkat yi di leen séti di leen sant yenn ligéy yi ñooñu ay nitu sheytaane lañu ndax pexé lañu gëm té nit bu di julit té julitam deggu da fay gëm ñaan waye du gëm pexé bo démé ba jax li ci mbir ñaanal yalla wala nga sétlu wala nga sét ku sel mu ñaanal la waye rek waye nak bu duggu mukk ci gamu pexé su ko defé mbokk yi jikko yoyu danañu ko jël benn par benn li tax xol mëna mucc ci jikko yi nga xamné ay jangoro yu bon lañu bu ko defé xol ba mëna tudd al qalbu salim moy xol bu mucc ayib xol bu wir bo xamanteni bu jullé yalla nangu ko bu woré yalla nangu ko bu joxé azak yalla nangu ko xol bobu danen len wax jikko yiñ ci wara genné sanniko ak jikko yiñ ci wara def mu melni waxtu wi dab nañu kon duñu mëna def luddul yamale fofu waxtan wi ana ñu nuy rek mbokk yi nga xamné

الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يذل عليا ولم يذل في علاه سنيا، إذا عملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. أحمده سبحانه وتعالى حمدا ذكيا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يجعل لنا بها في الجنة قصرا عليا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه ومصطفاه محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكيل الدين ni sante yalla mi nga xamne masul dañ di kawé yalla mi nga xamne masul dañ di mëna muñ yalla mi yakamti wul dara yalla mi nga xamne masul dañ di matal wëlëri waaw kenn fasul wëllëre ak yàlla yàlla fecc ko. Ñu ngi sant yàlla moomu di tudd sellam, di ko sant itam ak cant bu sell di seede di dëggal ni sayyiduna Muhammad yonentam la te jaamam la. Ñu julli ci moom di julli ci ay sahabam, mu mel ni mbokk yi te dañu bëgg a waxtaane ni jullit amul lu dul diine. Diine mooy alalam, te itam yàlla may na nit lu ëpp mu may ko diine ju toll ni diine l'islam. Diine yi bari nanu, waaye diine bi yàlla nangu ñu jaamoo ko ca moo di diine l'islam. Ah, nasaraan yi am nañu diine, yahuud yi am nañu diine, soo demee Inde fekk fa diine Bouddha, animiste yi am na lu ñu gëm. Waaye diine yooyu yëpp boo ci jaamoo yàlla, yàlla du ko nangu. Yàlla benn diine rek la compté, te moo di diine l'islam. Moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ci suratu Ali Imran ci aaya fukkeel baag juróom-ñeent, mais inna diine indallahi l'islam وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. يلا نينا غير منك الدين دق دق نينا مود الدين بني وخ الإسلام نينا يتم ديني في جيتون moo xam diine nasaraan bi la wala diine yahud bi nangu woon ne ni l'islam rek ay diine lu jëkk dikkug sayyiduna Muhammad, ndax yonente yépp annoncé neen turam wax ne li mu yore gën dan la ñu doon junju ne loolu la yor moo di l'islam. Mu
motax yahudi nanguko nasaran yi nanguko waye bi yonenti bi ñewé nak nekkul seen dret ñu bañ melni kon bañ nañu l'islam ngir racisme waye bañ nañ ko itam ngir mëna protéger seeni intérêt personnel ba taxna kon yow jambi la yalla maye ngi dugg ci diine joju nga xamne moy diine ji gën te modi diine l'islam war nañu la encourager ci nga xamne am nga responsabilité bu reuy sa digënté ak sa borom dara xajatu fa war nga gor gorlu bis bu ne nga yokk ci sa walu borom ba jégué ko motax mi ne kon relation nit ki digënté ak boromam dara jaru fa waaw na yonenti dañu jàngale rek waye jappuñu ci loxo kenn yobbu ci yàlla dañ ne yàlla nga mel yoon waa ngi nii soo wàccul yoon yi danga àgg ci yàlla ndax yàlla nga mel jeex na yow nit ki nag yaay def effort pour mën a yegg ci sa borom moo tax ab yonent mësta yenu kenn yóbbu ko ci yàlla ab sëriñ mësta yenu kenn yóbbu ko ci yàlla nit ki mooy góorgóorlu ba yegg ci boromam moo tax yuakidul islam أن العلاقة بين الإنسان وخالقه علاقة مباشرة فحينما يتوجه بالعبادة لخالقه فإنه يفعل ذلك مباشرة دون وساطة من الإسلام من يفدلي ني ريلاسيون بي دوخ ديغنتي نيت اك يالا نيكو بيند لان ريلاسيون بوبو نينا ريلاسيون ديريكت لا نينا امول بن انترميديير بو فورا دوخ lolu tax borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara ayat tenir ak juroom ñett fuk ak juroom benn yalla neena wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun yalla neena yonent bi bu fekkente ni julit ni taxaw nan la di la laaj nan la ni ngi def ba yegg ci yàlla na nga leen wax ne leen soriwuma leen buñ ma wooyee sax ma dégg ko kon nag dañu góorgóorlu rek fexe ba obstacle yi ci yoon yi ñu dindik te moo di di góorgóorlu di yokk seen mbagg ci jëf lu baax di moytandiku moy yi ak bakkaar yi ndax kat jullit bi mooy ki ñor yàlla yéefeer bi moom yàlla faalewu ko bëgg-bëggu yàlla mooy jullit bi ngirit bi itam bëgg-bëggam moo di yàlla ma foog ne ñaar bu ñu jógee ku ne di wut sa morom defe naa ne ku ne la nga fas bu dëggoo daje ba dana yomb ba tax na kon jullit bi soo ko dee xool jege yàlla moo ko gën a yomb jege cheytaane ba tax na cheytaane nag saa bu nit ki jógee pour jéem a jege boromam dana taxaw pour fakkastal ko dana ko mebetloo dana ko xemeemloo àdduna waaw su ko defee nag du ñàkk sax léeg-léeg ah nga tarxiis ba ndëneelu waaye du tee rek nga jógaat jéem a teguwaat ci yoon bi parce que yàlla xam na ni doomu aadama bi mënut a jub à 100% waaw ndax ni yàlla mooñee doomu adama moo tax waaye nag yàlla bëgg na
bo tarxise itam ba daanu ba nërmelu boo jógaatee bul topp cheytaan ne yàqule naa déedéet teguwaat ak coono rek ne fokk ma yegg. Waaw su ko defee itam jaaxle bu mu tax mukk nga foog ne mindeef ne yow mën na laa lor. Jaaxle bu mu tax itam nga foog ne mindeef ne yow mën na laa jariñ. Waaw gis nga lor ak njariñ ci yàlla lay jógee. Waaw kenn mënta lor kenn mënta jariñ kenn. Waaw boo demee ci suratu l'an'am aaya fukk ak juróom ñaar ak aaya fukk ak juróom ñett borom bi subhanahu wa taala mu ngi wax ni wa in yamsaska allahu bi dorrin fala kashifa lah illa huwa wa in yamsaska bi xeyrin fa huwa ala kulli shay'in qadir wa huwa alqahiru fawqa ibadihi wa huwa alhakimu alkhabir. Yàlla nee na su ma la tegee nattu yow jullit bi moo xam feebar la wala ñàkk la amul kenn ku ko mën a tegi. Nee na itam su ma la baaxee taraaña amul kenn ku ko mën a yàq. Waaw kon yàlla ku fi sedd moo la sedd waaw ku amul dara itam moo la xañ. Loolu machi am la coobareem la coobareem la mi nga yoree xaalis ci sa poche waaw ku la neex nga may ku la neex nga bañ a may noonu itam la yàlla yoree alalam ku ko neex jox ku ko neex xañ. Waaye nag bu yàlla dafa wuute bu nit bu yàlla dafa wuute ak bu nit ndax koom-koomu yàlla xeynal mukk naq la koom-koom bu dajale lépp parce que nit ak la ca poosam yàlla moom waaye yàlla nag ak la mu moom yàlla rek kenn bokkul. Moo tax ñu ne mu ne moom yàlla wax wal qahiru fawqa ibadihi moom yàlla moo not jaamam yi mu ne ku doole waaw wante nag moom yàlla am na ñaari tur xakim la moo di ne du def lu mu xamul lu mu def rek am na lu tax waaw su reyee am na lu tax mu rey waaw loo gis rek bu kër jékki-jékkee daanu am na lu tax mu daanu xikma ba yàlla xam na ko lu xew rek lu yàlla dogal rek yàlla xam na la tax mu dogal ko moo di xakim nit nag mën naa def te la mu def du xamul lu tax mu def ko def na ko rek waaye xamu ko waaye yàlla lu mu def rek xam na mu mel ni xeet yi fi jiitu woon gëmoon nañu ay awhaam ak i xurafaat mu ngi ay caaxaan yoo xam ne gëmoon nañ ko ba dem ba foog ne am na yeneen pouvoir yeneen i kattan yu dul kattanu yàlla yoo xam ne mën nañu lor mën nañu jëriñ. Loolu taxoon na bu ñu jaaxlee daw dem ci xërëmkat wala ñu daw dem ci jisaanekat wala borom i pettaaw pour mu leen di firil xew-xew yi jamono yi wante bu ñu xamoon ne li xew ci jamono li jot a xew ba foog ne am na yeneen pouvoir yeneen i kattan yu dul kattanu yàlla yoo xam ne mën nañu lor mën nañu jëriñ. Loolu taxoon na bu ñu jaaxlee daw dem ci xërëmkat wala ñu daw dem ci jisaanekat wala borom i pettaaw pour mu leen di firil xew-xew yi jamono yi wante bu ñu xamoon ne li xew ci jamono li jot a xew yàlla rek a xam na mu xewee ak la waral xew-xew ba la xewagul yàlla rek a ko xam yàlla rek moom moo ko xam
lolu taxone na lene ñu gis garab bu yagg te reuy ñu gëm ne garab bi amna ruh ku fi nek ñu muju sakket garab ga di fa tour soow tuddé ko am tour di fa jaamu yalla jo xamanteni ñoko tuddé yalla ñom waye dara ne ko fa garabu kesse la rek ñu dem ci dem ba buñ fa taxawé ñaan soxla yalla nanguko buñ fa taxawé ñaanal ko febar yalla wéral ko lutax ndax yalla leen di jey xam nga dafa am lu ñuy tuddé istidraj yalla leg leg moy jey ñiko wéddi سنستدرجهم من حيث لا يعلمون سنستدرجهم من حيث لا يعلمون جيسغا داني واخني اب يوننت كرامه

xarbaax bi gën a rëy mooy mucjiza. Xarbaax ba ca topp moom la ñu tuddee karaama, ku ko ab waliyu moo koy am, koo xam ne du yonent waaye nag bokk na ca ña féeteeg yàlla. Kooku karaama lay am mooy ñaareelu xarbaax bi. Ñetteelu xarbaax ñu koy tuddee irhaaf, kooku nit simple dana ko am, nit koo xamante ni sax tabaarkàlla ah léeg-léeg mu jàdd-jàdd bu metti, waaw léeg-léeg tabaarkàlla jubul daal mën na bañ a jub waaye am irhaaf, nit simple mën na ko am. Bu dee istidraaj nag moo di xam-xam xuskat yi animiste yi, waaw jaamukatu xërëm yi mag yi ñuy tabaarkàlla def loxus yooyu yëpp ci istidraaj la dugg. Yàlla leen koy jaye luñ ca def rek yàlla nangu ko, waaye innama numli lahum li yazdaadu isma, yàlla koy def di leen ca jay pour ñu gën caa dugg bu ëllëgee seen i duma gën a metti. Moo tax garab yooyu ñu daan gëm di ci tuuru yàlla dana ko dana leen ca jay bu leen duggul, waaw su yàlla namm ci ñoom ñu wàññeeku dana leen ca jay ba ñu gëm ko nag. Loolu xewoon na bu njëkk. Am na ci ñu gëmoon ay grotte mu di ay xunt yoo xam ne dañu gëmoon ne am na ruux yu fa nekk yoo xam ne am nanu doole, mën nañoo wéral ko feebar te itam mën nañoo lor, mën nañoo jëriñ. Am na ñu nga xam ne gëmoon nanu ay dex, ne dex yooyu am nanu arwaax yoo xamante ni arwaax qawiya la, yoo xamante ni mën nañoo jariñ, mën nañoo lor. Soo demee Égypte amoon na fa ndax gëmoon nañ ne seen niil bi mën na leen may nawet bu neex, looloo tax ak mu ne ñu rayal ko jànk bu rafet pour mu jox leen nawet bu neex. Am nañu gëmoon ay xeer di ko jaamu, foog ne xeer yooyu am nañ pouvoir, loolu si woon na lool ci àdduna bi. Te itam boo demee dëkk bu mel ni Màkka tey fële Kaaba ga ne lu tolloog ñetti téeméeri yàlla amoon na fa ay doji kese lanu, waaw ay mag ñu weex fudd ak bijaaw làq juróom benn fukki ak jëm kaw ñoo fa daan sukk di jooy di wax xeer yooyu seen soxla, waaw mu mel ni ngëm kenn du ko tiitaroo ndax nit mën na gëm sax lu gëmuwul mu dem ba joxe ca bakkanam ñàkk ca alalam, te la mu gëm gëmuwul amul solo du dara sax, waaw barki démb rek am na lu xew, waaw ay nit ñoo xam ne seen sëriñ ba leen jiite ci wàllu diine nasaraan daf leen gëmloo ne àdduna bi léeg mu tukki mu tolloog ñeenti téeméeri nit mu dajale leen ci benn église ñu taal seen bopp ndee, waaw nit ku baax su xaroo sax dugg safara rawatina ñoom seen xaru boobu. Léegi ñoom day neen ci ñàkk xam-xam la yàlla waxoon ne firaw na sànq na aw nitam, waaye waajooji itam sànq na aw nitam, ndax xam naa ne la ñuy fekki mooy gën a metti bi ñu fi bàyyi. Mu mel ni kon boo dee gëm yàlla nga gëm rek, waaw lu jar a gëm ndax nit gëm na lu dul dara ànd ak loola sànku. Mu mel ni yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne ñàkkul ne am na benn ci àdduna bi, waaye l'islam nga xas na fi lu bari. Am nañu gëm ay jinni, waaw boo demee ci suuratul jinni yàlla ngi nettali ne jinne yi nee neen am nañu leen gëm ci nit ñi di leen jaamu. Wa innahu kaana rijaalun min al insi yacuduuna bi rijaalin min al jinni fazaaduuhum rahaqa. Mu mel ni kon فاعتقاد الإنسان بوجود القوى القادرة على جلب النفس

terangai julid gila caduna. Nenek item aku warawai bujapan di bunje kebagilem le dandon walamune kena rugor wante legi ci suñu jamono auto lay don kon ku yalla may auto may le keur gu bax may le dekkendo bu yew yantibi sallallahu alayhi wasallam neena ñetti yi de terangay julit bi la kon ñett yoy julit ci julit rek la jek sallallahu alayhi wasallam neena thalathun man kunna fihi adallahu Allahu tahta arshihi yawma la dhilla illa dhillu alwudu'u 'ala almakari walmashyu ila almasajid fi adh-dhulami wa it'amul ja'i' sallallahu alayhi wasallam neena ñett ngi ni neena kep ku ko lambo ñetti jikko yi neena yalla dana la keral ëlëk ci sufa arsham ci bis ba nga xamanteni benn ker amul budul keru yalla ñetti jikko yoyu modi japp ci jamono bu ko bu kenn bu gutalal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd ba kenn ñame wuta jega ndox me neena yow nga daldi jog japp ci waxtu woo fu sa japp toje rek lu mu sedd sedd nga japp nti bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku taxo lolu ëlëk yalla dana la keral ci suba arash neena itam di dox di dem ci jakki di julli ci mo xam suba la le tisbar la le takusan la wala timis la wala gel ci romi waxtu yi dal nga koy defé ci jakka ja neena kep ko xamne am nga habitude bobu ëlëk yow man xiyam yalla dana la keral ci suba arash neena itam kep ko xamne da nga jikko togu ñam di sarax ñexif ah togu ñam di sarax ñexif wa di leel ku xif mo xamit mo xamitam da nga yaatal sa ñeul ba tabarakallah ah ñi ci meskini ci mbedd mi yeb xacci ñepp di añu sa biir kër neena loolu itam kep ko xamanteni sa jikko la neena ëlëk yowmal xiyam yalla dana la keral ci sufarash yanti sallallahu alayhi wasallam neena ثلاث دعوات مستجابات دعوة الصائم ودعوة المسافر ودعوة المظلوم يلنتبي نانا نيت نيانا ني يالا دوكو ديلو داف كاي نانغ نانا نيانو كو وور كون ين وور كاتي دي لن نيان داخ يالا دو ديلو سين نيان نانا نيانو كوي توكي ene yow mi tukki tukki farata tukki bo xamne du tukki moy bo ñane yalla nangu ene ñaanu ku ñu togn waaw en ci bi daan wax ne moy teñiku le ñaanu ku ñu togn ndax bu ñu la togné nga ñaan yalla da fay jël ñaan nga aj ku ci ko niir yi waaw fi jël ñaan gi aj ku ci ko niir yi ene lu mu yag yag yag gis rek yalla dama am ñaan ta ndax ñaan ku ñu togn yalla daf koy nang mu melni yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena thalathun yudriku bihinna al-'abdu raghaib ad-dunya wal akhirah neena ñett ngi ni yo xamne jambi mën na ci amé xamante fi aduna ak alakhirah neena as-sabru ala al-bala yalla tegle musibe mu muñ ko neena lolu day tax neena yalla ubil la xewal fi ci aduna ubil la xewal itam ci alakhirah neena war rida bil qada nangu dogaluk yalla atte yalla ci yow yalla te ci yow nga nangu ko ñu lolu itam da fay waral yalla defal la li nga xamé fi ci aduna defal la ko alakhir neena itam wa du'a fi rakha ngay borom alal sa dara jeexu yalla may la alal may la wir may la ay dom tabarakal yu tekki neena te do dañ mukk di ñaan yalla bis bu ne rek ngay gëna ñaan yalla baña naaw tay ñu bari ñu yalla defal teranga fatte na ma

mu melni bi soxna ci demé dal di dem wuti ndox ñew taxaw fekk borom kërëm mu ngi tedd di nelaw ndax choono mu taxaw rek diko xaar ci pot bi diko xaar muy nelaw rek presque nelaw na une heure de temps mu taxaw diko xaar rek niki nonu rek jëkkër ji daal di yeewu brusquement bi mu yeewoo fajatan rek gis soxna si taxaw mu ne ko waaw yow mun a ma woon a yee mu ne ko ah nijaay man de sañuma ko mu ne ko ah xam naa ne day man kontaan naa ci yow yow daal li mu bëgg moo di nga wax loo bëgg rek ma ñaanal la ko ndax dañu wax ne jigéen su fekkee xolu jëkkëram sedd na ci moom lu mu ko ñaanal rek mu dal ko léegi nag sama xol sedd na lool ci yow ndax diiru li ñu ànd maak yow mosoomaa def lu ma naqari lu baax rek ngay jëflanteeg man wormaal ma lool xam naa ni la yonent bi waxoon ne su fekkoon dagan na nit di sujjootal moromu nitam kon jigéen dana sujjootal jëkkëram yow de yaa ngi ca yoon woowu ne ko nag waxal loo bëgg rek ma ñaanal la ko soxna si ne ko man daal li ma bëgg nijaay mu ne ko waaw mu ne ko mooy nga fase ma mu ne ko ah ma fase la mu ne ko waaw mu ne ko ah man de tey li ma wax jaaxal na ma man de musuma laa def loo xamante ni la naqari la te itam bis bu nekk nga wane mbëggeel ci man boo xamante ni musuloo ko wane bis bu nekk liir naa ci sa kanam ni sa mbëggeel day yokk ci man lii nga wax de bett na ma lu tax nga wax ko mu ne ko nijaay man de li ma bëgg rek mooy nga may ma sama baat mu ne ko ah balaa ma laa may sama baat nag sa baat nag fokk ñu ànd ba ca ka ñu maye woon mu lijjanti mbir mi ah ñoom ñaar nag ñu ànd daal di war mbaam war a jóge ci dëkk ba ñu nekk mu ci beneen dëkk ba ñu demee ba nga xamante ni nag génn nañu dëkk bi ñuy dox seen ak seenu mbaam di dox ba jikki rek yàlla dogal ñu ronu benn garab nag pour traverser garab gi jàll ndekki am na benn branche bu nekk ci suufu garab gi bu jege suuf naka la ñëw rek moom jëkkër ji xam naa nag dafa sëggoon gisul branche bi naka la ñëw ba jege branche bi rek doon sigg rek yem ci far mbëkk branche bi nag ànd ak soxna si yëpp ñu daanu ci suuf jëb yi nag daal di toj léegi soxna si daal di jóg fompal ko deret ji defaraatal ko kanam gi ba mu rafet mu takkal ko bët bi ba mu rafet mu ne ko nijaay nag ajeetul nag ñuy dem ci sa sëriñ ba nanu ànd delluwaat kër ga maa leen ñaanoon sama baat waaye léegi ñaanatuma la ko mu ne ko lu tax nag léegi ñaari wax yi lan moo ko waral yow ne nga may ma sama baat tourné waat ne ma itam bàyyi ko nanu ñibi ca kër ga mu ne ko nijaay man de dama seetlu benn mbir ci suñu ànd ñun ñaar mu ne ko aha mu ne ko waaw mu ne ko ànd neen ñaar fukki at maak yow musuloo am problème musumaa gis yàlla natt la musumaa gis benn yoon nga jàmbat ma dara sa lépp di dox manqué wuloo dara dégg nga gisuma daal benn natt boo xamante ni yàlla teg na la ko ma xam ne itam kon bokkuloo ca ña yàlla gërëm ndax yàlla bu gërëmee nit fokk mu natt ko te yow musuloo am benn natt loolu rek moo taxoon ma xam ne itam li ma lay bëgg ma bësanteeg sama xol rek wax dëgg yàlla ñaan la sama baat dem ànd ak koo xamante ni yàlla gërëm na ko loolu rek moo taxoon ma ñaanoon la sama baat waaye nag bi ñu ñëwee ba ci yoon bi caru garab gi nga mbëkk ko ba sa jëtoj ci laa xamee ne itam yàlla gërëm na la loola tax rek ma génnaat ca ne la neen delluwaat ci kër gi kon nga xam ne soxna si ci biir sëyam mu ngi cay seet ngërëmal yàlla mu ngi am itam gis bu xóot ci biir sëyam xam ne bu natt ñëwoon dal jëkkër ji itam du tax mukk mu dem bàyyi ko ndax day xam ne dund bi ak nattu ñoo ànd waaye nag danu wax ne nattu jullit moom moo ko moom waaye tuuma gor itam moom moo ko moom nattu jullit moo ko moom tuuma gor moo ko moom kon jullit ñi nañu jël seen alal
ni mu jël seen alal xamne fokk yalla nattu len ndax yonent yi fi jitu won nek ay tanef yalla tan len ñu gën ci nit xet yañ doon dund yonent yoyu musuñu dañ mukk di nek ci ay nattu motax an muhammad ibn maslama عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خير لعبد لا يذهب ماله ولا يسقم جسده إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه وإذا ابتلاه صبر جلنين تي محمد بن مسلم مجل تي أنت صلى الله عليه وسلم موخني بني يو نكل تي واجو خمنتني دو أم مك problem تي ألالم دو أم مك problem تي يرمم فيبر لغلق مجامبت ببوي متي wala mu jambat yaram wuy metti neena koku dal kep ko xamanteni lepp ba ngi dox te jambatul dara ci walu wergu yaramam wala ci walu alata alalam mune koku de nit la ko xamanteni yiwam bari wul ndax yalla su beugé jamam daf koy natou te bu natto jamam itam jamba muñ e ñune an wahb radiyallahu anhu annahu qala musa alayhi salam يوم الطور يا رب أي منزل من منازل الجنة أحب إليك قال الله تعالى يا موسى حظيرة القدس قال يا رب من يسكنها قال أصحاب المصائب قال رب صفهم لي يلا دفا وقت ينتبي صلى الله عليه وسلم في طور سيناء دفا وقت ينتبي يلا موسى في طور سيناء ينتبي يلا موسى لك كنكو يو سما بروم ban keur mo gën ci keuru aljana yi ban keur mo la gënal yow yalla nga xamanteni tay mom nga gëna préférer ci keuru aljana yi mune ko hadiratul quds ben keur guñu wax hadiratul quds fofu la gëna préférer mom la gëna bëgg mune ko waw yalla fofu ñan ñoo fay dëkk ëlëk mune ko borom musibe yi ñima tek nattu ñu nang ko ñoo fay dëkk ëlëk mune ko waw muno ma melalal ñooñu nga xamanteni tek nga len nat yalla wax ko ne ko hum qawmun idha asabatuhum baliyah sabaru wa idha an'amtu alayhim shakaru wa idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un haula'i sukkanu hadiratul quds muneko ñooñu de Musa moy ñi nga xamanteni suma len tege natu ñu muñ ko suma len joxe ay xewal ñu sant ma ca te duñ ma ca moy mukk su fekente ni itam musiba dal na len ñu dello wat sen bop ci man wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun de yalla rek moñu mom te ci mom lañuy dalu mu melni buñu de tuddu walu muñ foku ñu tuddu e yonent yalla ayyub ndax ku muñun la ñu né ayyuba momu aïs moko jur aïs ishaqa ko jur ishaqa ibrahim moko jur ñu né romé la won yaayam nak doomu lut mom moko juron té lut isam né kon yonent ñu né jabaram mom ayyub mu ngi afrahim moko juron té afrahim doom la won ci yusuf alayhi salam ñu né papam dafa bari won alal lol mom ayyub bayam dafa bari won alal lol bi bayam genné aduna nak mom ayyub yalla dogal mu donno alalu bayji bamu donné alalu bayji nak yalla dogal isam yalla def ko mu nek yonent mu jël alal ja jamoko yalla bamu jeex ndax tabaxal na len ci ay jak dimbulina way ñak ñi dimbulina miskini daral na ci ay gan te itam kep kuy jirim taxawon na nek sa bay jigen ñi nga xamanteni dañu ñakoon seen jëkkeer yépp taxaw na taxawayu jëkkeer ci ñoom di leen dimbulé ba musuñu ñak dépense mu daan diglé lu baax di téré lu bon waxon na itam ñi nga xamanteni ñoko jégé won te daan ko jappalé ci alalam mu ne leen sama alal la cey mbay ak la cey meññent yépp bu leen ko téré nit ñi sama alal defna ko waqfan lillahi jam yep mën nañ ci sopandiku lu leen nexé ku gëm yalla ku gëmul yalla yep mën nañ ci jëfëndiku sama alal dal pour njabotu yalla gel e bi nga xamanteni
yalla dogal na sayyidna ayub nek ci melokan wu rafet wi dan na jekki jekki sax di ñaan yalla di wax ak mom nan ko ya ilahi hadhihi atayaka li ibadika fi sijni dunya fa kayfa atayaka fil janna li ahli karamatik fi dari diyafatik muné ko yalla sa taranga yi nga defal sa jami ci aduna bi rek neena taranga yu yeme la kon di yemuna taranga ya nga xamanteni mom nga dencal ñinga sopp ëlëk te fas yene lañ ci ganalé muné mom ayub wa ma'a hadha kulli la yaghfal qalbuhu an shukri ni'amaihi wa la lisanuhu an shukri mawlah neena mom ayub xolam musuta saggan ci sante xewal yi ko yalla defal lam miñam itam musuta dañ mukk di tuddu yalla diko sante neena nak iblis bi mu xolé melokan wi nga xamanteni mo nek ci yonenti yalla ayub iblis dal di ko koy iñane ñu ne mom iblis dal di wax ne inna ayyuba qad dhahaba bid dunya wal akhirah mune ah yonenti yalla ayuba de amna aduna amna al akhirah mom yalla joxnako alal te alal ja jamuna ci yalla te yalla itam dana dug aljana mune waye fokk rek ma yakal ko dana fexé ba nga xamanteni dal ñaari yiw yi dana am bum ci perte ben mo perte alal ji mo yor fi ci aduna wala mo perte yiw wa nga xamanteni mom la wara am ëlëk al akhirah ñu ne wa kana la'natullahi alayhi fi dhalika az-zaman yas'adu ila as-sama'i as-sabi'ah wa yaqifu fi ayyi makanin sha'a fa sa'ada yawman kama kana yas'ad fa qala lahu rabbul 'izzah ya la'in kayfa ra'aita 'abdi ayyub wa hal nilta minhu shay'an fa qala ilahi inna ayyuba ya'buduka li'annaka a'taytahu as-sa'a fi ad-dunya wal 'afiyah wa lawla dhalika lam ya'budka فهو عبد العافية فقال له الله تعالى كذبت فإني أعلم أنه يعبدني ويشكر لي وإن لم يكن سعى في الدنيا منيكو من إبليس كي جامون بوبو دادان دم كي أسمانو جروم نيار أنا أبنى كابتنون دم بكي أسمانو جروم نيار تيتم أمون نقراتو barab bu ko neex ci asaman si mën na fa dem fu ko neex rek mën na fa dem ndax iblis yalla ci bopam ci machi am la ko katnalé muy soppandiku ci mbewtem lu ko neex waye ben bis la dem ci asamanu juroom ñaar yalla wax faak mom ne ko iblis muné ko labayk muné ko ma ngi lay laaj lo xam ci sama jambo bu ñuy wax ayyub muné ko ah ayyub de mom rawna ndax jox nga ko yiwu aduna jox ko yiwu al-akhirah muné ko ndax ayuba mo ngi lay sante dila jamu xamna xewal gi nga defal motax mo lay sante dila jamu xam nga iblis fu mus yalla ne ko dedet xewal gi mako defal taxul mumay sante dima jamu mom sax buma nang won xewal gi itam mu continuer ci jamu gam ma dan jamu ndax iblis ku bax ki ndax ayuba ku bax la muné ko ah wutal ma pexé ci mom rek moma duggé ci mom sama wutalé pexé da nga xamné ayuba ci bopam alal ji ngi ko jox motax mulay jaam waye bu ron alal ji dula jaam de nga fofu iblis bëgg na rek ci machi ay yalla yalla dolel ko bu mu mëna am yoon ci jaamam bu sel bobu yalla ne ko waw dolel na la ci mom waye nak garanti na ni xol ba ak ruh ga do ci mën dara xolam mom ma ca nek ruham itam monoko jël muk yaramam nak ak alalam lula neex man nga ko ci def iblis dadi ñew fa raja'a iblis fantalaqa ila shaqqil bahr fa sarakha sarkhatan hatta lam yabqa jinniyun wala jinniya illa ijtama'u 'indahu wa qala ma asabaka ya sayyidina qala fa inni wajadtu fursatan ma wajadtu mislaha منذ أخرجت آدم من الجنة فأعينوني على أيوب من إبليس بمدل سيفي كسوفنا لفدم كتفسو جيجا دادي تخو يوخو يوخو بفور يوخو ووتي نيين جيني يب نيين موي سيفي خمغا إبليس موي بورو جيني ينغا خمينتيني دموني يالا نخ جيني نياري كوريلن
kurel bo xamanteni dañu gëm yalla diko top comme niko nit ñi di topé audit ñi amé et am ci itam ay kacior yo xamanteni aduna rek ñoo leen yittel niko nit ñi amé non la ko jinné yi amé bi iblis taxawé ci tefesu geej gi yoxu lepp luy jinné ju goor wala ngay jinné ju jigen ñew nga fekk ci ko ci tefesu geej gi biñu ñëwé mune leen ñu né ko lan mo xew yow suñu sang mune leen man de tay amna occasion bo xamanteni geej na ko am depuis bama genné adam ci aljana bama defé samay pexa bamu genn ci aljana depuis bo ba légui musuma am occasion bu melni comme amna occasion bi nak tay dana ko exploiter mune waye nak ma ngi leen di ñaan yeen ngeen dimbulima jinne yep dadi tasaro mu jox len ay ndigal ne len li ngeen di def moy lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ndax waxon len ne ayuba limu amon ci nak ak beuy ak xar ak limu amon ci alal ken xamul numu toll te at mu jot alal jere gëna yok waye du wañeku ndax jaamu bu nit di jaamu yalla ci alalam day yok alal ci waye moy gu nit di moy ci alalam day wañi alalam waye li taxone alalu ayuba di yok moy jaamu gum don jaamu yalla ci alalam ci bir lolou nak mu nekkon lepp lu ayuba am ci ay magasin ne ngeen ko lak sheytane yi dal di dem fexé ba lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ñu lak ko yaq ko ba lepp yaq iblis dadi taxaw surveillen bañu yaq ba nopi fam sarafa iblis ila ayuba wa huwa qa'imun yusalli fi al-masjid fa qala at'budu rabbak fi durrik wa qad arsala naran min as-sama'i 'ala jami'i amwalik fa lam yukallimhu hatta faragha min salatihi iblis bi mu ñewé ci ayub daf ne ko yow de yaangi taxaw mu ko fekk ci jakk ji muy julli mu ne ko yow de yaangi nek fi di julli di jaamu sa borom te yaangi sa alal yépp yaquna ndax yalla mi ngay jaamu yabal na safara mu joge ci ko asaman ñew lepp lo amon ci alal lak nako ba jeex nak tak nga taxaw fi nan da ngay jaamu sa borom waye bimu waxe ba nopi ayuba faale wu ko ludul dafa continuer jullem pe julle gi ag ba mu pare lako gesu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni thumma qama wa shar'a fi salatihi bimu noppé dal dañ né ko ma ngi sante bour bi nga xamanteni moma jox moma joxone alal joju ndax bimuy gané ci aduna ëndalé wumako moko jëlat ci man itam té itam xamna né jël giim ko jël ci man du jéppi ma taxul mu jël ko ay daf ko jël rek ngir hikmam mom mo tax la mo xam la tax mu jël ko dal di jogat kabbar ñaari rakam di julli ñeneen fam sarafa iblis khaiban iblis dal di jog xamne persona xamne ki nitu yalla la bo xamanteni xol ba yalla rek mo fa bof neena yonti yalla ayuba amon na fukki dom ak ñent juroom ñetti dom yi goor lañu juroom benni ay jigen len ñom nak dañu deppo won ci seen biir ndax yar bu len seen baye yar ci deppele seen xol ci yar len ci yar bu rafet tax ñom dañ daan dajalo leg leg kenn ku ci nek amna keur waye leg leg duñ nam kenn ku nek du nango añi ci sa keur fokk ñom ñoy dajalo dem ci keur kenn ci seen frère yi ñu añe fa yalla dogal nak ñu dajé ci seen keur mak bu goor doon añi fofu biñu nekké fofu di añ nak le iblis ñew ci jëne yi ne len dem len lepp lu mu am ci njabot muy jigen wala muy goor na ngeen len ray duñu ñewé fekk len ñu tok di añ ñu jël kër ga mabbal ko ci seen kaw domam yamu amon yépp daldi faatu genn aduna denga iblis daldi retourner wat ñew fekkat ayuba mu ngi ci jakk ji di julli mu ñew ne ko yaangi tok fi di julli waye sa dom yépp de nañu ndax kër ga daanu ci seen kaw bi mu noppé jullem ba paré la ko gestu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni liñuy wax nan gor du soppeku deug la mom dal kaddom ben la
mangi sant bur bi nga xamanteni moma joxone daldi koy jelat lolou nak daldi def ci iblis ak mer ndax yaakar na ne nit ki suko jare ci alalam mën nako merlo waaw budon nit ordinaire mën nako merlo waye nak budé nit ko xamanteni yalla rek fess ci xolam koku duko merlo muko mu jaar ko ci ay domam te al mal wal banun zinatu hayati dunya yalla neena alal ju bari ak ay dom neena moy taru aduna yow nga gem lol lepp gisuloko ludul yalla rek nga gis koku nit simple munuko koku nit ku yar bopam rek ci jiko yu kawé mom moko man kon ayu fekkon na mu yar bopam ci jiko yu kawé yoyu motax bi iblis ñewé ne ko say dom yépp denen muneko yalla mako joxone nangunako moko sañ legi nak iblis da di mar bayiko ba muy continuer julem mo dal di ñew da di euf duggal ngelawal shaytané ci ay nopam ak gemmiñ ak gemmiñam manam euf ko ngelaw lo xamanteni li nit ñi di wax leg leg ngelawul shaytané mu dal di koy euf ben ngelaw ngelaw la nak mu nga jaar ca bakkan ya jaar itam ca nop ya lolou nak def ci ayuba febar bo xamanteni febar bu metti la nga xol ne yonent yalla ayub ak fi mu tollon ci alal ak taranga febar na febar bo xamanteni dem na ba ñepp diko daw legi ñak na alalam ñak na ay domam ñak na wërëm mu jigi nak yaram wi dem ba soppeku ciopeku ko xamanteni wax deug yalla neexul wona jégué ba nit ñepp diko daw fofu nak fekk amon na ñetti jabar ñaar ñe daal di ñew ne ko ñu dañu jaay li ñu bëgg moy nga may ñu baap ndax daal wax deug yalla fu ne ni kenn mënatu la jariño yow xamna bamé rek la déssé mu ne lan waaw mayna len seen baat ñu dem légui daal benn soxna rek la déssé mu di rahmatu mi nga xamanteni e seut le ci yonentu yalla ayub e yonentu yalla yusuf te yonentu yalla yusuf mom mo nekkon e azizu misra legi yonentu yalla ayuba nek ci febar bobu febar di metti lol mbokam yep daw alalam yakuna domam yi gennen aduna weretul desewul lutul ben soxna mo koy teural di yekati diko jox muy lek ñu dem ba amatu ñu dara yoretu ñu dara

0: Ci plaasu jàkk Djibi Sarr ca Pikin dafa am waxtaanu diine wuñ fa war a waxtaane. Tem ba nag moo di warugaru xale ci ay wayjuram. Naka la xale war a toppee ay wayjuram ba mën a am barke, ak itam musiba bi nekk ci ñàkk julli. Loolu mooy lañ fa war a waxtaanee. Ki nga xamante ni nag mooy def waxtaan bi moo di Cheikh Ahmed Tijani Ndaw ci rajo Dunya. Kon soxna Maretu Dia ak Mame Mbigesi ñooy woo mbokk yeeg xarit yeeg soppe yi samedi 9 ci weeru mai ci waxtu 3h ci place Jaka Djibi Sarr ci Pikin. Ñu fay waxtaanee warugaru xale ci ay wayjuram ak musiba bi nekk ci ñàkk julli. Kon tabarakallahu ñu ngi ciy woo ñëpp, soppe yeeg xarit yeeg ñëpp ñu ngi leen ciy woo. Mu mel ni kon suba la. Tabarakallahu mbokk yi, tey dañu war a waxtaan ci wàllu ak cant, maanaa jàmm bi, xéewal gu rëy gi ko yàlla defal ci mu ñaan ko. Loolu ak cant war na ci bawo nit ki sant yàlla ci buntu bu yaatu bi mu ko ubbil, jox ko ay ñaan yu nga xamante ni lu mu taq-taq, lu mu tilim-tilim, lu mu sori-sori yàlla su ne allahuma yàlla déglu ko. Ñaan nga nag moo xam da ngay ñaan wër, wala da ngay ñaan di jéggulu, wala da ngay ñaan di tuub, wala musiba la dal ngay ñaan mu teggeeku, yépp xéewal la gu jaam bi war a santee boromam. Bu ñu delloo ci alquran ak sunna danañu gis borom bi subhanahu wa taala dinu baaxee ay xeetu ñaan yu rëy yu nga xam ne ay yonent ñoo ko daan def, wala ay nit ñu baax mu def ko ci biir alquran bi pour jullit ñi mën ko jariñoo. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na adduaau huwa al ibada, nee na ci dëgg-dëgg daal ak jaamu moo di ñaan. Kon kii ñaan mu ngi jaamu yàlla. Mu mel ni itam adduaau mukhu al ibada, yonent bi moo ko wax, nee na ñaan moo di yuuru jaamu yàlla. Waaw, kii jaamu yàlla te du ñaan, jaamu yàlla am nga dafay dal di vide, ndax yax balaa dëgër am yokk, bopp itam balaa am njariñ am yuur. Kon ak ñaan ak jaamu yàlla moo xam julli gi la, wala koor gi, wala azaka, wala lu mënti doon ci xeetu jaamu yi, bu amul ñaan dafay vide. Borom bi subhanahu wa taala wax na ci alquran ni wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mu mel ni aya bi boo ko seetantalee da nga gis ne ak jaamu yàlla moo di ñaan. Yàlla nee na waxal, maanaa waxal ne seen boroom te moo di yàlla nee na ngeen ñaan ko yéen jaam yi mu nangul leen, ndax ñi nga xamante ni ñu ngi rëy-rëylu di bañ di ñaan yàlla ëllëg danañu dugg safaraw jahannam. Kon daanaka ki ñaanul yàlla yàlla gërëmu ko. Ki dul ñaan mooy ki nar a texeti, ndax dañ ne yàlla bu la bëggee may xiir la ci nga ñaan ko. Ñu ne yàlla mooy buur bu barkeel bi, mooy kiy dund te tedd, mooy ki am kersa ci jaamam bi yëkkati loxom di ko ñaan. Yàlla mooy ki am kersa bàyyi loxo jaamam di dellu te defu ca dara. Waaw, yàlla bu ko jaamam tàllalee loxo di ko ñaan, am na kersa jaam bi yëkkati loxom delloo ko te yàlla tegu ca dara. Moo tax ku ñaan yàlla may la. Moo tax ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax, nee na maa min muslimin yadu bi daawatin laysa fiha ithmun wala qatia wala qatiatu rahimin illa a'taahu llahu biha ixda thalaatin. yarantibi sallallahu alayhi wasallam neena amul ben julit bu nga xamne talal na loxom di ñaan yalla te ñaan nga ak dog mbokk neeku ci neena ludul ba yalla te ñaan nga itam bakkar amu ci ludul ba yalla may nako lamu ñaan waye nak ben mu maye ko ci ñetti façon yi ndax leleg nit ñaan yalla may ko ci saasi lolou gis nañ ko batay leleg itam nit ñaan yalla dencel ko ko bu ëlëk ti du ko yek koku su gawto sax dana wax ne man kat yalla daf ma faale wul ñaan na bay bëgg de waye gisuma dara fekk koku lamu doon ñaan yek yalla daf ko ko dencel bu ëllëgé ay tiyaba la koy def jox ko ko té lolou mën na jur aljanam mën na jur itam ci mom ngeerumul yalla wala leg leg nit ñaan mana da nga gis ko xamne dafa am problème keur di ñaan keur rek di ñaan keur rek waye yalla mayu ko keur lutax amana amon na domam bu warona faatu te xeyna suko yalla maye keur dana faat domam joju te domam ji la gëna bëgg keur yalla bayyi domam mu dundu mu xañ ko keur bari na itam ko xamne mu ngi ñaan alal te yalla xamna ni bu ko maye alal itam dana ko tek febar mu xañ ko alal ji te may ko wër yoy yep ay hikam la yo xamne dafa laqku xamuñ ci dara su ko defee lele nga ñaan la nga doon ñaan yalla wëlbeuti ko mu doon leneen ya nga ñaan alal yalla def ko mudi ak wër ci yow ndax da nga naruna wëredi ya nga ñaan yalla nangu nako waye daf la ko dencal te yeguloko ñaan nga soob na yalla mu nangu ko li nga ñaan nga gis ko legi motax nit bu ñaané ñaan yi ci ñetti façon yi rek lay amé ba tax na kon jambi mën na wax waxam teggeku waye yalla bu waxé waxam du teggeku té néna ñaan leen ma may leen motax ñu né borom bi subhanahu wa ta'ala wax na né amna ay tour yu rafet su ngeen ma dé ñaan na ngeen ma ñaané tour yoyu waaw ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون توري الله ينك موكل كسح دفعهم صلو بكنك الله بكنك الأول بكنك الآخر أك الظاهر أك الباطن أك العلي أك الأعلى أك المتعالي العظيم المجيد الكبير السميع البصير العليم الخبير الحميد العزيز القدير القادر المقتدر القوي المتين الغني الحكيم الحليم العفو الغفور الغفار التواب الرقيب الشهيد الحفيظ اللطيف القبير القريب المجيب الودود الشاكر الشكور السيد الصمد القاهر القهار الجبار الحسيب الهاجي الحكم القدوس السلام البر الوهاب الرحمن الرحيم الكريم الأكرم الرؤوف الفتاح الرازق الرزاق الحي القيوم الرب الملك المليك الواحد الأحد المتكبر الخالق الخلاق البارئ المصور المؤمن المهيمن المحيط المقيت الوكيل الكافي الواسع الحق الجميل الرفيق الإله القابض الباسط المعطي المقدم المؤخر المبين المنان الولي النصير المولى الشافي مالك الملك جامع الناس نور السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض يب ay turu yalla lañu bo ci ñaané yalla rek yalla may la kon walillahi al-asmaul husna amna ñuko gëstu ba xam wut ye luñu ci rek yalla wuyu kon tour yoy yep yalla ñuko baxé pour bëgg jëflanté ak ñun ci taranga jëflanté ak ñun ci ak ñek ñaan amna ay tegginu ñaan modi nga dogu ci bodé ñaan takku ci am ko lutte ci ne li nga ñaan yalla nangu nako waaw ñaan yalla ba paré di ñaaw ndortu nak ci ne li nga ñaan yalla nangu ko yalla neena ma ngi ci ndortu jamm bi fu ma jorté rek fa la nek kon nak bodé ñaan nang ci dogu am ci ko lutte ci ne yalla nangu na sa ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi li ñuy tuddé hudurul qalb nga fexé ba bodé ñaan nga fexé ba sa xol tewlu li ngay ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi té modi discipline ñaan nga commencé sante yalla waaw bo dé commencé ñaan nga ubbé alhamdoulillah nga sante yalla tagguko julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lolu danañu ko ubbé ñaan ñaan goko ubbé yalla dana ko nangu ci mbaxam ba ci top itam modi ak selal bo dé ñaan nga selal dafa bok ci discipline ñaan yi bu ngi tam bo dé ñaan di yëkëti sa baat ci kaw di tankal nit ñi ki ngay wo dégg na la sori wu la ci modi yalla kon boko dé ñaan wax ci kaw baxna waye ngistal mën na ci am kon nak defal bi nga xamné ngistal muccu na ci té modi nga yelluko loolu lañu bëgg nga yelluko ah xana bok nit ñi bari nañu té fokk nga yëkëti sa baat ñu xam li ngay wax pour di mëna wax amin ndax amin dafa bok ci ñaan kon su boba mën nga yëkëti sa baat nit ñi déggu ko ndax so né allahumma nangam ñom ñu né amin amin joju da fay dëgeural ñaan gi pour yalla nanguko ay luddul lolu nak soufel sabat mo ci gën ndax mu muccu ci lolu ñuy tuddé ngistal bokku na ci discipline ñaan li ñuy tuddé al i'tirafu bidhanb maana mak ñi dañ ko daan def suñu day ñaan yalla dañuy reconnaître senu mbon ak seeni tak tak ak seeni bakkar donte sax ñom sori nañu bakkar waye dañu ñaané non ndax dafa bok ci discipline yi kenn du taxaw ci kanamu yalla di feug sa deun ne ma bax da nga nan kay yalla ma bon ma yees yow yaay ki bax yaay ki nga xamanteni so jëflanté ak man ci sax bax la rek ne man yeyuma sax ngay jëflanté ak man ci lu bax ndax sama ak mbon waaw mo melni e mak ñi musuñu dañ di ñaané non gis nga bo démé ci taysir sid hajj malisi mu ngi wax né abdun dalilun faqirun khashi'un wajilun du jaza'in asifun yallahu yallah mu ngay dem bay wax né tama wajal bahru bahru dhanbi ya thiqati wa innani rabbi khiftu al-gharq yallahu yeb façon yi tutil sen bop la mais nak dafa bok ci discipline ñaan yi waye du ñom dañu tuti dañu am bakkar ndax sori nañu lolu mo melni kon so de ñaan na nga jéggulu yalla ba nopi li ñuy tuddé at-takhalli qabla at-tahalli da ngay suméku manana da ngay sangu ba set soga solo kon jéggulul yalla say bakkar won ko ne ko dama tak am jam la bule yalla jéggelé nak nga set wicc mujjul mubu ngeureumam solal ba ca top itam modi nga reconnaître ñeeku yalla santuko ci xéewal yim la defal kon jéggulul waye itam santal yalla ba ca top itam ci discipline yi modi li ñuy tuddé at-tadarru' wal khushu' maana nga toroxlu soufel sa bop ci kanamu yalla melni soldat bu gis kilifam te sax gëna soufé soldat bobu gën ko torox torox manam gëna toroxlu sax soldat bobu ci sa digënté ak sa borom ndax soldat bi moromul nitam la gis te yow nak sa borom bi nga xamné dara melul ni mom ci kanamam nga taxaw nga toroxlu itam am xemem tef ci mom bëgg yalla aw yalla bokay ñaan da nga soufel sa bop waye nak na nga bëgg yalla xamné ki nga taxaw ci kanamam mo gën ñepp mo gëna bax wayjur ci doom mo gëna bax jëkër ju nop soxnam te bëgg ko ki nga taxaw ci wétam mo ëpp yërmëne jëkër ju bax mo ëpp yërmëne wayjur bu bax kon yalla momu mo dakh ñepp mo gëna rafet lo mën ti gis koku so taxawé ci kanamam da ngay yek ci sa xol né taxaw nga ci kanamu lu rafet ba jéggi dayo rafetay bu kenn mënta melal taxaw nga ci ku bax ko xamné ak mbaxayam kenn mënu ko melal taxaw nga ci kanamu lu reey lo xamanteni dara reeyul ci kanamam su boba nak so amé halu toroxlu bobu lo ñaan yalla mu nanguko bëgg na nitam bokku na ci discipline yi li ñuy tuddé ñiap su fekkenté ni jappandina so ñiap jappandé bax na ci ñaan ndax yalla jakarlok jamam mu lab jambiné allahumma bëtu yalla ba dana sedd mu melni bokku na ci discipline ñaan yi yow mi ñaan yalla nga fexé ba la ngay dundé lew nga baña dundé lu haram bu féké yéré yi nga sol yang ko gagné ci carte nga jëndé yéré ndax da nga jënd tawakkal abbié bo xamanteni ci PMI nga ko jëndé wala lu démé ni tawakkal PMI jënd ci mbubu jënd ci auto tabax ci kër sarse ci say magasin bu mu feñ fess jënd ci dawlin jënd ci tabarkalla yoyu yépp di lu haram lu la wër boné allahumma itam yalla du moyul waaw yalla boko day ñaan dafa bok ci discipline yi nga dundé lu lew sol lu lew dëkk fu lew bokku na ci discipline itam djublu khibla bo day ñaan nga djublu khibla bokku na ci discipline itam bo day ñaan nga yëkëti sa loxo yoonenti bi daf daan yëkëti loxom bu daan ñaan yalla bokku na itam ci discipline yi nga def tawassul ci turu yalla yu rafet yi yalla ma ngi lay ñaan ci sa darajeey tur yu reey yi mo xam darajeey tur biñuy wax allah la wala darajeey tur biñuy wax latif la teug nañu ci ay façon ñaanin yo xamanteni ay tawassulat la yo xamne ñu ko def ci asmaul husna wala nga def wala bok nga def tawassul ci yonent bi
1: sallallahu alaihi wasallam

0: yalla
1: nga koy tek ci ko aduna mudi geej na nga xol gal gogo nang ko xereñi ah gal gi nak modi nit sa l'islam sa sharia janguko way saggani sa sharia te sharia bi moy tax nga meuna rëcc ci aduna ndax moy gal gi lay jallale bu fekke nak foye nga sa sharia jangulo ko xamulo noy labe xamulo nuy julle xamulo atay wo xamulo atay joxe azaka xamulo li aram ci yow ak li dagal xamulo lan moy mirage ñu bari defene ne mirage nit ñe koy seddelal sen bop te yalla moko seddelal bopam xamulo lan moy sey xamulo nu ñu wara fassé budé ci walu tur yi ngay zikar pour mëna jarñu ci yalla xamulo yeen tur nga wara utiliser xamulo waxtu yi nga xamanteni ci la yalla di nangu ñaan xamulo bo toñi sa borom naka ngay tuubé ba mbal la bakkar nit ki bu démé ba réré lolu xéré ñewul galam gimu wara échapper aduna ci aduna di gecc munay yonent bi waxna Abi Zarni al-Ghifari neko na nga xereñe gal gi ndax geejgi dafa xoot muneko itam na nga wut yobbal wu bari ndax tukki bi dafa yàgg fa inna xayra zaadi li taqwa li yóbbal nag ba ci gën mooy ragal yàlla waaw kon nag loo am cig ragal yàlla doyul loo am cig ragal yàlla rek doyul ndax àdduna léeg-léeg mu gàtt léeg-léeg mu yàgg wekkente ni nag bis bu nekk sak ragal yàlla di wàññeeku su yàggee dana dem ba sa sa xol dara ci ngëm dootu fa nekkati waaye bu fekkee bis bu nekk sa ngëm yàlla sa ragal yàlla ngi dolleeku sa ngëm day dolleeku say jëf itam yokk say jëf yu baax mu ne ko itam wa atqini al amal fa inna an naqid basir mu ne ko na nga sellal si liggéey si diggante ak sa borom nee na sellalal liggéey bi ndax ki surveiller liggéey bi di seet yi ci baax ak yi ci bon ku vigilant la dara du ko réer yàlla de yaalamu xaainatu alaayuni wa ma tukhfi sudur waaw yàlla nee na bët bi trahir ci xoolam man yàlla xam naa ko man yàlla itam nit dunni ya di xalaat la xol ya di xalaat xam naa ko pépp bi jóge ci asamaan tab bi ci lëndamu géej dugg ci biir ndox mi man yàlla xam naa fa mu nekk la muy lëndam lëndam la pepp ba di tuuti tuuti man yàlla xam naa pepp ba fa mu nekk kon dara réeru ko moo xam la ca kaw asamaan yi la wala lii nekk ñun fii ci suuf dara réeru ko ne ko kon nag ki nga séqal bët yu neex la yor ki nga séqal du faay du fàtte ki nga séqal ku xam li muy def la kon nag del sell sa liggéey patam patami julli bàyyi di julli di cof mel ni ganaar guy lekk dugub loolu jaaduwul mel ni koy nax yàlla yàlla kan mënu ko nax mooy surveiller mbir yi te xam na ko xam gu wér kon buñ ko day jox nan ko jox lu wér ñetti baat yi moom la yonent bi conseillé Abi Zarni al-Ghifari radiyallahu anhu mu ni ñaareel ba ci
0: ñetti barab yi nga xamanteni nit ki dana ci waro te ñu tuddu benn bi nga hadith ni ku ko setantal setantalat ko dañ ci waru bu baakha baakha baakha baax te itam dana am itam lum def ci yow su fekke borom gis gis nga xereñel gal gi ndax ki gi dafa xoot na su yobbal bari ndax yoon yi dafa gudd xamal sa lalal li ngay def ndax ki lay surveiller dafa ñaw bu ñaarel bi ما يروى عن بعض الصوفية في التوجه إلى الله وحده والاعتماد عليه من ينيري رب ربي موي ليغا خامتني دانيوكو نتلي جليكو تي بن صوفيانكي موي اورينتي نيت كي بور نيت كي جيم تي يالا تي سوكنديكو ايتام تي يالا موم صوفيانكي بي مو ويكو وي ورافت مو واخني الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفض محلالي من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال والعارفون فنوا به لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال مم سفيان كبنينة waxal qulillaha wadharil wujuda wama hawa neena waxal ak yalla nala yalla ñor neena li nekk ci aduna bi ci ay tar ak rafet rafet ak niks neena bayiko fi ñeko jappon ñep bayi nañ ko fi dem kon bu ci reey sa bop kon jappal yalla wadharil wujuda wama hawa muni in kunta murtadan bulugha kamali su fekente ne nak mut gamak ni gi goor yalla ya dan wut ak gi ci mutuk doomu adama ak gi ci jikko yu kawé ak gi itam ci dikk ak yonent bi ci aljana ci firdaus bu fekke bëgg nga ko mu ne kon waccal aduna te japp yalla mu nekk ci lepp su boba da nga am aduna am alakhirah waye bu fekke da nga jël aduna muy su lepp mën nga ñak yalla waye bo jele yalla muy sa lepp man nga am yalla am addu kon allah qul wadhari alwujud wa ma hawa in kunta murtadan bulugha kamali munifal kullu duna allah in haqaqtahu adamun ala altafsil wal ijmal munifal kullu lepp lo gis duna allah lul yalla in haqaqtahu boko satantere medite ci xol ci da nga nan dal adamun da nga nan dal lolou amul lepp lu xol luddul yalla rek da nga nan existé wul amul waaw lolou nak mo xam wax ji ñu teunk la wala wax ji ñu décayel waaw mom dal luddul yalla rek neen nga waaw luddul yalla rek neen nga wa'la bi annak wal awalim kulluha lawlahu fi mahwin wa fi mihlali mune yow nit ki na nga xamne yow ci sa bop ak li la woon yépp ci ay mindeef budul woon ak yalla do fi gis dara kon lu am li fi am nga gis ko man ci tek sa bët yépp yalla kon nak joxal koku sa bop yalla momu jox ko sa bop ndax lu fi am momu budul woon ak mom dara du am من من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال نيب لو خامتني بودو نك جيم يالا جا دو ام موني كون سات مانام ليب لو خامتني داغ ني داغي ام تا يالا دو سي دوغال لخوم نينا لول نك موي لي جوم ناخ لو ام ريك coobare yàlla nga ci moom la neex mu amal ko. Kon nag dara mënul am te loolu soobul yàlla. Kon li bëgg am te soobul yàlla loolu mooy li jom mënul nekk. Moo tax mu ne wala aarifuuna fanaw bihi lam yashhadu shay'an siwa almutakabbiri almutaali. Ña doon dox di rey seen bopp pour xam yàlla ba ñu demee ba yaakaar ne xam nanu ko ca lanu jeex takk, te itam gisuñu ci yàlla lu dul mooy ki rëy ki kowe ba kenn mënu koo daj, kenn mënu koo xam, yàlla rek a xam boppam waaye kenn xamu ko. Ñu ne kon ku seetaat am gi nga xamante ni yàlla am na ko te moo di waxdaaniya nga médité ci, dana def ci yow ragal yàlla gu nga xamante ni dara dootul fees sa bët. Su dee taxawaayu ñaareel bi mu di Malik ibn Dinar rahimahullahu ta'ala qala ataytu al-maqabira li anzura fi al-mawta wa a'tabira wa atafakkara fiha wa anjiza fa ansha'tu aqul. Malik ibn Dinar neena dama ñëw ci sëg yi pour xool néew yi fi nekk, pour mën ci waaru, mën ci xalaat, mën ci jàjjoo bu fekkee dama daan mooy yàlla di ko tooñ. Ma xalaat ne tey jii am na ku fi tëdd ku daan tooñ yàlla, te tëdd na fi. Su dee lu baax lu mu bëgg a def, ma xalaat ne am nañu baax ñoo xam ne dund nañ fi ci àdduna bi tey, ñu ngi ci sëg yi tëdd. Nee na bi ma ñëwee ba ci sëg yi, nee na ci laa nag def lu tolloog, nee na quelque ay abiyaat doon way doon essayé, nee na li nga xamante ni yëg naa ko ma wax ni ataytu al maqabira naadaytuha fa ayna al mu'azzamu wal muftakhiru wa ayna al aadilu bi sultanihi wa ayna al azizu idha ma qadar wa ayna al mulabba idha ma daa wa ayna al mudhakka idha ma hadar. Nee na man Malik ibn Dinar bi ma ñëwee dama ne dama way bind ne man di ñëw naa ci sëg yi, ma daal di woote daal di wax ci sama làmmiñ ne ana ña ñu màggaloon lool fi ci àdduna ba bu ñu génnee ñu dar leen ak motaar, bu ñu taseek ñoom tóojal leen ana sëriñ yi ñu daan sukkal di leen jox ñaari loxo, bu ñu wootee ñu daw ana borom alal ya daan puukariw ay ana buur ya maandu woon ci seen at ana ñu tëdd ñu borom kattan yi nga xamante ni lu ñu masaana bëgg a def ko, ana ña daan woote ñu daw wuyu leen, ana ñañ daan tagg ci mbooloo ñi. Nee na bi ma waxee wax bi am na benn bàq ma tontu, ne ma tafaanaw jamiaan falaa muxbirun wa maatu jamiaan wa haada alxabar taruuxu wa taxdu banaatu thara wa tamxu maxaasinu tilka suwar laqad qallada alqawmu acmaalahum fa imma naciimun wa imma saqar وساروا إلى ملك قادر عزيز مطاع إذا ما أمر فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر. نين أمن لنين لما تنت دفنما نغي لاد تفانوا جيخنين جميعا نم نب فما مخبر أمل كنكم نتخو فمن لا tontu sëg yi néew yi fi tëdd amul kenn ku mën a jóg tontu la, te kat ay jëmm leen yu daan dox ci ko suuf di wax seeni soxla, boo leen léeg-léeg ñu mer, léeg-léeg ñu kontaan, yor seeni étage yu jekk ak seeni jongama ak seeni oto di puukaréew, ñoom ñëpp dem nañ. Tey jii fii ngay nekk di wax bay bëgg a dee waaye kenn du la tontu, ñoom ñëpp jeex nañ lii mooy wax bi. Dégg nga, maa ngi lay jégal ne nit ñaa ngi xëy ci kaw suuf di xëye ko gont, waaye ñoom ñëpp seeni dessin dana xëy far ba mel ni mosuñoo am. Mu ne nit ñi daal dafa melni dañuy topando rek neena ñi fi jitu won ci nañ dan dundé topando rek ba xey dem mo fi am mune kon nak ñom ñep wuy jinen bur bu am doole ba te am katan bur ba ñuy top ci lepp lu mu digal kon yow mi laaj nit ñi nga xamanteni wey nañu yow xana do waru ci ñi tuddi fi kon malikum nu dina baat biko tontu mu ngoy wax ne ko waru ci ñi tuddi fi yaangi dund ci ko suuf de new yi ngay waxal duñ la tontu comme duñ la tontu nak amna fuñu nek fo joti wul kon nak na nga gor gorlu no mën ba waru ci ñom bo delo ci kër ga nga defaral sa bop bu baax neena fofu lay gis ben dof mu ngi nek ci digënté bammel yi neena ma xol neena mu ngi xol ci ko asaman ci neena leg leg mu xol ci ko suuf neena leg leg mu xol deng ci ndey joram dal di re waaw neena dox bi dafa xol ci ko asaman ci dal di wax la ilaha illallah neena jek jek xol ci suuf dal di ne ah man de waruna neena dal di jek jek xol ci chamuñum dal di xol ci ndey joram dal di retal xol chamuñum dal di joy neena ma dal di koy nuyu ne ko assalamu alaykum mang lay nuyu yow wajire munema wa alaykum assalam ya malik ibn dinar maniko yow di araka qa'idan bayna alqubur man la gis yaangi tok rek ci digante bameni muneko waw tok na ci ay nit ño xamanteni duñu ma lor waw ñew na fi tok ci ay nit ño xamanteni duñu ma lor neena ci itam suma fi joge duñu ma jëw waw xam nga ku dem tok ki se ay nit nga togal waye ñooñu mënuñu la lor waaw ndax katan bu leen teural motax mënatu ñoo def dara muniko itam te bu ma fi joge duñ ma jëw loolu mu ngi koy wan ne ko ñey dund ñu ngay jëwaate waaye ña dee taluñu ko neena ma ne ko waaw malikum nu dinaar wax tof bi ne ko waaw yow sànq gis naa la nga xool ci kaw asamaan si daal di wax laa ilaha illallah xool ci kaw suuf si daal di wax ne waaru nga xool sa ndey joor daal di reetaan xool sa càmmuñ daal di jooy mu ne ko yow malikum nu dinaar mu ne ko xamaa xamuloo ni ida nadartu ila lsamaai tadakartu qawlahu taala wa fi lsamaai risqukum wa ma tuaduun mu ne ko bu ma xoolee kaw asamaan damay fàttaliku waxu yàlla ba yàlla wax na ne seen wërsëg mu ngi ci kaw asamaan waaw li ma leen ci dig yépp ci wërsëg danaa leen ko jox waaw comme suñu wërsëg nag mu ngi ci kaw asamaan yàlla moo ñu koy jox te warlu na ne danañu ko jox nee na moo tax su ma xoolee kaw asamaan rek te gisuma fi dara lu dul ay niiri kese nee na loolu danaa ci yéemu ba moo tax ma naan wa dox dëgg yàlla amul benn buur boo xam ne jaamu ko njariñ la ñàkk jaamu ko di lor ko dul yàlla moo tax mu ne ko kon yey na ci képp ku dégg aaya bi ma wax laa ilaha illallah mu ne ko su ma xoolee ci kaw suuf wa ida nadartu ila al ard tadakartu qawlahu taala minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taratan oxra mu ne ko bu ma xoolee ci kaw suuf nee na dafa am benn waxu yàlla bu may fàttali mooy fa yàlla di waxee ne minha ci biir suuf minha ci suuf xalaqnaakum laa leen bind yéen nit yéen a ngi mel ni jógewu leen ci suuf wa fiha ci biir suuf nuidukum laa leen di delloo suma leen reyee ku dee rek mbokk yi ne leen ko suuli wa minha ci biir suuf nuxrijukum laa leen di génnee waaw te mooy bisu dëcc ba mu ne kon wa xaqun liman samica hadihi al aaya an yactabira mu ne ko kon nag yey na lool ci ku dégg aaya bi lii waar ko yàlla bind la ci suuf delloo la ci suuf génnewaat la ci suuf mu ne ko wa ida nadartu ila alyamin tadakartu qawlahu taala wa asxaabu alyamini ma asxaabu alyamin nee na su ma xoolee sama ndey joor daf may fàttali waxu yàlla ba fa yàlla di waxee ne boroomi ndey joor ya dégg nga xam nga borom ndey jor yi bu ko yàlla di wax moo dina ñan moo di nit ñu baax ña nit ñu taxe ñi nga xamante ni ëllëg yàlla dana leen jox malaaka yi dana leen jox seeni téere jëf ñu jëlee ko seen loxoy ndey joor loolu day wane ni ñii ñooy nitu àjjana ya àjjana la nu jëm taxe nanu nenu looloo tax ma rey mu ne kon wa xaqun liman samica hadihi al aya an yadxak mu ne kon yey na lool jaadu na lool ku dégg aya bii tey julli nee na nga rafet njortu ba war a ree mu ne wa ida nadartu ila alshimaali tadakartu qawlahu taala wa asxaabu alshimaali ma asxaabu alshimaali fi samumin wa xamim wa dilli min yaxmum la baridin wala karim mu ne su ma xoolee sama càmmoñ nag damay fàttaliku waxu yàlla ba fa yàlla di waxee ne ñooñ càmmoñ la waaw nee na ñooñ càmmoñ ya nag moo di ñi yàlla jëppi te mooy yéféer yu bon ña ñi nga xamante ni yàlla dogal na ne ñoom safara lu nu war a jëf la nu war a jëm fa la ñuy dugg te seeni jëf rek waral ko ñooñu la yàlla wax ne ñooy boroomi càmmoñ ya ndax seeni téere malaaka yi dañ leen koy joxe ci seen càmmoñ ñooñu nag ker ya ñuy kerloo ci safara ker yu tàng la ndox ma ñu fay naan ndox mu tàng la te lekk gu baax amu fa mu ne kon wa xaqum liman samica hadihi al aya an yabkiya mu ne kon yey na lool ku dégg aya bi nag war a jooy mu ne fa hadihi al mawaqif aw al idaat al talaat mujlibatun lit taqwa wa baacithuhu ala al xawf min allahi taala wa daaciyatun lirrujuuci ilayhi wa tashabbuthi bi rixaabihi aلطaahira alati takunu alnajaatu fiiha muxaqaqa wa saaadatu fi اdunya walaakhira bisuxbatiha waaridatun fa wasaya alrasuuli alkarimi sala allahu alayh

motax yalla wax ci alquran ni inma yakhsha allah min ibadihi alulama yalla neena ñi ma ragal ci samay jaam modi borom xam xam yi ndax gis ngeen yalla di wax ci alquran ni yalla di wax ci hadithul qudsi ni fa'arifuni qabla an ta'buduni maana na ngeen ma xam lu jiitu ngeen may jaam mu mel ni kon xam yàlla dana jur ci nit ragal ko dana jur ci nit itam loolu ñuy tuddee taqwa mu di ragal yàlla moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba yàlla joxee borom xam-xam cër bu rëy moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox na borom xam-xam cër bu rëy ndax wax na ne ëllëg yowmal xiyaam jaam ya yàlla gërëm di leen nandal ci déggu kaw sara mu di jéeg ba nga xamante ni yàlla moo ko jagleel yonent bi mu di alalam mu lew ko dom wëlis keneen ku dul moom wax neen ne jaam ya fay daje di naan yépp yonent bi moo leen di xellil ñuy naan waaye gis neen ne ñi fa ñëw ñépp yonent bi daf leen di xellil ci ay kopp ñuy naan ba mu des borom xam-xam yi borom xam-xam yi yonent bi ci loxo boppam la leen di joxe ñuy naan ci loxom bu tedd ba lu tax ngir ngeneel bi nga xamante ni borom xam-xam am na ko ndax ragal yàlla ci borom xam-xam rek leen koy séntu moo tax wax neen ne afdalul aamali almawaddatu li awliyaillahi taala walmuaadaatu li aadaaillah ñu ne jëf yépp bi ci gën moo di soppu borom xam-xam bu nga xam ne wëli yu yàlla la borom xam-xam yi bari na mu wante boromu xam-xam borom xam-xam boo xam ne dafa am cëru yàlla neneen soppu ko jaamu yàlla gu rëy la nene itam noonu noonu yàlla ku bëggul yàlla bëggul diine bi jullit nga noonu ko nene loolu itam ak jaamu gu rëy la mu mel ni nag ci yàqu-yàqu adduna ak soppeeku jamono dem nanu ba nit ñi alal tax na ñuy jël noonu yàlla yi di leen def xarit waaye nag loolu yàlla bëggu ko yonent bi bëggu ko sharia bëggu ko kon jaamu gu rëy la nit ki bëgg wëli yu yàlla jaamu gu rëy la nit ki bañ noonu yàlla noonu lislaam ñu ne ndax dikk na ci histoire ann Moussa alayhi salaam naaja rabbahu fa qaala allahu taala hal amilta bi amalan qat qaala ilahi sallaytu lak وصمت وتصدقت لأجلك وسبحت لك وحمدت لك.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Bokki julliti bokki delu kadi gnaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di len ko defal and ak sen xarit Oban Ndiaye ak Ahmed Sam tabarakallah mbokki tay ñu bëgg waxtani maana ben jeexital média yi am ci pencum l'islam ndax dafa dikk pour dundal l'islam yëkkati kàdduk yàlla gi wala dafa ñëw pour rey l'islam suufeel kàdduk yàlla. ñu gis ne mima la shakk fihi an ixtiraaca al wasaa'il al i'laamiyya al xaditha kal idaacati al mar'iyya wa gayriha tucaddu min arqa ma wasala ilayhi al caqlu al bashari fi al casri al xadiid gayra an alladhi yajibu an la yakhfa calayna أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر. ني ليغا خامتيني بن سيك اموتي مودي ني جومتوكا ييغا خامني تاغات نانوكو مو جيم سي والو ييغلي ñu mën ko tuddee télévision wala ñu mën ko tuddee rajo mën nañu wax ne bokk na ci yi gën a kawe ci li xelu doomu aadama ak ci jamono bi nga xamante ni ci lañu nekk. Gis nañu ne xelu doomu aadama li mu gën a ag ci yi gën a kawe ci ay jumtukaay yu nga xam ne créé na ko wax ne ne wasailul i'laamiyya moo ci gën a féete kaw te moo di lu màcc ci wàllu yëgle yi ci télévision bi ak rajo bi. Gayra an alladhi yajibu an la yakhfa alayna أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر. وانت نك جمتك يويو مو خم تلفزيون بلا ولا راديو بي من نوخني جمتك يو نياري نيوكلا بمعنى باكا نياري بورلا من ننكو جفنديكو تيو mën nañ ko jëfandikoo itam ci ay waaw. Wante fa ida istacmalna hada silaax fi nashri alilmi wa tathbiti alaqidati alislaamiya wa tadcimi alaxlaaq alfaadila wa rabti aljiili alxaadir bi amjaadihi wa taarixihi wa tawjiihi abnaai alumma alislaamiya إلى ما يصلح دينهم ودنياهم كان أكبر الأثر في تحقيق أهداف منهج التربية الإسلامية. نجسني سويكنتني لولو نيوتو دي ميجا دي جمتو كاي بونغا خمني بروم نياري نيوكلا نخي يوين ñu jëfëndiko ko ci ay yéwén né itam ñu jëfëndiko ko ci yu su déné dañ ko jëfëndiko ci tassaré xam xam su déné dañ ko jëfëndiko ci suxat ngëm yalla ci xolu jami ak itam dëgeural seen jikko ci walu diiné ak itam fexé ba takale ndaw ñi ak mak ñi wey ba duñu wuté ci dara ci nañu daan doxale ci seeni biri neek ci seeni eut ak seeni mbedd jangale seeni histoire orienté ñi nga xamanteni ñodi ndaw ñi nga xamanteni ay julit lañu orienté len ci l'islam orienté len objectivement orienté len ci lepp lo xamné dana yewenal sen diiné ak sen aduna té modi jangal len shariaatul islamiyya bañu xam ko ñu wutal len ay métier fexé bañu am jom di dundé sen ñaq néna bu féké radio bi ak télévision bi jangalé momu la indi néna bu boba nak néna jéxitalam dana nek jéxital bo xamanteni mu ngi dëgeural objectifu tarbiya islamiyya ci njabot gi nga xamanteni modi njabotul islam te di mu te moy do mu julit ni amma iza stughilla hadha as-silah li tarsikh al-fasad wal-inhiraf kama huwa al-hal 'inda ba'd ad-duwal allati tad'i al-islam wa la tutabbiquhu فإن هذه الوسائل ستكون معول هدم لما تبنيه المدرسة والبيت والمؤسسات الدينية. ني بو فيكنتني نغناي بوبو ني تودي تلفزيون ولا نيكوي تودي راديو سو فيكي دانيوكو اكسبلواتي ديكو جيفانيكو ki yaq ak devie ndaw ni comme ni mo xewé ci suñu jamono gi ci yenn rew yi nga xamné dañuy woti l'islam té duñu ko appliquer rawati na rew mu debi ni Sénégal nga xamné li fa upp ay julit lañu néna bu féké télévision bi dañu xol programme li ci upp wala ñu xor radio bi li ci programme li ci upp ak yaq la ak devie ndaw ñi yaq sen pass pass yaq sen jikko yaq jom gi nekkon ci ñom dindi kersa gi nekkon ci ñom neena bu boba nak neena da fay nekk jumtu kay bo xamanteni da fay taxaw taxawayu pic ak marteau ci tabax bi nga xamanteni mak ñu bax ñu melni sidi haji malik si mak ñu bax ñu melni mam borom touba mak ñu bax ñu melni cheikh saadu abeehi mak ñu bax ñu melni mam limamu lay tabarakallah liñu fi tabaxone ci ay njangale l'islam ak jikko yu rafet bu boba télévision bi ak radio bi dana taxaw taxawayu pic ak marteau pour fassiyene ko mab bu ki julidi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ne ko man ngeena nek gën ci xet ci a condition ko ngeen di diglé lu bax di téré lu bon ñu taxaw taxaway bobu fas yene diglu lu bax téré lu bon ci jëmi yalla rek tax ñu gëndeku ci at yi ñu gën né télévision bi yaqna ndaw ñi nga xamanteni l'islam amon na yaakar ci ñom ci ay film yu nga xamné film yu yaqku la mu yo xamné da fay yaq suñu mërs di yaq suñu kutim di yaq itam suñu tradition lu demé ni izawara mi nga xamne dawna fi ak film la nane senegal gep xam nañu ko ak film bu demé ni ki dalas ak dynasty ak film bu demé ni rosa ak le coupable ak marimar mi nga xamne dawna fi fukki wer ak ñaar mu di film yu nga xamne film yu ending la film yu honte film yu sadique film yo xamne mujju nañu soppi suñu société islamique rawatina film bobu ñuy wax Luz Clarita nga xamne tay jilé waxtu yu mu wara genn dana jaral ndaw ñu bari ñu daw ñu dag seen yitté tok diko sétane jox ko importance bu reuy té film lay yu nga xamne jangale wuñu dara ñu gis ni titre film yoy yeb jangale wul ludul li ñuy tuddé haine mu di bañanté ak li ñuy tuddé vengeance mu di fayonté ak li ñuy tuddé violence ak criminalité jangal suñu ndaw ñi ray motax légui bis bu né ñu né agresseur yi ray nañu nit wala bis bu né ñu né ray nañu nit ci barab sangam té lolu doomu sénégal ñu jikko xamuñu ko won kon danaka li xew mo fi indi li fi xew mu melni kon bu fekente ni dañ né média bi jumtukaayu ñaari ñaw gala mën nañ ko jëfëndiko ci yiw mën nañ ko jëfëndiko ci ay fokk na né ci jëfëndiko ay lañu tollok mom waye jëlëguñ ko ci jëfëndiko yiw ndax suñu ko jëlon itam dañu ñu gis influence bi muy def ci société bi wanti gis nañ né li upp ci mbedd mi modi ciol gu bon go xamne jumtukay bobu moko jangale wax ju bon yo xamne jumtukay bobu moko jangale jifandiko yu bon do demé ni ki ray deng ak xéti nobel yo xamanteni tégewul fenn xéti mbeugël yo xamne tégewul fenn deppowul ak suñu tabarkal ada deppowul itam ak suñu diiné ñu gis né titre film yoyu jangale wuñu ludul li ñu tuddé cruauté ak l'adultère ak nan sangara ak tuk cigarette ak njaalo deng buñu nam buñu ñëmé diko fessel ci mbedd ni ba dem nañu ba tabarakallah ouf dom ju jaarul yoon sax ci kër nekatul gacce ci kenn lo lepp tabarakallah lako rafetal du dara lolu rek ni ñu jëfëndiko tabarkal jumtukaay bi ñuy tuddé radio wala télévision motax ñaata kilifa ñu rus ci seen kanamu njaboot mu melni dañu leena saga suñu toggé di sétane film ba leg leg dañuy jup ndax fess del ak kers ndax lañuy jëf dara def ci dul baax wala sax ñu fay télé ba ndax kersa guñu am ci seen kanamu njabot danaka légui kenn mënatu la tok di sétane télé yaa sa njabot ndax yu bon yu nga xamanteni ñu ko cey wone l'islam dafa wax ne subut bu tégué ci awra xol bu ñëk ba maynal lako waye xolu ñaarël ba dafa haram mak ñi jangon ko bu fu ñu gis lu ñaaw du moyu légui nak da ngay toog ak sa njaboot ngeen di bokk di seetaan lu ñaaw loolu nga xam ne l'islam daf ne la ci rëcc may neen la ko waaye la nga tey nag bakkaar la kon ñu gis ne li ñu yaakaaroon ci wàllu programme ne mën na dimbali suñu njaboot moo di théâtre yi nga xamante ni ñi dëkk ci réew mi danañu ko def te moo di troupe yi fi nekk waaye gis nañu ne li ëpp ñoom itam ci théâtre yi ñuy jouer mbëggeel bu yàqu lay nekk wala sëy tabarakallah yu yàqu yoo xamante ni dëppu wut ak l'islam ak yéene ak yeneeni mbir yoo xamante ni tabarakallahu tegewul fenn. Mu mel ni bu ñu xoolee programme yi itam danañu gis programme yi ëpp ci jumtukaay yooyu di télévision bi wala rajo bi fecc la rek ak way. Am na programme bu ñuy wax Clip Clap wala programme bu ñuy wax Oscar de Vacances wala clip yi nga xamante ni dañu koy génne amul dara lu ci jàngale lu doomu jullit bi war a mën a jariñoo ci diineem wala mu jariñoo ko ci àdduna. Waaw, ndax dañ ne mbooloo moo jub am soxla bu te faju, nee na boo gisee ab feccikat bu ko wax ndax du la ko mën a fajal mukk. Waaw, ab feccikat moom tabarkàlla mu mel ni. Kon bu ñu xoolee programme yooyu yépp ñu koy jàllale programme la yu tegewul fenn, te kenn ku ne si ñun teg na ci sa bët xam nga ne programme yu ñàkk fayda la yu amul benn njariñ. Rawatina itam ñu koy def ci façon bu nga xamante ni façon bu ñàkk kersa lay nekk, li yàlla bañ, yonent bi bañ ko, nit ñu baax ñi bañ ko, yépp tabarkàlla ci programme yii la ñu koy feeñale. Xale yi waroon a liggéey ñu bàyyi leen ñuy formé ay troupe di fecc rek fecc rek, kenn mosul a dégg am réew moo xam ne fecc ko yëkkati. Waaw, rawatina itam bu fekkente ne am nañu seetlu guddi aljuma di tombeek alxames, gis nañu ne waxtu wi nga xamante ni ci la programme diine yi daan jàll, mu di lettre musulman ak gàmm yi nga xamante ni tabarkàlla ñu ngi koy filmé ci yeneen i gox ci biir Sénégal, ay jullit di ko organisé, gàmm yi di gàmmu Khadir, yi di gàmmu Mourid, yi di gàmmu Tidiane, yi di gàmmu Layel, ñu war koo teg pour doomu jullit ñi mën a xam tabarkàlla kilifa yi nga xamante ni ñoo ŋànkoon réew mi doon doxal diine, léegi fexe nañu ba waxtu woowu bu jotee ñu indil la télé plus. Waaw, télé plus bi nag di ci teg ay film yoo xamante ni tabarakallahu léeg-léeg sax buñ dee tabarkàlla ubbi télé bi buñ ko dee génnee tabarkàlla léeg-léeg clip bu ñàkk fayda la ñuy génnee. Loolu lépp dafa mel ni pour xeex diine rek a tax, wala boog pour ñàkk programme bokk ñu teg, wala boog ñi ñu ko dénk ñoo xamul responsabilité biñ leen jox, ndax benn responsabilité ëppul tabarkàlla wàllu communication. Rawatina guddi àllarba bu jotee am na benn programme bu ñuy wax Bon Vieux Temps, defe naa ñu bari gis nañ ko, ay mag ñoo xamante ni dañu war a roy ci ñoom, am nañu ay njaboot ñoom ci seen bopp tabarkàlla. Léeg-léeg sax nga gis ci mag ñoo xamante ni ay jullit leen ñooy teewe yooyu tabarkàlla, te loolu lépp dëppowul tabarkàlla ak suñu aada, dëppowul itam tabarkàlla ak suñu njàngaleen diine. Mu mel ni itam su dee ci wàllu way, seetlu na ne liy génn ci cassette bari na waaye néew na tabarkàlla cassette yoo xamante ni jullit ñi danañu ko jëriñoo, cassette yoo xam ne danañu wax ci wàllu diine, wala cassette yoo xamante ni danañu wax tabarkàlla pour defar di nga ndaw ñi. Cassette yi ci ëpp ay way yu tegewul fenn lay doon. Léeg-léeg sax nga gis ñoo xam ne dañuy jël mag ñu baax ñi nga xamante ni ay royukaay leen, ñu leen di way pour di ko mën a publicité seen i cassette. Waaw, di ko maanaam di ko rëbbee alal. Waaw, pour rek tabarkàlla seen i cassette mën di jar. Yooyu yépp ay mbir la yoo xamante ni jekkul ci réew moo xamante ni day woote diine, réew moo xamante ni ay mag ñu baax nga fa, réew moo xamante ni jullit ñaa fa ëpp. Am na ci ñu nga xamante ni sax dinañu faral di jël buñ dee def seen tabarkàlla seen mbir yooyu su concert yooyu ñuy def. Gis naa ci koo xam ne jël na ab photo sëriñ bu ñu ko tuddee teg ko ci tabarkàlla fi musicien yi di tëggee ci barab boo xam ne sangara sànq jigéen ñu xàwweeku ñàng fa góor ñu sàggan ñànga fa nga jël photo bu tedde noonu sëriñ bu tedde noonu tabarkàlla teg ko ci kaw seen bi ñëpp di jàkkaarloog moom mel ni sëriñ bi bañul woon li yàlla bañ. loolu lépp tabarkàlla mu ngi ci biir réew mi te itam jaaduwul ñi nga xamante ni ñoom la ñu tuddee ay jullit ñu koy jëfandikoo. mu mel ni bu ñu toppee yooyu yépp daañu gis itam mbindeef bi nga xamante ni yàlla daf ko bëgg ba fiiree ko mu di jigéen. yàlla fonk ko lool jox ko valeuram bañu ko xañee valeuram jàppe ko jaam arab yi daan ko gas di suul yeneen i xeet yi daan jël buum di takk ci baatam di ko jaay ci marché yi l'islam ñëw libéré ko ci njaam googu jox ko valeuram te moo di jigéen jox ko àqam ci société bi. léegi nag noonu l'islam bi ñëw na di ko naxee naan ko dangaa war a am sa liberté kay ko ba mu ko amee yàgg ma. ñu dem cee dem ba di leen naxee ne war ngeen a sësal seen taar ndax seen taar mën na leen a jox tarangay àdduna di organiser ay élection mis su ko defee jigéen ña nga xam ne yar nanu leen def nañ ci ñoom jikkoy l'islam def nañ ci ñoom doylo ak ngor ñoom dañuy toog doyloo yàlla xam ne fu seen wërsëg mën a nekk itam yàlla dana leen ko indil te itam dana ñu jaar ca yoon wal islam tëral pour ñu wutee ko alal wante itam duñu jaar ci benn yoon boo xamante ni yoonu cheytaane la. ñooñu ba ñu déggee élection mis dañoo taf seen i nopp toog ci seen biiri kër lànk bañ a dem bañ ko fekk. wante ña nga xamante ni amuñu jom amuñu kersa jigéen ñi nga xam ne dañu xiif alal jigéen ñi nga xam ne ñàkk a doylu jàpp na leen ba ñu sol seen dàll nangootuñu toog seen i kër jigéen ña goree di te xamuñu seen i bopp jigéen ña am taar te kenn yaru leen ñoom rek ngay fekk ci barab yooyu ñu taxaw nangoo jaay seen taar ci ay dërëm yu néew ñu leen di jayee daraja ju ñàkk fayda te moo di yaay miis Sénégal wala yaay miis gox sàngam. loolu itam di lu rëy loo xamante ni war nanu ko bàyyi xel ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla nattoo ñuy wax ci wàllu diine ndax dañ ne jigéen ñi ñooy buumu cheytaane ku cheytaane bëgg a xëcc ci jigéen la lay jaare. wante itam jigéen ñi nañu xam ne alal moo di buumu cheytaane ci ñoom ku cheytaane bëgg a xëcc ci jigéen ñi ci alal la lay jaare. waaw ñaari jigéen ñi muñ alal moo leen tër góor ñi itam muñ jongamaa leen tër. kon cheytaane am na ñaari jumtukaay. jumtukaay bu njëkk bi alal la moom lay xëccee jigéen ñi. jumtukaay ñaareel bi jigéen la moom lay xëccee tabarkàlla góor ñi. looloo taxoon Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu wax ne ne xool na jigéen ñi setantal leen jigéen ña ca ñàkk jikko jongama yay foyee seen bopp mu tuddee leen cheytaane. waaw tuddee leen ay cheytaane ni inna nisa shayatinun xuliqna lana naudu billahi min charri shayatin. mu ne wér na ni jigéen ñi ñàkk kersa jongama yi xamul seen bopp te ñàkk jikko nee na ay cheytaane lanu ay cheytaane yoo xam ne yàlla leen bind dégg ngir ñun waaye nag yàlla nañu yàlla musal dégg ci ayu cheytaane yooyu. mu mel ni soo xoolee jigéen ñooñu nga xamante ni dañu wax ne ay royu kaay lan ndax ñaari école am école bi ñu tabax ak école bi nga xam ne jëmm la. école bi ñu tabax moom la ñu gën a miin waaye école bi nga xam ne jëmm la moo di jigéen mooy école bi njëkk لا لا تخوي كبني الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق كن نجد وير جيني خمال لنسن بب نيو خم نيو ينم نخيال دم بجي الإسلام بي دخ لفا فخب نيو يننتي بي نجابوتي تي أي سخن نجابوتي لنتي أي دوم mu wax len sen bop ñu téla xam sen bop ndax day ni nit su xamé bopam yedd ko jafé waaw nit bu xamé bopam yedd ko jafé té dañu wax né doomu soxna du gagantiko ci mbedd ndax lam wara xam yépp ci biir négam lañ ko koy xamal mu melni kon ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa yalla mo xol ni nga xamanteni jigen yi julit internet nako suko defé lepp luy ayib lepp lu di sik lepp lu di tilim tilim jikko jo xamanteni dina tilimal tabarakallah jigen yi julit yen da ngeen muccu ci tilim tilim bobu lolo tax yalla ne inna ma yuridullahu li yudhhiba ankum ar-rijza ahla al-bayt wa yutahhirukum tathhira yalla dafa nam ci limu len digal pour lepp lu di tilim wala mudi salte salte wala mudi ayib yalla teggil len ko ba mu set micc yalla def len yi te ngeen di jigen yu lab te sel mu melni sudini walu muru bila gis nga jigen su fekke yalla dogal na sudé genn mur ay ciirem niko l'islam diglé waxuma la goru tiaxan waye agresseur yu bon yi ci mbéd mi sax dafa melni yalla daf lay ar ci ñom waaw bo gis ñu agresser ko rek ñaaré tabarakallah moy ñooñu nga xamne dañu solo ba jek sol seeni or bayyi baat ba ci ne fang ci biti tabarakallah ñooñu ñaaré la agresseur yi di toroxal ci mbéd mi waye ñi mu seen ciir ba mu jek ñooñu xajeek musi sax dañ leen di rous waaw motax yalla ni ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin ey yow yonenti bi waxal say soxna ak dom yu jigen yi nga am ak jigen yi nga xamanteni gem nañu yalla ñuy mur seeni ciir ñuy mur seeni ciir kon mbokk yi su deene television bi mu ngi indil ay xéeti film yu bon yo xamne mu ngi yaq suñu société di yaq suñu aada di yaq njangale mi nga xamanteni tabarakallah l'islam jangale nako te mak ñi leral ko tarbiya ci seeni dom tarbiya ci seeni njabot ba dem su deene mu ngi yaq itam ñun nañu fexé ba bok ci ñikoy xex ba yaq bobu dañ ñu ni waw ahmed shawqi dafa mësa wax ne gisna ay idéologie joggé occident jëm ci ci réewu julit ñi modi li ñuy tuddé agression culturelle fexé balay yakal té do xamné ñu ngi lay yakal lolu modi teureli ñu tubab bi ñu né waw ndax yak bobu ñuy gis ci média yi xex diiné ak ñangalem diiné tax ak bañ guñu bañ diiné motax ñu indi programme yu bon yoyu pour yak suñuy dom yak suñuy soxna yak suñuy seut ndax xex diiné rek tax ñu indi ko ndax itam bañ jangaleem l'islam motax ñu indi ko wala kilifa yi nga xamanteni ñoo ngank diiné ji ngank kër yi daw senuk responsabilité motax ñu sétane film yoyu di am wala complexe buñu am bok ci tubab yi ci raw guñu raw ci walu matériel motax ñu fokk ni seeni yef rek leen wara mëna sétane wala bok bañ go xamanteni de nga mam der bu wex bañ nako der bu ñuul motax ñu am seen complexe lolo tax ñun tam ñu ne yacc rek su de ne xex diine bi la nañu xamne lolu du fi jog ba mukk ndax walan tarda anka al yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatuhum lolu la yalla wax sayyiduna muhammad nenako yahut ak nasaran duñ la mëna bëgg mu feek bayyi wo diine ji ga nek ñew top ci len nga gis ne kon xex diine du fi jog mukk waaw yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim yalla neena yonent bi nonu l'islam yi bëgg na no fay leeru l'islam ci seen gemmi والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا نانو خامنا يالا انكوراجي نانيو تي ني دين موي نوت سو فيكنتني اك نيامي اك نيامي تي نيون سو فيكنتني اك نجامبار تي نيون سو فيكني تيم اك نغمغي تي نيون نانو خامني دغ مو من نين تي الاسلام مودي دغ كون ني باغا دوي دي تي والو غوغو بوديني خخ دين لا رك ñun itam nañu xex ba suñu société japp sudene dañu daw suñu responsabilité parents yi ñoo daw ñun ndaw ñi nañu fexé ba jël suñu responsabilité ndax yalla néna yonent bi néna yeen ñepp ay responsable ngeen té responsable bu né ëlëk yalla dana la laaj lam la denko kon bu fekké suñuy bay daw nañu seen responsabilité ci ñun ñun buñu daw suñu responsabilité ci suñuy doom nanu fexé ba suñuy doom am tarbiyé islamiyé bu mat lepp lu depp wut ak suñu diiné lepp lu depp wut ak suñu ngor lepp lu depp wut ak suñu aada ñu xex ko ci yara teggin ba ñu fi mëna joggé mu joggé fi su déni itam dañu am complexe ci liñu tubab yi raw yalla bindul nit pour mu défar aduna ci walu matériel dedet yalla dafa bind nit pour mu défar aduna ci walu jikko lolo taxone yonent bi ñew ne inna ma bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq yalla daf ma yoni pour ma motilité da ngay jikko yi waye bu waxone ne yalla daf ma yoni pour ma défar aduna bi ba mu melni aljana su boba nak ñu ne kon tabarakallah nañu jital liggey ci lepp waaw nañu jital liggey ci lepp wante yonent bi dafa wax ne yalla daf ko yonni pour mu motilité ngay jikko yi te itam yalla lam ko tagge moy innaka la'ala khuluqin adhim ci jikko la ko tagge kon buñu tubab yi gëné développer ci walu matériel ñun ñu gën leen développer ci walu jikko ndax sénégal yërmandé ngi fi mboko ngi fi dimbulanté ngi fi tabarkallah sagalenté ngi fi lepp ngi fi ci walu jikko ñu bari sax neneen li fi nek ci jikko sax nekul mak kon nga gis ne kon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bañu ko proposer ne ko comme aduna bi yeb wuy sinan la bur yi sax wuy sinan la yinu bëgg modi wutal la lalu bur tabaxal la palé yonnati bi def ne len mali walid dunya mak aduna defu ñu nen yalla def ma fe yonni pour ma dof fi mission bu mission bi jexé damay ñibi atelier bi ngay liggéeyé nak jarul nga koy défar ni panal waaw défar sa liggéey rek té dem kon danaka jarul ñuy am complexe ci kenn ko xamné jitu na jitu nañu ci walu matériel yalla wujeenté bi mu wax pour julit ñi wujeenté ko modi fastabiqu ila al khairat ñeekante leen jëm ci yew ji ak fal yatanafasil mutanafisun yalla dafa bëgg wujje nek ci walu yiw waye baña nek ci walu matériel suteni itam xeb gi ñu xeb suñu der ndax li ñu nek ay nit ñu ñuul l'islam defale nañu né ñun ñepp ci adama lañu joggé kenn gënul kenn ci ragal yalla rek lañu gënalen lañu gënanté kon kay jeexna kon kay jeexna ba taxna kon mu jog jamono nit ñi dañu feux top sheytane fatte yalla wala bok li upp ci nit ñi dañu feux top sheytane fatte yalla wanti ñu ngi ñaan yalla mi nga xamni moñu bind moñu mom ñu ngi koy ñaan lu nit ñi feux feux wuti diine wuti sheytane top ko yel nañu teel bopam bu degeural suñuy ndeggu ci ñu nango top yalla top ay ndigeelam ak itam lu jamono lendem lu top yalla jafé senegal gi yel nañu bokku ci rew yi nga xamanteni sunna dana fa dundu à 100% yel nako yalla def lolo taxone ku melni sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxne yalla ma ngi lay ñaan lu jamono lendem ma ngi lay ñaan gox bi di senegal yalla nañu bok ci ahla qurba faj'al ahlana ahla qurbatin wa ahla ittiba'i sunnati fi tarahum na'udd 'alayha bin nawajid mithla ma bihi qala fi al-isa'i nadratu hashimi nax shaytan mo waxon yalla ne ko dana tok ci diggu yoon wi sa yoon wu jup bi nga xamanteni modi siratul mustaqim dana tok ci diggu yoon wa di xaar gaay yi nga xamanteni ñu ngi jëm ci ci yow pour ma dévier len lolu soko de xol dugg na ba ci keeru diine yi lélé nga gis kilifa go xamanteni da fay jëfëndiku mu lér na limu def genn na sunna am ñu ko cey roy fekk shaytané moko dévier ndax daf ko fekk ci siratul mustaqim moy loko sunna wacc loko sharia kon mu melni nopi gi ëpp na ci ngi ngank rew mi nopi gi ëpp na ci ñoom war nañ ci wax lepp lo xamanteni ñu ko fi jàngalé té depp wut ak diiné ñi ngank rew mi war nañu ci wax sëriñ fi itam war nañ ci wax julit nak ñetti jumtu way lako l'islam jox lepp lu muy xex ci la koy xexé jumtu way bu ñëk bi modi katanam té modi loxom jumtu kay wi ñaarel bi modi lamiñam jumtu kay wi ñettel bi modi xolam yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman yonentibi neena kep ko xamne gisna ak yaqku ci aduna bi wala mu gis ko ci societe islamique bi neena nako xex ci katanam xex ko ci loxom pour mu dañ neena suté mu xex ko ci lamiñam neena bu ko teyé nak mu metti lu ko ci xolam kon tabarakallah mbokki ñu ngi leen di denk gënaaw bañu denké suñu bop ragal yalla ak japp ci sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bokku ci ñukoy dundal te jëm yalla rek ka tabarakallah melni ñu ngi def siñ ne ñu waxtu wi jeexna waye dañu def bayna qawsayn rek waxtani tuti ci mbiru yawmal khiyam ak la fay xew melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam yalla ko waxon ne ko na nga fatali ndax fatali dana jeriñ way gem ni te gis nañu ne doomu adam bi leg leg mu fatte boromam fatte itam ne yalla daf ko bind pour mu jaamu ko daf ko tek itam ci ko suuf pour mu representer ko fi fexé ba suuf jak togn dañ fi ak mbewte dañ fi bokalé dañ fi lepp luy xétu moy dañ fi doomu adam bi mu ñëwé sheytane fatelo nako
1: amana gogu nga xamne doxna digeentem ak boromam kon nak ma hadhihi alghafla walitizaz wama hadha altaami wa adam alitibar ama ja'akum rasulun khawwafakum min adhab an-nar ama ja'akum kitabun اخبر بما يعد للمتقين والفجار فوالله لئن لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتنبهوا الافكار وتنتهوا عما حرم الله عليكم من الخطايا والاوذار ليسلطن الله عليكم من لا يرحمكم عند الضيق والاعصار yeen doomu adamay jagante gi ngeen nek ba fatte sen borom fatte ay ndigeelam de jeerlu gi ngeen de jeerlu ci moy yene ngi gumba gumbalu bañu gis deug gi ngir rek bañ ko top nangou leena waru ben yoon xana amul ab yonentou bu len ndikel di len xop pour ngeen ragal mbugaluy safara ndax yonentou bobu andale wul téré bu nga xamné yalla ko ko jox téré bo xamné waxna len xabaaru ñe yalla gëreum ëlëk nam leena téral ci aljana ak ñe yalla méré nam leena toroxal ci safara giñna ci yalla ni su ngeen diglewul lu bax di téré lu bon su ngeen xalaatul yéeseeni xel su ngeen deful attention bayi sen xel ci li yalla haramal ngeen moytu togo ay njumte ak bakkar su ngeen deful attention yalla dana yebal ci yeen bour bo xamanteni daf koy fal muy lif leen ci dulen yeeram ci jamonoy khat khat dulen yeeram ci jamonoy jafé jafé dañ ne peuple bu ne ya fal sa bour su fekenteni peuple bi dañu bax yeeramanti top yalla seen bour da fay bax ci ñu yeeram leen su fekke peuple bi top ñu yalla loolu dañu nuur ci moy yeureumante wuñu yeenante wuñu lu bax loolu ne dañuy boddi konté di iñaanante di soxorante yalla daf leen di natto bur bu leen dul yeureum kon peuple bu ne yaay fal sa bur ama alimtum أن الغيبة والنميمة من أكبر الأوذار أما علمتم أن عقوق الوالدين ينقص الأعمار أما علمتم أن شرب الخمر يغضب الجبار أما علمتم أن الزنا يورث الافتقار أما علمتم أن المعاصي تقرب العبد من النار أما علمتم أن نبيكم عليه الصلاة والسلام بكى بكاء شديدا حتى بل اللثام فقال له حذيفة بن اليماني ما يبكيك يا خير الأنام فقال له كيف لا أبكي وقد يأتي من أمتي زمان يفقد فيه الإسلام ويتركون الصلاة ويمنعون الذكاء ويطففون المكيال ويجور السلطان ويحكمون بالباطل والخسران ويشهدون بالذور ويشربون الخمور ويفشون اللواط والزنا ويأكلون الربا ويحبون الغنى وتقل الأمانات وتكثر الخيانات ويفتخرون بنسب الآباء والأمهات وتعلو الأصوات والخصومات في المساجد ويقل فيها الراكع والساجد ولا يوقر صغيرهم كبيرهم ولا يرحم كبيرهم صغيرهم وترى الكذب حديثهم والغيبة والنميمة فاكهتهم إن رأوا حقا كرهوه وإن رأوا باطلا تبعوه ñune yeen doomu adamay yeen julit ñi xana xamulen ni jëw ak rambaaj dafa bokku ci bakkar yi gëna reuy xana xamulen ni muy sëndigalu ñaari wayjur da fay wañu dundu kep ku bëgg gatt fan na nga muy sëndigalu ñaari wayjur ndax moy sendegulu ñaari wayjur day waral nit ki gatta fan day waral nit ki gawa de kon nak fu ngeen bëgge am fan wu gudd wand ak wër gi yaram and ak barké and ak xéewal ak jamm na ngeen top seeni wayjur na ngeen leen téral di rafetal jëmi ci ñoom xana xamulen ne nan sangara da fay merlo yalla nan sangara da fay merlo yalla xana xamulen ne njaalo da fay waral ak ñak te njaalo kat siwuna ci aduna bi bañu ñemiñ sax am ñu nga xamne dañ leen autoriser ñu di ay xale yu jigen yu ndaw ñu am carte yo xamanteni dañ cey jaayé seen bop xana xamuñu ne lolu da fay wañi seen wursu xana xamuñu ne lolu da fay waral yalla jeppi len xana xamuñu ne lolou deureum buñ ci am diko lek ñu ngay dundelu haram te koy dundelu haram bo ñaané yalla du deg ñu seen aaju du faju mukk ndax yalla fa seen aaju te lañuy dundé dafa haram metti mañu nekk dafa haram kon yow mi am soxna moy tundikul so bëggé sa wërseuk bari yamal ci sa soxna bul chaxan mukk ndax chaxan bobu day wañi sa wërse day wañi sa katan day wañi sa diine te day waral itam merum yalla ak sanja xana xamulen ne moy yi da fay tax jam bi jégué safara xana xamulen ne seen yonenti bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam joy na bis joy yu tar te metti hudhayfah ibn al-yamani laaj ko ne ko ma yubkika ya khayral anam waw yow gën ci mindeef lu waral nga joy mune ko kayfa la abki lutax duma joy yow hudhayfa te jamono ngi dik sama xet ñu ci bari dootu ñu amati l'islam jëmmé julit la rek ngay dégg mu yem ci sen lamiñ waye duñu am diini nax dañuy ñëw fekk seen baye ki seeni mamati seen ak seeni mamat nekkon ay julit ñu ñëw forme ba rek nekk fa ñu ne julit lañu waye duñu pratiquer mukk seen islam yonenti bi joy na ngir lool neena jamono ngi ñëw li ëpp ci sama xet wala bo xet bi yépp duñu am diini danañu sag ne julli danañu ko bayyi buñu ko défé rek dañoo fakk salok mom azaka danañu dem ba danañu ko bayyi duñ ko joxéti danañu bari yalal waye duñu joxé azak té itam ñi cey commerçant dañuy sacc ci pésé ak nax waaw commerçant yi dañuy dem ba mujju jamono dootu ñu mandoti su nga tubab bi dang koy xol lum la jaay rek du fess poto tamate ba fessu utelu boisson ba fessu utelu tabarkal poto mew ba fessu tubab dara am fessu mu melni kon juk jamono yonenti bi neena commerçant yi danañu sacc ci nat ak pese bour yi danañu toñte kenn du ci man dara bour dootul yeureumati badola lolou nak yonenti bi neena dana dem ba dana jur ci atté kat yi dootuñu atté ci deug xana ci neen rek lañuy atté te yonent bi neena ñetti atté kata fi nek ñaar ñi safara lañu jëm kenn ki jëm aljana ki xamul deug tay atté koku safara la jëm ndax ki xamul deug mën ta atté deug ki xam deug té atté wuko koku safara la jëm kon ñaan ñooñu mu ñoy ñi jëm safara ki jëm aljana nak moy ki xam deug ñëmé ko té di ko atté koku aljana la jëm yonent bi neena mu juk jamono sama xet dañuy bari luñuy fekke ay tiaxan cede tiaxan rek ci modini da nga gis ko xamne buñu organiser sabar wo ko ci mu dem mu ci bere ba mu ci lamb ci mu ci football ba mu ci meeting ba barabu tiaxan yi dal mu nga fa waye buñu ko woyé ci barabu yalla mu bañ mu juk jamono yonent bi neena sama xet li ma metti ci ñom modine sédé tiaxa na leen di gëna yomb sédé dëgg so leen tuwaye ci daayira ñu duñu dem so leen woyé ci gamu duñu dem so leen woyé ci conférence duñu dem duñu julli julli mbolo neena itam mu juk jamono sama xet ñu bari danañ ci nani sangara nan sangara rek waaw nan sangara di julit yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena lolou bokku na ci musiba wu xetam ci mu juk jamono dañuy nan sangara bay teureuf neena itam mu juk jamono xetam ay goor jigen dañu ci bari lolou nakarlu nako mom yenenti bi neena lolou luko metti la luko tiss la lolou tax mu joy Hudhayfa ibn al-Yamani ne ko loy joy mu ne ko mu juk jamono jamono ngi ñew sama xet ay goor jigen daf cey bari neene itam jallo kat yi dañuy bari lek katu riba yi dañuy bari neene itam mu juk jamono sama xet dañuy bëgg way ak musique musique rek lañ di intéressé waaw so demé ci barap yi ñuy teggé musique da fay fess dal ci mu juk jamono ndax way rek lañuy bëgg seeni xol da fay dé da fay waw té xol bu dé waw tiaxan rek lay bëgg fo rek lay bëgg mu ne ko itam wëlëré dana néw ci ñoom ko digalel mu war la mu juk jamono mu ne waranté bi day bari ba kenn dutul loolu ci samol neena itam mu juk jamono nit ñi duñu poukéré wonte ci jikko ju rafet ak diiné ak ngor waye ci dret lañuy poukéré wo ma la gën bay ak ma la gën ney té ngeenel ko xamné téggul fenn lu dul ci ngeenelu aada yenen tibi neena ki gën ci yeen moy ki gëna rafet jikko ci yeen kon nak bul nangum nit ne la ma la gën diko tek ci dret kenn gënul kenn yenen tibi neena yeen ñepp adamay seen bay té adama ci suuf leen ko bind kon ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla kon nak bul sagane sa bop di ñak bop di nangu keneen di la gën ci ngeenel gëdi teggu ci dere ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena ana jaddu kulli taqiyyin man ma di mamu kep ko ragal yalla kon nak yow julit bi bul ñak fayda mukk bay top ko xamne ya ko gëna ragal yalla bu ko nangul bul top ko xamne yow ya ko gëna ragal yalla wa ndax kat leni li ñak fayda da yalla jikko la xol yalla neena xoluma seen jëm yi xoluma seen melokan yi ak seen alal yi xoluma seen askan yi xam nga luma xol seen xol yi wa motax nit tu ko gëne rafet jikko gën ko ragal yalla mom mo la wara top waye yow waroko top yenen tibi nak neena mu juk jamono neena dana am luma metti lol ndax sama xet dañuy poukéré wonte ci walu dret ak askan neena itam ñu bari luñuy xulo lañuy nek neena rawati na itam seeni xulo ci jakk yi lay uppe legi jakk jo dem ni ñangi xulo pe ci xob bo xamne teggul fenn alam yanil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah yalla neena xana jotagul ci way gem ni seen xol yi noy ci tuddu gi ñuy tuddu yalla bis bu ne nit ki sudé tuddu yalla bis bu ne bu dé xulo rek ak yéfé lay xulo way bu xulo julit ni mom lolu julit ñi war nañ ko dépasser ndax turu yalla yi war na wulli seen xol yi ba nga xamanteni dañu wara niro ñi yalla di wax ni muhammadun rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum yalla neena muhammadun muhammad rasulullah moy ndawal yalla bi wal ladina ma'ahu gañi nga xamne and nañu ak mom di ay julit gem ko ashidda'u 'ala al-kuffari ñoñu de ñu soxor lañu ci yefir yi ñu bañ yefir yi lañu waye ruhama'u bainahum ñu yeremant ci seen bi.

tuduna suratul mahdhar ñu ne ndax boko day jang malaika yi dañuy tew malaika yi bu ñu rombé ci neek bu ñu bind ayatul kursi dañuy rang suñu rombé ci neek bu ñu bind inna anzalnahu dañ fay boof bu ñu rombé ci neek bu ñu bind suratul ikhlas dañ fay sujud lolu tax mu tuddu suratul mahdhar ñu ne suratul ikhlas amna ñetti maqama maqam bu ñëkk bi modi maqama huwa koku arifin ya ko mom ak sabiqin ak muqarrabun maqam ñaare bi modi allah maqama bobu nak ashabul yamin ñoko mom maqama ñettel bi modi ahad maqama bobu ashabush shimal ñoko mom motax so de jangale yalla ba dajé fa arif billah so yemi ci huwa daf koy dal di deg so de jangale yalla ba yem ci ashabul yamin bo yemi ci huwa du deg fokk nga aksi ci allah motax huwa allah moy tax ashabul yamin meuna deg yalla so de jangale yalla diko jangal ko xamne mo ngi bok ci ashabu shimal so yene ci ahad so yene ci huwa du deg so yene ci allah du deg fokk nga yex ci ahad muy so ga deg kon yeferi makkaya yahuti medina wafdu najran ñu nga xamne ay yefer lañu dañu dakk wahdaniyatullah ñoñu bu yenente bi yemon ci huwa duñu deg su yemon ci allah duñu deg motax mu aksi ci ahad pour meuna jégal suñu deg lolo tax mu ne len qul huwallahu ahad pour ñu meuna deg mu melni kon ñetti maqama yoyu mo ci nek maqama arifin maqama ashabu yamin ak maqama ashabu shimal mu melni lutax borom subhanahu wa ta'ala ci suratul ikhlas wa qul huwallahu ahad samad mu wax qul huwallahu ahad ba noti répété allah ba pare ma'rifa al samad ñu ni lutax mo dine lutax samad defuñu ko na'at ci ahad modini comme as-samad moy ki ñepp xam ndax yalla ni ko gëm ak ni ko gëmul ñepp ko xam gunoor yi xam nañu ko ñanaaw yi xam nañu ko gantax gi xam nañu ko jur gi xam nañu ko jinne yi xam ko nit ñi xam ko kep ko am aajo yalla koy fajj mu neex la yalla koy fajj mu naqari la yalla koy fajj comme mom moy dog bu mu gatchi ci ni ko gem ak ni ko gemul lolo tax mu tuddu as-samad moy ki ñepp deutmal ñu ne nak ki ñepp deutmal moy ki ñepp xam xam ko lank ko kay mo fi nek waye yalla mo di ki ñepp xam ñu ne nak ki ñepp xam kenn du ko nakiraal dañ koy maarefal lolo tax ñu bamtu batu allah pour meuna def alif lam la ci as-samad kon yalla bu tuddé as-samad modini lepp am aaji ci mom wa kullu ma adahu yahtaju ilayhi li'ilmihim bi samadiyyati wa takraru lafdh Allah lil ish'ar bi anna man lam yattasif bihi lam yastahiq al-uluhiyya kon lolo waral ñu bantu allah lolo waral itam ñu ma'rifan as-samad motax ci salatul nur mu di julli go xamne boku julle ba nopi aaje bo ci yene yalla fajj ko wax na lu ne salatul nur def ko ci secret samad mo upp doole ndax am na ño xamne téméré l'ikhlas lañuy julle salatul nur waye julle ko téméré l'ikhlas ak ñent mo upp doole ndax ñeen ci rakala dang koy julle fu la kenn gisewul su dene guddi la nga def ko ñaar ñaar bu de becc la nga def ko ñent
waxna nu ne rakka bu ñëkk ba yang cey jang fukki l'ikhlas rakka ñaarel ba nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas rakka ñettel ba nga jang ci fatiha ak fanweri l'ikhlas rakka ñentel ba nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas so noppé lu jitu ngay wax ak kenn nga zikr 50 l'ikhlas 50 salatu ala nabi 50 astaghfirullah 50 la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyy al-azim lolu modi riwaya bu ndik bi biñu wax ni temeri l'ikhlas la wayn ci bi upp dole nak modi nga def ko temeri l'ikhlas ak ñent mu yor secret samat rakka bu ndik bi dañ ci jang fatiha ak fukki l'ikhlas ak ben rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas ak ben rakka ñettel bi nga jang ci fatiha ak fanweri l'ikhlas ak ben rakka ñentel bi nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas ak ben soko bolé da fay dal dina ci téméri l'ikhlas ak ñent so déchiffré samat da fay dal dina ci téné ak ñent ndax sot bi 60 la min gi bi 40 mu di 100 4 yi del gi di 4 mu di 104 motax ñu ni as-samat bari secret ndax wax na ñu ni so amé auto bëgg yalla musul la ci ayu auto neena so de tal da nga nan bismillah as-samad bismillah as-samad lo ngay wax ñu ni lutax yalla wax ni lam yalid wa lam yulad te waxul lam yulad wa lam yalid maana nit ki bala mo wax juruma dafa wara wax juruñuma ba noppi ndax nit dañu koy jur ba noppi mu soga jur yalla teub rek ne juruma kenn ci kenn juruma borom xam xam yi ne yalla wax bi kenn sañu ci tek baat waye wax bi jaxal nonu ñun nañu gisee modi ne yalla dafa warona wax ni lam yulat wa lam yalid manam juruñuma ci juruma kenn mom mu teub rek ne lam yalid juruma kenn walam yulad te jure fuma ñu ne li tax yalla def lolu modi ne yalla dañu ko tuumal ci doom wante kenn tuumalu ko ci baay dindi tuuma mo waral saar yu wacc lola tax mu jiital lam yalid ndax yalla ñaari kurel ko tuuma kurel bi dañ na yalla dafa am doom dafa jur ko minit di jure ñi ne dede yalla amul doom wante nak doomona waaw doomona ñaari kurel yoy yep yalla dafa leena toroxal ci l'ikhlas daf leena weddi ci l'ikhlas dafa setal bokkom mom yalla ci l'ikhlas ñi ko tuumal ci ne yalla dafa doomo wa yunzil alladhina qalu ittakhadha allahu walada ci ñentelu aya ci suratul kahf amna ñu wax ne yalla dafa doomo amul doom wante nak doomo na ndax doomo na isa ibn maryam ne doomo bopam la so demé ci suratu safat la ko dalé ci aya 149 waaw ba ci aya 156 borom subhanahu wa ta'ala mu ngay wax ni am nañu wax ni dama am doom dama jur waaw fastaftihim ali rabbika albanat wa lahum albanun أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون يعني تم يلا يدنا لا ممن يكون لتخ يلا جيت لم يلد تك لم يولد جندي تو مركتخ يعني
yalla mi nga xamne amul nawle jurul kenn ci kenn juruko gannaaw yow jaan bi bo xamé lolou ba noppi bo de ñaanati bul ñaan kudul yalla bul yaaka kudul yalla bul wéru lutul ci yalla bul sukkandiku lutul ci yalla bul jaamu kudul yalla lolou tax ñu ni suratul ikhlas tarangal ci nit ki liberté li ci nit bi ndax soog amé pass pass suratul ikhlas am ngeum bi da ngay daldi libre nak yalla dom di sa bour ñeneen ñi ci def ñepp di sa mbokk yi def rek lolo tax sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu wax ko ci fala budda min shakwa wax ni falamma badali annahu laysa mahrabun siwa babika alhadi madadtu yadayati mu dem ba wax ni wa qari'a ya bab alghayr ya rabbi lam yufid lidhaka sarafna nahwa babika wishati muni bam ma lere ni amul ben weru way amul ben daw way budul yaw neena ci la tok nak ci sa buntu talal sama ñaari loxo pour fasiyene la ñaan nga may ma neena itam sama feug buntu keneen yow sama borom amul njari neena lolo tax ma wul beuti sama kanam nak jëm ci ci yow yaakar la fasiyene la jam man borom Touba radiyallahu anhu waxna ni mom yalla ngko terale ci suratul ikhlas akramani bi qul huwa allah ahad rabbi wa lam yakun lahu kufuwan ahad neena mom yalla mu ko terale ci suratul ikhlas motax yalla la gem yalla la yaaka yalla la jam yalla la wul kon bokki saru tawhid la mom suratul ikhlas motax cipp ku bëgg am tawhid bu wër na nga japp ci suratul ikhlas mu melni bokki lepp lu nit di ñaan warna ca duggal ak sel ba noppi ndax sel moy tax yalla nangu ñaan nit bu selul yalla du nangu ñaanam ibrahim ibn adham nit yalla bu mag la bari wul won lum daan kenn waye sa bu ma sa na genn daan na wax nit ñi luñu mëna jëre ñoo reen be dewe bis dafa genn wa basra dal dikoy laaj ne ko ñun kat dañuy ñaan yalla rek waye yalla duñu nangu yalla du nangu suñu ñaan xamu ñu nak ban galam ko ra tax yalla nangu wul suñu ñaan ibrahim ibn adham ne len ya ahla basra matat qulubukum fi ashrati ashya fa kayfa yustajabu du'aukum araftum allah fa lam tu'addu haqqah قرأتم القرآن ولم تعملوا به ادعيتم حب رسول الله وتركتم سنته ادعيتم عداوة الشيطان وأطعتموه ووافقتموه ادعيتم دخول الجنة ولم تعملوا لها ادعيتم النجاة من النار ورميتم فيها أنفسكم قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له اشتغلتم بعيوب إخوانكم فلا ترون فلا ترون عيوب انفسكم اكلتم نعمه ربكم ولم تشكروا له واخيرا دفنتم موتاكم ولم تعتبروا به يا اخوتا هذه مش هي مشكلتكم تنبهوا بهن لعل الله يشفي امراضكم انه هو التواب الرحيم ابراهيم ابن ادهم نلن يل وبصر li tax yalla nangul sen ñaan modi ni sen xol dafa dé ngir fukki jikko da gina xam yalla te jox leen ko gëddal ngeen di jang alquran te du ngeen ko jëf ngeen di wote ne soppu ngeen yonenti bi te bayyi fi sunna ngeen di wote ne nonu sheytaane ngeen te bis bu ne ngeen top ko ngeen di wote ne aljana rek ngeen bëgg dugg te jëfu leen lu leen duggal aljana ngeen di wote ni da gina bëgg mucc ci safara ci bis bu ne ngeen def lu leen fa duggal ngeen wax ni de deug la te waajalu leen ko
ngeen di yitte woo ayibi nit ñi te bàyyi seen ayibi bopp. Bis bu ne yéen a ngi baddaanlu ci xéewalu yàlla di jëfandikoo ay xéewalam te santu leen ko. Bis bu ne ngeen suul néew te du ngeen ca waaroo. Yéen samay mbokk, lii de moo di seeni problème, kon nag yeewu leen. Su ngeen yeewoo jóg ak yitte ci fasiyene saafara seeni problème, yàlla dina ko saafar, ndax yàlla moo di ki nangu tuub te moo di borom yërmande. Loolu la Ibrahima bnu Adham wax wa basar. Ñu ne suratul ikhlas soo ko dee jàng yàlla daf lay bëgg, malaaka yi dañu lay bëgg. Ndax Abu Dharr al Ghafari jund bugnu janaada, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ànd ak Sayyidina Jibril ñuy dox. Jékki-jékki Sayyidina Jibril ne yonente bi, waaw këlé du Abu Dharr al Ghafari. Yonente bi ne ko, ahake. Mu ne ko, yonente bi ne ko, waaw Jibril, yéen da ngeen a xam Abu Dharr. Mu ne ko, waaw xam nañ ko bu baax. Ku siiwla ci ñun fële ci malaul ala, malaaka yépp ko xam, dañu ko xam ba pare sopp ko, bëgg ko. Yonente bi ne ko, lu tax ngeen sopp ko? Jibril ne ko, dafa bari lu muy jàng suratul ikhlas, looloo tax ñun malaaka yi ñu bëgg ko. Ci xare Tabuk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jékki-jékki rek gis jant bi mel ni dafa soppeeku, mu mel ni dafa xaw a mel ni lu pusha. Jékki-jékki noonu rek yonente bi ne sahaaba yi, jant bi dafa mel ni dafa soppeeku. Noonu ñu koy waxtaanee rek Jibril ne jamet ak si ne cëpp sa xaw ci kanamu yonente bi. Yonente bi ne ko, yaa Jibril, maa li ara chance mutaghayyira, lu tax jant bi soppeeku? Jibril ne ko, laa fi malaaka ya tax, ndax maa ngi ànd ak juróom-ñaar fukki junni malaaka. Yonente bi ne ko, lu leen yëkkati? Mu ne ko, dafa am sahaabi bu baax bu ñuy wax Muawiya ibn Muawiya al Mudani, dafa génn àdduna tey. Yàlla yebal ni pour ñu ñëw fekkee si jullee gi. Yonente bi ne ko, waaw lu waral Muawiya ibn Muawiya al Mudani am daraja jooju? Jibril ne ko, bëril gu muy bëril jàng suratul ikhlas, loolu tax yàlla méngale ko daraja jooju. Ndax danay jàng ikhlas ci bu tëddee, dana koy jàng ci bu jógee, dana koy jàng ci bu toogee, dana koy jàng ci buy dox, dana ko jàng guddi, dana ko jàng bëccëg. Mu ne loolu moo tax yàlla bëgg sahaabi bu mag boobu ñuy wax Muawiya ibn Muawiya al Mudani. Ñu ne suratul ikhlas, comme ni ñu ko waxee woon, ñu ne suratul amaani la, maanaam saar la boo xam ne dafay tax nga am sécurité. Ñu ne ndax borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ni, la ilaha illa allah hisni fa man daxalahu amina min adabi wa huwa maana hadihi sura. Ñu ne yàlla wax na ci hadithul kursi ne, la ilaha illa allah mooy sama taka, képp ku ci dugg rek nee na mucc na ci sama, mucc na ci sama mbugal, mucc na ci samay musiba, mucc na ci samay ay. Mu ne te la ilaha illa allah maanaam moo di suratul ikhlas. Loolu tax benn waay ñëwoon na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko, dama bëri bakkaar, dama bëgg nga wax ma loo xam ne su ma ko defee danaa jege sama borom. Yonente bi ne ko, alayka bi kathrati qiraati qul huwa allahu ahad fa innaha tuqaribuka ila allah. Mu ne ko, maa ngi lay dénk nga sax ci suratul ikhlas ndax daf lay jege sa borom. Loolu tax mu ne képp koo xam ne julli na gannaaw timis ñaari rakka naafila, lu njëkk muy wax ak kenn,
rakaba mu jangi ta fatiha ak kafiruna ci rakka bu ñëk ba rakka ñaarel ba mu jangi ta fatiha ak l'ikhlas ñu ne képp ko def lolu yalla dana la faral say bakka lolu itam day tax nga gëna jégé sa borom ñu ne amna benn way bu mësu ñëw ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena diko lat digal ci suratul ikhlas mu ne ko nam ci japp ndax sar la wo xamne soko jange te ñu lay tabaxal ay pale ci aljanna motax jeelenen ci tabarani mu jeele ci jabir ibn abdullah mu jeele ci yunus sallallahu alaihi wasallam yunus bi ni ku jange qul huwallahu ahad neena bis bu ne juroom fukki yoon neena danañ la wax ne la yow gewelu yonent bi jogal te fekk bobu yaa ci sa bammel neena lolo tax ben way ñewon ci yonent bi ñewon ci kaaba ga fekk fa ben goor mu ngay jang suratul ikhlas rek mu ne goor di yow deg nga fi toge ba legi ma ngi la deg yaa ngi jang suratul ikhlas xana do mu ci jox ndigal mu ne ko dama bëgg goreel sama bokk ci safar lolo tax ma koy jang kon joxna li ci digel de ko def jundi par bis soko defé yalla dana la goreel ci safar lolo tax ñu ne bo amé aaju sax so bindé jinni yi sango ko yalla mëna fa ci aaju so amé jangoro so bindé juroom ñaari l'ikhlas néne sango ko wala nga nan ko yalla mëna fa ci jangoro sudul jangoro ay dé kon tabarakallahu mbokk yi sa bu bari ngeene la ngo sar bu yeme ngo mudi suratul ikhlas kon ñu len koy denk diko denk suñu bop yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena laysa shay akrama ala allah min ad-du'a neena amul dara lu gëna tedd fa yalla ci ñaan ñaan nak amna ay waxtu gudigi bu xajé waxtu ñaan bisu aljuma waxtu ñaan takusanu aljuma waxtu ñaan la taxawayu arafa waxtu ñaan la gannaaw julli guñu ñaan guñu nango nga ci gannaaw julli guñu ñaan guñu nango nga ci guddi laylatul qadr waxtu ñaan la wéru koor itam waxtu ñaan la kon mbokk yi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan yi tabarakallah di ñaan yalla yalla ñu yalla yobuat ba diwen ñu gënëwaat yenen ci katunu yalla ak baxam assalamu alaykum wa rahmatullah.

0: jullu jullit yu raflé néna itam tiyago gogu moy and ak yow ba bañu lay dékkal moy nek ak yow ci sa bir bammel moy and ak yow ba bañu lay dékkal néna itam tiyago gogu moy and ak yow buñuy pégé sey jëf néna bo dé djé gis rap itam moy and ak yow néna tiyago gogu mo lay jallalé nga mel ni melax bo dé djé gis rap néna itam tiyago gogu dula bayyi ba bañuy duggu aljana ci këru taranga ka kon tabarakallahu mbokki téré yalla bi di alquran na ngeen fexé ba jariñoko ci seeni dom té modi fexé bañu xam ko lolou dana len jural ak ngoré ci safara dana len jural itam taranga bu reuy ëlëk yowmal khiyam jëlé nañ ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu néna képp ko xamné jangal na domam ben aya rek ci alquran néna lolu mo gën mu sax jooni at yo xamné daf ko saxo jaamu yalla di wor beccëg ya di nafi la guddii néna mo gën itam jooni dinar yu musaraxé ci yoonu yalla yonent bi néna mbugal mu tar ñeñ ñu way jur ya nga xamné dañu sagane seeni dom dugalu len ci ñu jang alquran ba tax ñu réré seeni farata ba tax itam xamuñu dara ci seen l'islam neena ñoñu di seeni bayyi ëlëk dana ñu toskaré yowmal khiyam kon bokki lolu lu am njariñ la ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ad-dinu nasiha din la yent bi rek la te njabot gi njabotu yalla la kon bu la yalla joxe njabot bu ci sakku commerce aduna bi nga xamne du commerce dara ndax lepp may jeex da ngay fexé ba sakku ci commerce al-akhirah ndax moy sax jeulene ci Abdullah ibn Abbas mune yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ki gën ci nit ñi neena modi jangale katu alquran yi yonent bi neena ndax jangale katu alquran yi ñi jangale diine ak sharia neena sa guddine deme bubu bam rap neena ñokoy wutalat bu mu bes diine sañ sewat sañ te bu jekk kon képp koo xamante ni bëgg na yàlla musal ko ci safara na sax ci jàng bismillahi rrahmani rrahim jële nañ ci Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne képp koo xam ne bëgg nga yàlla musal la ci fukki malaaka yeeg juróom ñeent yi nga xam ne ñooy garde safara ñu tuddee leen azabaniya nee na na nga sax ci jàng bismillahi rahmani rrahim ndax bismillahi rahmani rrahim fukki xaraf la ak juróom ñeent xaraf bu ne daf lay musal ci benn ci malaaka yooyu nga xam ne ñooy garde safara te fukki malaaka lanu ak juróom ñeent ñu ne jaam bi saa bu jàngee bismillahi rahmani rrahim fii ci àdduna mbindeef ya nekk àjjana ñoo koy wuyu ne ko labbayka wa sa'dayka ñu ngi lay wuyu di la ñaanal ak texe yow jaam di wax bismillahi rahmani rrahim ñoom waa àjjana ñooy wax ne allahumma inna abdaka fulanan qala bismillahi rrahmani rrahim ñooy wax ne yow yàlla sa jaam de bu ñuy wax diw yàlla nga ko goreel ci safara dugal ko àjjana moom de dégg nanu ko muy jàng bismillahi rrahmani rrahim moo tax ñu ne yowmal xiyaam dana am nit ñoo xam ne nit ñu yéeme lanu ndax suñu ñëwee ñépp leen di ñee ndax seeni rafet rafet dafay bari seeni ñaawteef dafay tuuti. Nee na tiyaaba yi ñu am ak garaat yi ñu am looloo tax xeet yi jiitu woon di xeetu yonent yàlla Suleymaan, yonent yàlla Moussa, yonent yàlla Dawoud, yonent yàlla Ibrahim, yonent yàlla Isa. Xeet yooyu danañu ñee ay nit ci xeetu Sayyiduna Muhammad ndax seeni rafet rafet ak seeni garaat yu kawe, ba tax na ñoom danañu waaru di wax ni waaw ñii di seeni rafet rafet bari na. Waaw lu ko waral am baat bu leen tontu ne ñii de ba ñu nekkee ci àdduna dañu bari woon luñ doon wax di dikar bismillahi rrahmani rrahim ndax dafa bokk ci turu yàlla yu mag yi. Te bismillahi rrahmani rrahim suñu pége woon dara jaar tollale ko asamaan ak suuf nee na bismillahi rrahmani rrahim moo leen di ëpp poids. Moo tax yàlla def ko mu di sécurité ci xeet wi ci bépp balaa, mu di musluwaay itam ci bépp cheytaan, mu di jàngo mu di saafara ci bépp jàngoro. Nee na itam looloo tax yàlla musal xeetu Sayyidina Muhammad ci di leen soppi golo wala mu leen di labal na mu labale woon waa kër yonent yàlla Nuux ya. Loolu lépp ñu ngi ko amee ci barke bismillahi rrahmani rrahim. Moo tax Ousmane ibnu Affan radiallahu anhu laajoon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu ko laaj, daf ko laaj ci ngiru bismillahi rrahmani rrahim. Yonent bi ne ko ismun min asmaillahi taala, mu ne ko tur la ci turu yàlla yi. Te kat wama baynahu wa bayna ismillahi al akbar illa kama bayna sawadi al ayn wa bayadiha min al qurb, mu ne ko diggante bismillahi rrahmani rrahim ak turu yàlla wu rëy wi wi ñëpp di wut nee na dafa mel ni rek diggante li ñuy ci bët ak la cay weex nañu jegeyoo. Noonu la ismullahi al acdam noonu la jegeyoo ak bismillahi rrahmani rrahim. Moo tax Bukhari génnee na jële ci Jabir mu ne turu yàlla wi ñuy wax Allah moo di ismullahi al acdam. Nee na xanaa gisuloo saaru alquran yépp nee na ñu ngi ko tàmbalee bismillahi rrahmani rrahim. Looloo tax bismillahi rrahmani rrahim am doole. Wax nañ ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci guddi rañaan ga ba ko yàlla invité ngan ci kaw bi mu ñëwee bay visité àjjana yi gis na ci biir àjjana ñeenti dex yu rëy yu ko jaaxal. Benn dex gi dexu ndox la, beneen dex ba ca topp di dexu sàngara, beneen dex ba ca topp di dexu lem, beneen dex ba ca topp di dexu soow. Nee na mu laaj Seydina Jibril ni ko waaw dex yi ma gis fan la ñu jóge ak fan la ñuy sotti. Seydina Jibril ne ko dex yi de xam naa ne ñu ngi sotti ja ca kaw fara te mu di dég bi la yàlla di terale ëllëg, waaye nag xaw ma fan la jóge. Te ko laaj sa borom ndax yow yàlla daf la bëgg loo ko laaj mu wax la ko. Nee na yonent bi daal di sukk ci saasi daal di ñaan boroomam laaj ko pour mu wax ko dex yi fan lañu jóge. Noonu la benn malaaka ni cëpp ci seen kanam daal di wax ak yonent bi ne ko ghammit aynayk, ni ko gëmmal sa ñaari bët. Yonent bi daal di gëmm ab diir mu ne ko xëppi, yonent bi daal di xëppi. Bi mu xëppee gis na ni barab ba mu ne woon nekkatu fa, léegi mu ngi ci taatu benn garab. waye garab gogou bam fa taxawé gis na ben qubba muy espèce ni bo xamné ci misal dafa xaw niro neeg yoyu nek ci bul duwan nanu bindo non la neeg ba bindo waye ñun ko liggéeyé ci durratul bayda neeg ba neeg wurus buntu ba ñun ko liggéeyé ci wurus ñi wax yaqut ci yaqut akhdar ci lañ ko liggéeyé xombu yakuy tecc te moy cellule ci wurus wu xonk lañ ko liggéeyé mu di neeg bi yéme te rafet yenen ci bi neena neeg bu bu reuy ni reyaay bo xamne suñu boole won li yalla bind ci nit lako dalé ci adam ba kiy mujj ci nit ñi wala li ñu boole ci jinni lako dalé ci jinni jëm jëk bind ba bu muy mujjé bind ñu dajalé leen tek leen ci ko neeg bobu neena day melni rek picc mu tak ci montagne neena nu muy touté ci ko montagne ba neena non la nit ñi jinni di touté ci kaw neeg bobole kon neeg ba neeg bu reey la yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam bimu accé ci neeg bobo neena gis na dex yi di daw ci biir neeg bobo waye fofu xelam daf ko wax ne ko te nga wagne ko ñibi jibril ne ko dedet xana do dugg ci biir neeg bi mu ne ko nu may duggi ci neeg bi am buntu ñu tej ko yonent bi ne ko caabi buntu neeg bi moo di bismillahi rahmani rahim bismillahi rahmani rahim mooy caabi buntu neeg bi nee na yonent bi daal di wax bismillahi rahmani rahim neeg ba daal di ubbeeku ba ñu duggee ci biir neeg ba gis neen fa ñeenti dex yooyu nee na wànci nag yonent bi demaat ba na rek génni jibril ne ko xanaa seetlu waloo neeg bi nee na ba mu seetloo nag ci la gis ci ñeenti koñu neeg bi gis na fa ñu bind ca bismillahi rrahmani rrahim waaye ba ma xoolee gis na ne mii mu bismillahi rrahmani rrahim ci la dexu ndox gi balle ca haa'u allah ci la dexu sowma balle ci miimu arrahman ci la dexu sàngaraga balle ci miimu arrahim ca la dexu lem ga balle nee na فعلمت أن أصل هذه الأنهار الأربعة من البسملة ننفوف نقلع خميني كسانو دخيدا مجدوري كي بسم الله الرحمن الرحيم ننفوف نقلع ما يالله وخني يو محمد كيف كو خمني مونج ما يفاتلكو كي سمو تروي بسم الله الرحمن الرحيم كي سو خير مدفكو كي خلق سل بو اللقي دناكو نندل كي دخيد
1: أعوذ بالله من الشيطان
0: نوخني نغنيلو بسم الله الرحمن الرحيم دافا جيجي دايو دافا جيجي دايو يالا ريك كو خام بوكو ني سي اي نغنيلام كيب كو خامني ساخنا دي جانغ بسم الله الرحمن الرحيم گناو بو مو جولي سوبا مو جانغ كو 2500 neena loolu dana la fajal aajo yu bari neena soo ko jàngee nag juróomi téeméeri yoon muy tolloog turu yàlla wi ñu wax matiinu neena loolu musluwaay la woo xam ne musluwaay ëpp ko doole te itam baax na di ko jàngal aji feebar su amee ko feebar nang ko jàngal juróomi téeméeri bismillahi rahmani rrahim nee na soo bëggee musluwaay nag dëgg dëgg da nga koy jàng ci limu laa taxaf laa taxaf mooy bu ragal waaye soo déchiffré laa taxaf daf lay jox 1111 111 bismillahir rahmanir rahim muslu way upp ko dole nene itam su fekkentene dañ ko bind téméré yoon nga suñ ko ci tol nene yalla dana natal tol ba te itam dana ko mussel ci ay gaaf nene itam bokku na ci ay ngariñam mom bismillahir rahmanir rahim pour dindi njaqare ci tiseki tawat da ngay wax ci lul lim ya azim antal azim qad ahammani karbun azim wa kullu karbin ahammani yahunu bismikal azim bi fadl bismillahir rahmanir rahim li dang koy wax ci doko wutal lim da ngay fexe ba salam ratax ci toy ci min ko يا عظيم أنت العظيم قد أهمني كرب عظيم وكل كرب أهمني يهون باسمك العظيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم مصف مني باب الله بنفك بسم الله الرحمن الرحيم نينا كيف كوكوخ نجيت من ذل جمع نذكرك جنيون nena yene ci la ngay sakku dang ko am ci am bu yom nena itam kep ku ko jang téméré yoon nga jangal ko aji febar febar ba budul febaru ndé insha allah dañu jop lolou ci njariñu bismillah rahman rahim ci la bok motax jëme len ci umar ibn khattab jëme len ci abdullah ibn umar radiyallahu anhuma mune kep ko xamne am nga a jox neena na nga wor bisu alarba ak bisu alkhamis ak bisu aljuma neena bisu aljuma bobu nga xamanteni moy mujjentelu bis bi nga wor neena nang ci sangu sangu juma mu di sangu sunna su ko defé nga gontu nak dem ci juma ja nga wut nak sarax bu dun bu am solo nga saraxé ko aw sarax bu dul nak buñ ko waxe moy sarax bo xamne tabarakallah koko sarax rek aljum faju waye nak xey buñu itam ki am lu neew buñ ci mën ci doon rek ku ne rek fa sa katan toll waye nak fexa ba def sarax bu am solo mo gën neena so julle juma ba pare neena nga jang ñaan gi nak kon sarax bi dang koy sarax lu jitu ngay julli ji juma so julle juma ba pare nak nga ne allahumma إني أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الذي ملأت عظمته السماوات والأرض وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو أعمت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخضعت له الأبصار ووجلت القلوب من خشيته وذرفت منه العيون أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تعطيني حاجة su ko defee nag nga daal di tudd nag sa soxla ci wolof wax li nga bëggi yépp insha allahu yàlla dana ko faj moo tax ñu ne ñaan gi bëgguñu ko sax ku ragalul yàlla xam ko ndax bañ rek mu def ci jéem moo tax ñu ne bismillahi rahmani rahim dana di faj bobbuy metti ndax buuru qaysar mosul naa am bobbuy metti mu bind Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu don ko ko tawat sayyidna umar yonne ko ben mbakhana waye bu sole mbakhana ma rek bobba dal di sedd gannaaw si gi mu sedd lan mo nek ci bir mbakhana ni mu gis fa ak kayit go xamne dañ ca bind bismillahir rahmanir rahim motax ni su fekkentene dañ la tej kasso wala ñu tej sa mbokk nga bëgg mu genn ne mu guddi gu ne da ngay zikr bismillahir rahmanir rahim jumni ba ca gune itam nga dikar ko junni nee na donte dañ ko waroon a rey sax dana ca mucc ci katanu yalla ak mbax mais ni tam jinni bobu baxna ci kep ko xamanteni dafa am kumu bëgg bëgg yalla jubale sen xol wax nañ ni bu ko jangé taf liko ci ndox jox ko kamu bëgg bu ko nané yalla dañu jubale sen xol nañu tam imam ghazali radiyallahu anhu nañu 12000 bismillahir rahmanir rahim baxna ci fajj aaju buni nañu ñu koy defé nak modi ni dañay julli ñaari rakka jang julli jugat julli wat ñaari rakka jangat julli jugat julli wat ñaari rakka jangat julli julli bo julli bo def rek def julli jugat julli ñaan manana bo defé julli bismillahir rahmanir rahim def sa ñaari rakka daldi ñaan sa soxla jangat julli jugat julli ñaari rakka ñaan sa soxla jangat julli jugat julli ñaari rakka ñaan sa soxla kon julli bu daanu dañ cey tek ñaari rakka ñaan sa soxla non nga koy defé ba 12000 jeex neena insha allah mom imam ghazali neena so defé lolu yalla dana fajj sa aaju motax abi hurayra radhiyallahu anhu neena yeren ci bi daf ko waxon ne ko yow abu hurayra so de jakkat na nga wax bismillahir rahmanir rahim mune ndax bo waxe bismillahir rahmanir rahim neena malaika yi buñ dañ di dindul tiyaba ak rafet rafet ba ngay mak ci njapp la neena so noké ci njapp la duñu dañ di dindul tiyaba rek neena itam su fekke jotté nak sa soxna na nga wax bismillahir rahmanir rahim ndax malaika yi bind say rafet rafet duñu dañ di dindul bismillahir rahmanir rahim di dindul ay tiyaba ba ngay sangu farat neena so ci amé doom itam neena nokki bu jëlé ci sa doom joyju yalla malaika yi dañu ko bind mu di tiyaba bu la fekk ci sa bir bammel ndax dañ ne al mu'minu kulluhu khair kon so day joxe sa soxna sa bu joge ba namako na nga jang ñaan gi da nga nan bismillahir rahmanir rahim allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma radaqtana lolu soko waxe wax na ne shaytané du am yoon bukk ci sa doom motax ñu ne képp koo xam ne jóg na nam ma dugg ci kër cheytaane dina ànd ak yow dugg ci kër képp koo xam ne tiim na ñam nam ma lekk cheytaane dina toog ak yow bokk ak yow ñam képp koo xam ne jóg na nam ma joteeg soxnaam cheytaane dana taxaw pour fas yéene ànd ak moom joteeg moom ci soxnaam loola tax alquran wax ni wa sharikuhum fi al-amwal wal awlad yalla mo jox dole ci fam ne ko nit la ni nonu man nga bok ak ñom seen njabot man nga bok ak ñom seen alal yere ci bi ne kon soti dugg ci kër ne bismillahir rahmanir rahim shaytan day wone du dugg ci kër gog mukk neena soti ni ñam di lek ni bismillahir rahmanir rahim shaytan du bok ak yow ñam wow neena itam so day jotté sa soxna ni bismillahir rahmanir rahim shaytan dawna du jotté yow ci sa soxna soso mukk waaw lélé nga gis xalé yo xamanteni dañuy jiddu rek bëggum po fekk bobu shaytan dafa participer tabarakallah ba nga xamanteni yalla namon na sétu soso seeni wayju dañu sagganon ba shaytan participer lolo tax fokk nga gis jëf shaytan ci ñom motax kon ci ku di julit war nga bayyi sa bop xel ci ne am nañ nak bo xamanteni yalla ñagal na la ko shaytan ci bismillahir rahmanir rahim motax ñu ne kep ko xamni jog na nam ma jëm ci nelaw neena man nga jang ñaar fukki bismillahir rahmanir rahim ak ben mu di 21 neena soko jangé ci say nelaw neena muslu way la bu am doole yalla dina la musul ci shaytané dana la musal ci ayu sacc dana la musal ci deewu mbettel da nga gis ku tudd rek ndaysan tudd yew ku tudd rek tudd yew bo jaa bu fekke nak jang nga ñaar fukki bismillahir rahmanir rahim ak ben so tudde fokk nga yew ndax yalla dañ la musal ci deewu mbettel nani itam ñaan gogu dana tax yalla gëñal la bëpp musiba nani itam képp ko xamne zikr nga bismillahir rahmanir rahim ci limbi te moy 786 nga def ko juroom ñaari fan yu tegaloo. Nee na nga yéene ci bépp mbir boo bëgg moo xam wërsëg la wala ay woy jañ. Nee na insha allahu yàlla dana fa sa aaju ci mbir moom. Nee na itam bokk na ci ay njëriñam moom bismillahi rahmaani rahim pour dëppale ay xol boole ñaar ba ñu bëggante ànd ànd bu rafet. Moo dina itam mën nga ko jàng ci lim bi 786 soo ko jàngee ci ndox jox ko ka nga bëgg bu ko naanee yàlla dana dëppale seen xol. Ñu ne itam képp koo xam ne jàng na lim bi di 786 mu jàng ko ci ndox dégg nga jox ko borom xel mu naqari nee na xiis lay doon ci moom. Nee na bu ko naanee xelam dana neex waaye nag da nga koy jàng juróom-ñaari fan yu tegaloo ci kattanu yàlla ak mbaax. Nee na képp koo xam ne bind nga ñeen fukki bisimilahi rahmaani rahim ci alwabaar nee na daa di koy fompe ndoxu zamzam wala ndoxu teen. Nee na aji feebar du ca naan ci saafara soosu nee na yàlla dana ko may ak wér dana ko jàmbal dana ko jàmmal. Nee na saafara boobu itam képp koo xam ne bindal nanu ko fekk mu nekkoon jigéen yoo xamante ni matoom dafa metti ba amul pour mu am doom nekk lu metti te difficile. Nee na su fekkente ne jox nga ko ko su ko naanee itam yàlla dana yombal tabarakallah matu ga dafay daal di am doom ci lu gaaw. Nee na itam baax na ci kanamu saay-saay boo jàkkaarloog agresseur wala nga jàkkaarloog saay-saay bu la nar a saay-saay. Nee na na nga fexe rek ba zikër juróom fukki bismillahi rahmaani rahim. Nee na loolu dana la musal ci ayu saay-saay boobu tabarakallah. Mu mel ni mbokk yi dañu fi tuddoon ñeenti dex yooyu nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na ko ku muy tudd ci tur yi ñu wax bismillahi rahmaani rahim dana naan ci dex yooyu. Dex yooyu wax nañ ne waa àjjana ñoo cay naan. Soo demee ci téere boobu ñuy wax xayaatul quluub mu ngi wax ne waa àjjana danañu naan ci dexu ndox danañ ca naan bisu samedi. Nee na bisu dimanche ci la ñuy naan ca dexu lundi. Nee na bisu altine ci la ñuy naan ca dexu sowma. Nee na bisu talaata ci la ñuy naan ca dexu sàngara. Nee na bu ñu ca naanee danañu man ni waaye nag mbokk yi ñu bàyyi xel ci ne sàngaraw àllaaxira boo ci du la mandal mandal buy yóbbu sa xel. Dana la mandil nag ci nga sopp yàlla waaye du la mandil nag yóbbu sa xel ba ngay wax lu jaadu wa. Moo tax ñu ne boo ca naanee da nga mandi. Buñ ca naanee ñoom bisu talaata danañu mandi ca sàngara soosu. Suñu mandee danañu naaw junni at. Naaw googu nag moo leen di yóbbu ci benn montagne bu mag boo xam ne parfum ba fay xëy parfum bu neex la ndax parfum misque. Nee na suufu montagne boobu am na dex buy daw ci suuf bu ñuy tuddee salsabil. Nee na dex googu nag nee na ca la ñuy naan ñoom waa àjjana. Bu ñu ca naanee nag nee na bisu àllarba lay tombeel. Nee na ndax talaata la ñu naanoon ci dexu sàngara waaye bi ñu ñëwee ci salsabil mu tombe bisu àllarba ñu naan ba ñu naanee daa di mandiwaat daa di naawaat junni ak ba yegg ci benn pale bu mag. Pale boobu nag bañ fa yeggee am na fa ay lal yu nooy yoo xam ne ci lañ leen di berlele ci lañuy toog. Lal yooyu la yàlla di tudd ci alquran ne sururun marfua ci suratul ghashiya. Lal yooyu kenn ku ne dana toog ci lalam ñu servir leen foofu nag ay cocktail wala boog ay xeeti naan yoo xam ne mu ngi jógee ci lu ñuy wax zanjabil. Su ko defee bisu alxames lañ cay naan. Suñu ca naanee nee na dana am benn taw boo xamante ni dana taw ci seen kaw niir wu weex lay nekk. Taw ba nag wax leen ne taw wurus la ak jamaa da nga am ay huru ayn te moddi jigen yu rafet ño xamanteni ño leen di gungé ci tukki bobu le su ko defé da nañu nawa ñom wa aljana jinni at buñu nawé nak da nañu ag ci barab bu yéne buñuy wax maq'ad as-sidq fofu nak lañuy tok mom la alquran wax ni innal muttaqina fi jannatin wa nahr fi maq'ad as-sidq 'inda malikin muqtadir ci barab bobu nga xamanteni ku amul ku bokul ci garab yu reey ya do fa tok ñom buñu yexé ci barab bobu nak neena tombe ak mudi bisu aljuma ñu tégal len table bu yébi table bobu lañu wax ma'idatul khuld buñu fa togué nak amna xétu sangara bu neex bu len di sarri xétu sangara bobu yalla tuddu nako ci alquran modi rahiqum makhtum wax neen ne neexa yu sangara ba jéggé na dayo waye sang da ko dakk ndax e li tegg butel bi neena xétu parfum bu muy xéñ neena yéene na yéene goo xamante ni daanaka balaa ngaa àgg ca sàngara wa rek da nga doye sax ci xet gi nga xamante ni mooy jóge ci sàñ bi nga xam ne moo sàñ guteen. Ñu ne nag mboolem karaange yi kenn du ko am lu dul ba da nga sax ci jàng bismillahi rahmaani rahim nga def ko itam ci xol bu sell sax itam ci jëf lu baax moytu itam bàkkaar yi ak moy yi mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu di njariñ lépp lu baax indil nañu ko loolo tax duñu dañ mukk di ko sant duñu dañ mukk di julli ci moom ba tax na njariñu bismillahi rahmaani rahim buñu ko dee topp daanaka mën nañ ci bind ay téere téere téere téere téere waaye nag dinañ ci jukkat rek loo xamante ni jaam yi danañu ko mën a jëriñoo wax nañ ni ki nga xamante ni dafa am bopp buy metti mu tóoyal bokk na ci li nga xam ni su ko defee yàlla yàlla mën na koo musal ci mettitu bopp moo di ne mu bind arrahim boobu nekk ci bismillahi rahmaani rahim rahim da lay bind ñaar fukki yoon ak benn waaye nag dafay tàqatle xaraf ya dafay bind alif bind laam bind ra bind xa bind yaa bind miim noonu la koy toppe ba muy ñaar fukki yoon ak benn su ko defee tabaarakallahu ñu def ko téere bu ndaw mu takk ko ca bobba yàlla dana ko musal ci ayu bokk yi metti neneen itam képp ku am doom wala nga di soldaar na ma dem ci xare neena soo fa bañee loow nañ la bindal téeméeri bismillahi rahmaani rahim ak juróom ñett fukk muy 180 bismillahi rahmaani rahim neenañ képp koo xam ne bindal nañ la ko nga takk ko dem ci xare doo fa des te dañu mucc ci ay wa neneen itam boo dee napp kat neena soo ko bindee neena daal di koy ñaw takk ko ci sa mbaal neena itam sa jëm dana bari tabaarakallahu sa mbaal dana nekk mbaal mu yàlla barkeel neneen itam baatu jalaala bi te moo di baatu allah bi nga xamante ni moo nekk ci bismillahi rahmaani rahim neena képp koo xam ne bindal maanaam bu fekkente ni bind nga ko 66 fois neena nga def ko saafara jox ko aji feebar neena su ko naanee yàlla dana ko yëkkati ca feebar boobu la moo tax ñu wax ni yàlla du delloo bépp ñaan goo xam ne njëlbeen ga bismillahi rahmaani rahim la bépp ñaan bu ñu ubbee bismillahi rahmaani rahim yàlla du delloo ñaan boobu la moo tax ñu ne baax na itam ci wàllu baaw naan képp koo xamante ni dégg nga gis nga ne réew mi nga nekk chauffeuresse moo fa am te moo di dekkoo nee na nga jàng 71 bismillahi rahmaani rahim ci yéene bu sell yàlla dana leen may taw nee na itam baax na ci métit ndax bu fekkee da nga am métit wu tar wala nga am mbokk bu am métit wu tar nee na boo ko jàngalee téeméeri bismillahi rahmaani rahim yàlla dana ko dindi nee na baax na itam ci ku ñu liggéey nee na ku ñu liggéey boo bu dee jàng bismillahi rahmaani rahim nee na téeméeri yoon di ko raay ci yaramam nee na liggéey ba dana dañ mu def ko nag juróom-ñaari fan yu tegaloo ñu ne itam bisu dimanche ci beccëg ba bu jant bi day fenk nga taxaw jublu qibla nga jang 313 bismillahir rahmanir rahim ak 313 salatu ala nabi neena yalla dana la wërsegal wërsek wo fogul won manam wërsek dana la dikki foko fogé ak foko fogéwul won kon mbokk yi bismillahir rahmanir rahim bi modi bismillahir rahmanir rahim rek waxu ñu nga bolé ci fatiha kon mbokk yi liñu wax ci bismillahir rahmanir rahim ci misal ci ndariñ yi dafa melni rek ku tim geej dugal ci pousse yekati ko lay tak ci pousse ba modi kemtalayu liñu jotté génné ci ndariñu bismillahir rahmanir rahim la dess di geej di ndox lolu moy li dess ci ndariñu bismillahir rahmanir rahim ñu réré kon tabarakallahu mbokki ñu xamné li tax nit mëna jëriñu ci ñaan yi modi nga défar sa xol défar sa diiné défar sa jikko fexé ba sel di jëf lu baax loolu moy tax sa ñaan di am poids yalla diko gawal nang kon mbokk yi ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp seen xarit seen soppé cheikh ahmadou tijani ndaw bu radio dunya mo leen doon defal waxtaan yi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يلا نينا نيما ودي خنا نيوم دخن ور أدن بي خال تي دخ بوبو أك خال بني خال من ننتا أمي خال يو خمنتني دنانيو من خلات kentani nga xamanteni mu ngi ci aduna bi ba man ci waaro ba xam ma ca, wala ñu am ay nopp yo xamanteni man nañ ci degge aduna ba xame ma ca. Mu ne waye ma ngi di yegal ni bëtt du silmaha, waye xol yi ci dënn yi ñom ñoy silmaha. Te moy nit ki su dene ba picc minnaaw ci wetam yéemuko, na muy banke laafam ya di ko tàllal yéemuko, équilibre bi mu am ba daanuwul yéemuko, nit ki su demee ba téléphone bi muy waxe toujours soxlaam yéemuko, nit ki su demee ba téléphone télé bi muy seetaan ci biir këram mu koy wan na xew Makka ak Amérique yéemuko, nit ki su demee ba ndox yi muy romb ci mbedd mi yéemuko, nit ki su demee ba ngelaw yi yéemu ko, taw yi yéemu ko, bu boobaa na xam ne nag du mën a daj mukk boroomam balaa nga mën a daj sa boroom. Fukk itam nga yéemu ci li nga xamante ni def na ko. Moo tax yàlla ne na ngeen xalaat ci li ma bind, waaye bu leen xalaat ci sama jëmm. Ndax su ngeen xalaatee ci sama jëmm da ngeen di alku, waaye bu ngeen xalaatee ci li ma bind nag mën ngeen caa amee. Loolu ñuy wax al iman, mudi ngëm yàlla. Moo tax nit ki war na mën a xam boroomam ci yi nga xamante ni wër na ko. Ndax waxuma sax nit ki di génn boppam pour xam environnement, waaye moom ci boppam yàlla xolloo na ko boppam ni ko xoolal sa bopp. Waaw, li aju ci làmbiñ wi ngay waxe, li aju ci bët yi ngay xoole, li aju ci nopp yi ngay déggi ak tànk yi ngay doxe sa soxla, yépp boo ko xoolee mën nga ma caa daj. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Mu ne koo xam ne nag dara yéemu ko ci environnement, dara yéemu ko itam ci boppam, ragal naa ne du mën a jot yàlla ba cay yéemu. Te itam jullit am na solo ci yàlla d'une façon boo xamante ni su ko xamoon dana xam ne fi ko yàlla teg tegu fa kenn. Loolu taxoon na Abdullah ibn Omar, ndax ku amoon xikma la moom Abdullah ibn Omar, ndax ni bàyyam amee woon xikma di Omar ibn al-Khattab, moom Abdullah ibn Omar noonu la amee itam xikma. Ñu ne Abdullah ibn Omar mas na taxaw ca kaaba ga bis nit ñi di wër kaaba gi ak importance bi ñu jox kaaba gi, ak itam ni ñu wormaale kaaba gi. Bu jullit bu ci nekk xaw nga sax jàppe kaaba gi yàlla, ndax orme bu rëy boo jox kaaba gi. Loolu de taxoon na Abdullah ibn Omar fiir ba mer mu metti, daal di yéeg ci kaw kaaba ga taxaw def fa discours bu rëy, keroog jullit ñëpp yee mu neen taxaw di ko xool. Moom Abdullah ibn Omar mu ne leen, mu ne kaaba gi yaa tëdd yaa màgg te am orma, yee mu naa ci sa taranga ak ci sa orma ak ci sa màggaay, waaye maa ngi lay yëgal ni li ngay mag jullit moo la gën a mag ca yàlla. Loolu day delloo jullit ñi ci ne kaaba gi daf leen di fàttali seen boroom, waaye du seen boroom. Ñun jullit ñi ñoo gën kaaba ga ak la kaaba ga di rëy yépp ak la muy am warma yépp. Jullit boo xamante ni ngëm dëgg mu ngi ci xolam moo gën kaaba ga, ndax kaaba ga aw doj rek la.

0: jàpp ne
1: yàlla amul dara lu mën a taxaw barabam, moom rekk moo yayoo li mu doon. Mu mel ni li baax ci kaw asamaan, baax ci kaw suuf yépp yàlla la représenté. Kooku soo demee ci suratu Nuur da nga gis yàlla di wax ne allahu nuru samawati wal ard masalu nuurihi ka mishkatin fiha misbaxun almisbaxu fi zujaaja الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم yàlla ci boppam mooy leeraayu asamaan yi ak suuf yi. La nekk ci kaw asamaan ci ay malaak ak ci biddiw di leer yépp yàlla la représenté. Li nekk ci kaw suuf ci ay yonent ak i anbiyaau li fi nekk itam ci ay nit ñu baax ci ay awliyaau ak i aqtaab yépp yàlla la représenté. Nee na leeru kow ak leeru suuf nee na yàlla la représenté allahu yàlla nuru samawati wal ard. Ñu ni leer googu moo di ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu malaaka ya ak ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu jullit ñi. Nee na yàlla nee na ngëm googu leer na leeraay goo xamante ni su ma doon joxe exemple leeraay boobu maa ngi koy joxe ci lamp projecteur bu leer nañ bu ñu taal ci lëndëm gu lëndëm këriis nga taal ca lamp projecteur ba lamp ba wan la li gën a tuuti ci nit bi nga nekk. Waaw, ba nga xamante ni li gën a tuuti donte ak pousse la sax bu waddee leer ga dana la wan ne la lële ak pousse la. Yàlla nee na sama leer noonu la mel nee na ci lëndamaayu adduna. Moo tax nag boo xoolee ca aaya ba yàlla di wax ak nit ñi nga xamante ni ñu ngi boof ca jàkka ya guddi ak bëccëg di jaamu seen boroom di fa zikkër turam bu màgg wa di ko sàbbaal. Yàlla nee na ñooñu de ñooy jëriñoo leer googule leeru dëgg googu ñooñu ñoo koy jëriñoo. Mu wax ne fii buyuutin azina allahu an turfaa wa yuzkara fiha smuhu yusabbixu lahu fiha bilguduwi wal asaal rijaalun laa tulhihim tijaaratun wala bayun an dikrillah wa iqaami lsalaati wa itaai lzakaat yaxaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu wal absaar lu tax li yajziyahum allahu axsana ma camilu wa yazidahum min fadlihi w allahu yarzuq man yashaau bigayri xisaab. Yàlla nee na leeru dëgg googu nee na ña koy jëriñoo mooy sama gaa ña nga xamante ni commerce bu nangu ci njaay ak jënd nee na taxul ñu fàtte ma. Waa yàlla nag nee na leer googu ña koy jëriñoo mooy sama gaa ña nga xamante ni commerce bu bën commerce bu nangu nee na du tax mukk ñu fàtte ma. Lu magasin yi bari bari bari ci leen ma gën a mën a fàttaliku. Waaw, du tax itam ñu sàggn a julli, du tax itam ñu naye génne azaka. Waaw, lu tax? Ndax yaxaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu wal absaar. Xam nga am na bis boo xamante ni am nañu ko bàyyi xel. Waaw, mais am na ñoo xamante ni bàyyiwuñu xel bis boobule, te mooy bis bi nga xamante ni ci la nit ñi di dekk. Gis nga bis boobu su fekkente ni nit ñi dekk nanu ba génn ci bàmmeel yi. Neneen xol yi benn dootul dalati, xol bu nekk yaa ngi rëf rëf yi di wul ba ci ku ndey joor ak càmmoñ. Lu tax? Ndax malaaka yi ñu ngi ñëw indi téere yi nga xamante ni mooy téere jëf yi, te képp ku ñu jox sa téere ci sa loxo càmmoñ safara nga jëm, ku ñu jox sa téere ci loxo ndey joor àjjana nga jëm. Léegi nag jamono boobu nit ñi danañu fi tiit tiitaay goo xamante ni seen xol day wëlbatiku rek. Waaw, ndey joor ak càmmoñ. Lu tax? Ndax xamuñu ban loxo la leen malaaka yi di joxe seen téere yooyu. Waaw, ñu itam seen bët yi day duqeeku, ndax ñaari nit su tiitee fu ne la bëtam di xool. Waaw, du xool na xool bu normal. Nit bu tiitee pur du xool xool bu normal. Waaw, toujours rek bët ba day wëlbatiku fu ne mu fay xool ndax jaaxle. Yàlla nag nee na sama gaay ñooñu nga xamante ni ñooy jëriñoo leeru ngëm googu, mu ne ñoom de bàyyi nañu xel bis ba nga xam ne tataqallabu fihi alqulub wal absar. Lu tax ñu bàyyi bis boobu xel? Li yajzihum allahu ahsana ma amilu, pour rek ëllëg yàlla fay leen ca fayam yu rafet ya. Wa yazidahum min fadlihi, mu wis leen itam ca mbaaxam ga. Xam nga yàlla dana fay nit ki ba wis ko. Te kat wallahu yàlla yarzuqu, mooy wërsëgal man yachaaw ka ko soob bi xayri xisaab. Xam nga lu tax? Bëri na koo xamante ni tey alalam bari na lool, waaye du effort bu mu def pour am alal ja. Waaw, du effort bu mu def pour am alal ja. Mbaaxu yàlla rek la. Yàlla mooy may nit ki ay milliards. Te itam boo xoolee waa ji liggéeyul lu ko war a may milliards yooyu. Kon wallahu yarzuq man yasha bi xayri xisaab. Mu mel ni nag ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol, ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol, ci ngay soog a nag mën a jëriñoo sa yiwu boroom mu di yiwu yàlla. Ba tax na nag soo demee ba am iman boobu ci sa xol, su boobaa nag lépp lu nekk ci alquran suñ ne la boo ko jëfandikoo ci wàllu ñaan yàlla dana ko nangu, su boobaa nag boo ko jëfandikoo yàlla dana ko nangu. Moo tax nag ñu ne kon ñi nga xamante ni am nañu iman bii ci seen biir xol, te moo di fexe nañu ba setal seen xol ci lépp loo xamante ni ayib la, jàngoray xol la. Fexe nañu itam ba setal seen làmmiñ ci lépp loo xamante ni ayib la, jàngoroy làmmiñ la. Fexe bi itam ba seen xol set, seen làmmiñ set. ñooñu de bu ñu toogee jàkkaarloog seen borom ñaan, yàlla dana ko nangu. Moo tax ñu ne, moo tax Seyd Cheikh Ahmed Tijani Sharif Al-Fatimi wax na ne, nee na xam-xam danañu ko xàmmee ci ñaar. Waaw, danañu ko xàmmee ci ñaar. Mu ne su fekkente ni nit ki fexe na ba ragal jëw, fexe itam ba ragal rambaaj, fexe ba ragal fen, fexe ba ragal xeet nit ñi, fexe itam ba ragal di ñaawal nit ñi di leen yëj, nee na te loolu moom moo di wàllu làmmiñ bi. Fexe itam ba setal xolam ci fexe ba ragal rëy ba amul barab ci xolam, fexe ba ragal kañaan, fexe ba ragal mbañeel, yii yépp mu fexe ba opéré ko ci xolam génnee ko. Nee na su boobaa nag ñu mën a am yaakaar ci ne kii dana mën a jëflanteeg boromam, lu mu def boromam nangu ko. Moo tax nit ki su góorgóorloo ci boppam ba setal làmmiñam ci ayib yu ñaaw yi, setal itam xolam ci ayib yu ñaaw yi, su boobaa nag su taxawee pour ñaan boromam lu mu ñaan yàlla, yàlla dana ko nangu. Bari na ku toog di ñaan yàlla, di ñaan rek, di ñaan rek, te yàlla nanguwul ñaan gi. Lu tax? Ndax la tax yàlla nanguwul ñaan gi mu nga bëf ca biir xolam? Kon nag na fexe ba dindi jàngoro boobu pour mën a jubab borom. Ñu ne nag yàlla ci boppam wax na ne képp koo xamante ni nag sellal nga sa xol, sellal sa yéene sax ci def lu baax, su boobaa nag soo ma ñaanee danaa ko, danaa la may. Moo tax nag ñu ne kon suratu Yasin li muy bëri bëri ay ngëneel. Dafa mel ni kii jëriñoo ngëneel li mooy ki nga xamante ni ayib yi mucc na ci. Fexe itam ba valeur bi di al iman mu ngi ci xolam bu boba su ñaané boromam yalla dana ko nangu motax ñu né képp ko xamanteni jang na suratu yasin né na djublu ci itam jëm yalla wuté woko xaliss wuté woko dara luddul rek dañ ca djublu né na jëm yalla né na yalla djéggal la say bakkar motax yenati bi ne kon di len ko jangal seen way faatu ñi motax ñu ne kep ko yenati bi wax na ne kep ko xamanteni saxona jang suratu yasin guddi bu nek neena so deye shahid ngay nek martyr ngay nek waxna mom yenati bi sallallahu alaihi wasallam ne lepp lo gis amna xol neena xol alquran nak modi yasin mu ne kon kep ko xamanteni jang nga ko djublu ci neena su jëmmi borom neena yalla dana la djegal say bakkar neena itam melna ni kon jang nga itam alquran ñaar fukki yon ak ñaar mu ne kep ko xamanteni malakul maut neena ganesina la pour yobbu sa roh fekkon la ngay jang neena suratu yasin neena day tok neena budé wacc ci neena dana wacc fek suratu yasin neena haraf bu nek neena dana and ak fukki malaka neena malaka yoy nak dana ñen ñew taxaw ci sa kanam def ay rang def ay sappé neena di la ñaanal di lu jéggul sa borom neena itam dana ñu téwé bu ñu lay sang neena dana ñu gungé neew bu ñom malaka yi neena dana ñu la ñaanal neena dana ñu fekke itam ful ba motax ñu ne kep ko xamanteni yaangi sukurat ñuy jang neena ci fa wet suratu yasin neena malaakal mautu mi du nango jël sa roh luddul dana xaar malaaka ma nga xamanteni moy garder al janna ñukoy wax ridwan neena moy ñew nak neena indalel la ben kaas bo xamanteni neena lu ñuy naana ca nek neena bu ñewé nak daf la koy jox pour nga naan ko neena yang koy naan nak ci sa kawlal soko naane ba pare nak neena kaas bobu kaasu taranga la ci la malaaka mi nak di soga jël sa roh neena bu boba nak fekk na man di nga ci yermandew yalla dugg ci sa bammel man di ci yermandew yalla neena ba doto aajo sax neena di xaraan yonenti ci xewal yi nga xamanteni yalla defal na len ko kon suratu yasin amna ngeneel yu reuy ngeneel sar la wo xamanteni yonenti bi wax na ne neena dana ram kikoy jang neena itam ki tok di deglu sar wi neena da ngeen ko ci jegal sax ay bakaram waaw motax mom yonenti bi wax na ci hadith ni yasin de amna ñaar fukki ngeneel mu ne yasin amna ñaar fukki barke neena ñaar fukki barke mon ci yasin mu ni kon kep ko xamanteni xif daf lay bëgg ray ndax amulo dépense bu doy mu ne del jang yasin da nga am dépense bu doy mu ne kep ko xamanteni raflé daf lay bëgg ray neena del fara di jang suratu yasin neena boko defé da nga bëri ay yéré mu ne kep ko xamanteni nak tak soxna daf la te wala itam am jëkër daf la te neena del fara di jang suratu yasin neena aji ragal suko day jang neena yalla dana def ak kuluti ci xolam neena kuñu tecc ci kasso bu ko day jang neena yalla dana xey rek bis ñu tijjiko neena kep ko xamanteni da nga nekk ci tukki tumranke diko jang neena dana am kula dimbulé ba do son neena kep ko xamanteni sax am nga lu reer neena bo jangé suratu yasin yalla mën nako feñal neena kuko jang itam ci neew neena danañu woyefal mbugalam bu fekkonté ni dañ koy mbugal neena kep ko xamanteni itam neena jangal nga ko ku febar yalla mën na ca def ak wër ca febar ba kon suratu yasin sar bu am solo la ni ne ko dugg yaronte bi moko wax sallallahu alaihi wasallam ne ne ko dugg ci biir sepp neena nga jang fa suratu yasin neena ñu fa doon mbugal dañ ngoy yefal seen mbugal waaw neena yow mi ko doon jang itam neen fa sul yep neena ñu ba ñu mën ci tollu yalla dana la ko fay ay rafet rafet motax nak yaronte bi wax na ci hadith ne yasin dal loko jange rek lo ci yene rek neena yalla fay la ko ci jëlëneñ ci Abu Bakr ibn Siddiq mu jël ci Abdullah ibn Abbas waaw jëlëneñ ci Abu Bakr ibn Siddiq deng jël ci Abbas mi nga xamanteni mo doon bay tax ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yalla ngeureumal yalla nek ci ñoom ñu ni so di jang suratu yasin ba ag ci izja'ahal mursalun neena fofu bo fa dugale sa aajo ñaan yalla dana ko nangu ñu ni jëlëneñ ci Hasan jeli nanti hasan mu jeli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni kep ko xamanteni jang na suratu yasin ak hamim bi nga xamanteni modi suratu duhan neena nga jang ko ci guddii neena nga boole len ñaari sar yi jang len nak ci ngeen yalla ak selal neena la jitu won ci sa bakkar yalla dana la ko jekal ñu jëlenen ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne man de ma ngi sant yalla mi nga xamanteni terale na ma terale itam sama xet ci suratu yasin ak ayatul kursi ak qul huwallahu ahad kon ñitt sa yu am solo ngok mudi yasin ak ayatul kursi ak qul huwallahu ahad ñitt sar lañu yu am solo yenente bi de sant na boromam neena ndax yalla moko terale ayatul kursi terale itam xetam ayatul kursi terale len yasin ak l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad ñini jëlene ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni man salla fi laylati al-jum'a rak'atayn yaqra'u fi awwal ar-rak'a yasin wa fi ath-thaniya tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk وأعطي بكل حرف نورا يسعى به يسعى بين يديه ويأخذ كتابه بيمينه وتكتب له براءة من النار من جل من كي يرنتبي صلى الله عليه وسلم وخنا كيف كو خمنتني نانا جل لنجا تي قدك أجو من ياري ركا نانا برمير ركا نجانجة ياسين deuxième raka nga jang ci tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk manam premier raka da ngay jang fatiha ak yasin deuxième raka nga jang fatiha ak tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk neena kuko def neena haraf bu nek ci ñaari sar yoy te modi suratu yasin ak suratu tabaraka suratu al-mulk neena haraf bu ci nek yalla dana ko def mudi lumière nek leer gu leer ba fess ëllëg yowmal xiyam ba ñëpp ñàkkee leer nga xam ne ñëpp leer lañu bëgg fi ñëpp bëggee leer nee na ëllëg yàlla dina jël yasin bi nga doon jàng ak tabaraka bi xaraf bu ci nekk maanaam lettre bu ci nekk dana ko def leer leer ga nekk ci sa kanam nag di la niital saw yoon nee na itam dana tax ëllëg bu malaaka yi di joxit nee na téere yi dene bu boba danen la jox téré yow ci sa loxo nday jor ci sa loxo droite len lay joxe sa téré té lolu mandarga la buy wané né yow mi nitu aljana nga monentum lolu dana tax sax boko dé faral di def nafila bobu néna da nga tax nak ñu mucc ci safara néna ci itam yalla mën na la may nga am daraja ya ram 70 personnes ci sa wa kër da nga mëna ram lu tollo juroom ñaar fukki nit ci sa kër kon batay mën nañu wax ne leer gogu dal manam yasin ci suratu yasin ci bopam neena njariñ la bamu jeex ñu ni yasin da ngeen ko jang ci lim bi bu la nexe mën nga ko jang juroom ñaari yoon lim bu baax la mën nga ko jang itam ñaar fukk ak benn lim bu baax la mën nga ko jang itam ñeen fukk ak benn ñu jëlé ñen ci Abdallah ibn Zubayr radiyallahu anhu ma qaal mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne neena kep ko xamanteni jël nga yasin neena def ko neena ci sa kanamu aajo neena yalla fajj ko manam bu fekkanteni aajo bo am neena bala nga dëkmal aajo ba nga jang suratu yasin ba noppi neena yalla dana fajj aajo bobule mune itam kepp ko xamanteni da nga jang yasin waaw nga wax batu yasin rek nga wax ko juroom ñaari nga jang yasin juroom ñaari yoon batu yasin maana nga naan yasin yasin ba mu nekk juroom ñaari yoon nga continuer saari ba bo agge ci zalika taqdirul azizul alim neena nga bamtu zalika taqdirul azizul alim nga bamtu ko fukk ak ñent manam 14 fois soko nga continuer wa saar bi ba bo agge ci salamun qawlan min rabbir rahim mom nga def ko 16 fois nga bamtu salamun qawlan min rabbir rahim nga bamtu ko 16 fois manam fukki yon ak jurom ben neena nga continuer sar yi bo agge ci awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bale neena so akse fofu momitam nga bamtu ko ñent yon neena après nak nga continuer jang sar yu mu jeex neena su fekenteni jang nga ko ci lim bi neena bo jeexale yasin bi da nga am lu tollok ñeen fukki yasin ak ben ndax bokon bo jele 7 ak 14 ak 16 ak 4 neena so len boole dana nek kon ñeen fukk ak ben neena mu representer ñeen fukki yasin ak ben ñu ni kep ko xamanteni nak jang nga ko ci ni ci ñu ko organiser comme ni ñu ko waxe nga wax yasin 7 fois ذلك تقدير العز عليم غوخكو 14 فوا سلام القول من رب الرحيم غبامتكو 16 فوا أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم غبامتكو 4 فوا ميني كوكو جانج تي ترتيب بي نينا آيو بو تي جوبلو يالا دنوكو فاج تي كاتنو يالا اك مباخم مومني ياسين ابن سخ ньо خامتيني dinen ci defal danay tax itam xel neex manam man nen ci defal ci ndax wax nen ni kuko dundek maul ward ak zafaran nga def nga bindu ko jurom ñaari yoon nan ko jurom ñaari fan yu tegalo neena bis bu nek nga nan ci ben yoon rek neena yalla dana ubbi sa xel dana tax itam sa xel neex e mu melni kon sar la wu nga xamanteni dal ay njeriñam itam bari na wax neen ne sax e kuko gindak maul ward ak zafaran comme ni ñu ko waxe neena su fekente ni sax jox nguko jigen ju nga xamanteni da fay nampal neena lolu da fay nek neena day tax mom jigen ji soow ma muy nampal xale bi mew ma muy namp neena mew ma day bax ci xale bi ndax lolu day tourner nek kiss ci xale bi kon ki namp mën nako naan pour e domam xelam ubbeeku yor xel mu neex kon mu melni mbokk yi waxtu yi presque jeexna danaka sax liñu bindon jeexul waye waxtu ye ñu mayul ñu agalé ko ñu bëgg ko yamalé fofu seen mbokk seen soppi Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلوكادي غناو بنيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دانيو فاسيني تاي وقتانيك يين تيت يوري ييغا خامني nit ñi dañu ko tiit ëlëk yowmal xiyam. Ñu fas yéene ko xamal jaam yi pour ñu mën ko bàyyi xel, ndax dañu wax ne xam fa dara dana tax nga am fa dara. Maana xam dara ci liy xew ëllëg ci diggante yàlla ak jaamam yi muy regle dana tax jaam bi lu jiitu muy génn àdduna mu mën a fagaru liggéey lu mu mën a amee dara ëllëg yowmal xiyam. Mbokk yi, borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ne yaa ayuha annaasu inna wacdallahi xaqun falaa tagurrannakum alxayaatu dunya ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. برب سبحانه وتعالى وخنت القرآن ينكم ما نلين دي يقلني سما رانده ما كين إلك لدقله تدقه لتخله waay waay bu leen àdduna wor ak rafetaayam, bu leen sheytaane wor, ndax ku mën a wor la moom sheytaane. Sheytaane nii de daf doon jaamu boroomam ba jikki mu gis boppam ca jaamu ga. Yàlla xëy digal ko ne na sujootal aadam, mu daal di lank yàlla dàqu ko, fas yéene koo dugal safara ëllëg. Cheytaane ne ëllëg du ma dugg safara man dong, nit mi tax yàlla dàq ma wàccee ma suufeel samay garaat su ma nee dugg safara ëllëg moo muy gunge. Looloo tax yàlla ne inna cheytaana lakum aduwun fattaxiduhu aduwa, ndax cheytaane de mu ngay woo kuréelam te moo di parteem ña ànd ak moom. Mu ngi leen di woo lu tax li yakunu min ashabi sa'ir, pour ñu mën a bokk ci ñooñ safar. Mu mel ni borom bi subhanahu wa ta'ala bi mu bindee nit daf ko wàccee ci kaw suuf def ko fi mu di xalifaam, mu teral ko. Am na sax ñu wax ne nguur gi yàlla defal doomu aadama dugg safara rek a koy yàq, ndax nit yàlla daf ko terale war, ndax mu ngi war ndiggu baayam moom la njëkk a war. Ba mu ca jógee mu war biiru ndayam, ba mu ca jógee keroog ba mu juddoo daanuwul ni mbote mi daanoo jóge ci ndayam, daanuwul ni fasu mool wi daanoo jóge ci ndayam. Ndax fas su dee jur amul ku ko taawul doomam, doomam ji day daanu ci suuf tax rib. Xar mi ak bëy wi bu ñu dee jur amuñu lu leen taawul seeni doom, day
daanu ci suuf taqrib, waaye nit de bu dee juddu du laal suuf, ay loxo yu sell ñoo koy taaw. Ba tey rek taraanga gi ko yàlla defal ci wàllu war jógagu ci moom nit ki. Su ko defee loxo yooyoo koy sang ba mu set, ñu tuur ko parfum, solol ko yër yu sell. Su demee ba loxo yi tàyyi ci gannaaw yi di ko boot, su demee ba dëgër léeg-léeg mu bëgg a xotti di sens yu sori, yàlla indil ko mbaam mu di warwaayam, mu dellu indil ko fas mu di warwaayam, mu dellu indil ko géléem mu di warwaayam. Jamono di dox ba am na distance yoo xam ne mbaam ak fas ak géléem bu ñu ko dee xotti dafa yànk. Yàlla tàggat xelu nit, nit ci xaralaam ci la inventé li ñuy tuddee oto, di ci dox ay soxlaam. Su bëggee tukki ci jéeri ji mën naa war mbaam wala fas wala géléem wala oto. Su dee ne dafa bëgg tukki ci jawwu ji mën naa war avion mu di roppalaan. Su dee ne dafa bëgg tukki ci géej ji mën naa war bato wala gaal. Yëpp ay warwaay la yoo xam ne yàlla moo ko jagle doomu aadama bi. Moo tax rab yi amuñu ko, nit rek ko am. Nit ki su dee génn àdduna, wax nañu ne danu koy yanu waaye kenn du ko diri. Parce que bu dee dañuy diri sànni ca sën ba, muus mi bu dee dañuy diri sànni ca sën ba. Waaye nit nag su génnee àdduna danu koy jël sangu ko, sangu ko, gëttu ko, te moo di tuur koy parfum, muur ko muuraay bu jekk, ay mbokkam yenu ko ci seeni mbagg, yóbbu ko jébbal ko boromam. Kon ba tey doomu aadama même bu génnee àdduna yàlla nga ko tërale war. Doomu aadama bi bu sonnee ba war a tëdd noppalu, yàlla wutal na ko taraanga bu mu mën a ware, te moo di lal bu muy tëdd. Nga ne nong ci sa kaw lal tëdd noppalu nelaw nelaw yu feex. Loolu lépp taraanga la bu yàlla defal doomu aadama bi. Waaye bu fekkee nit la koo xam ne àdduna rek ko ñoroon, taraanga boobu su duggee biir bàmmeel jeex na. Su génnee bàmmeel nag day torox ba faw, day tedd di ba faw. Su dee ni nit la ku gëmoon yàlla daan ko wéetal, daan ko topp nangu ay ndigalam di moytandiku ay tereem, kooku gannaaw bu génnee àdduna ba ñu denc ko ci bàmmeelam, bu yàlla dee dekkal jaam yi, yàlla préparel na jaam yi ko gëm ay warwaay yu rafet yoo xam ne ca la ñuy war dugg aljanna. Yàlla nañu ca yàlla boole. Mu mel ni kon mbokk yi, loola tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak doomu aadama naan ko yaa ayuha alinsaanu maa garraka bi rabbika alkarim alladi xalaqaka fa sawaaka fa adalaka fi ayi suratin ma sha rakaba. Yàlla nee na yow doomu aadama bi, ana lan moo la trompé ba nga jubóotikoog sa borom? Yàlla mi la bëgg ba teral la, man de jaaxal na ma man yàlla. Yow doomu aadama bi lan moo la trompé ba gisuloo samay taraanga? Mu mel ni kon su fekkonte ni nit ki su génnee àdduna jeex na, kenn dootu ko regle, kon dee noflaay lay nekk ci ñëpp. Wante nag ku génn àdduna ñu regle la loo fi nekke woon. Moom la benn waykat wax ne falaw anna
إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء مملني يونس بن صلى الله عليه وسلم شيدي ابن عازب نتلي نانا يونس بن صلى الله عليه وسلم جنون نونو عندك موم دون غونغي بن نيو بو بوك تي والام صا نانا بي ني نيوي با اكسي تي سيغي ني وار كو دنج نانا لو جيتو ني كوي سول نانا يونس بن موغي توك صحابه يي وور كو ñu ngi ne tek ba melni neena ay picce nek ci suñu bop neena ñepp ne tek nopi neena yoonent bi mu ngi yor ben bant neena jël ciatu bant ba diko door ci suuf ci neena seug ba jikko mu siggi daldi wax ne تعوذوا بالله من عذاب القبر نغين مسلو تي يالا مو مسل لين تي مبغلو بامن ابن عابد نينا واخنا كو نياار يون با نيت يون مو نين داخ دومو ادم بي بو ديمي با دوندم جيخ مو ورا ген ادنا نينا دانا ام ملائكه يي نييو جوغي تي كو اسمان نينا ملائكه يي نجيكا نييو ki day ñew ne ko man day la yalla denkon sa walu dund te wërna magasin asaman yek yu soufi gisatuma fi wërsek bo mom kon fokk na ne sa dig dafa jégué kon nak baxna jam ak jam dal di tagato ak mom dem am benen malaka bu ñew ne ko man ne la man day man la yalla denkon sa walu ngelaw li nga warona noyi yeb man la ko yalla denk te werna goxi asaman yi yusuf gisatuma fi oxygen bo man noyi bo mom kon fokk na ni sa diga jot kon jam ak jam ma ngi dem neena benen malaka dal di ñew ne ko man day man la yalla denkon sa walu nan lepp lu di ndox mo warona jefandiko fi ci ko souf man la ko yalla denk joxna la ko nak dila ko jox ba legi werna goxi asaman yi yusuf gisatuma nak tok ndox bo xamne ya ko mom ma fokk ne kon sa waxto jot jam ak jam ma ngi dem neena nonu su deni nit ku bax la ku fi dan def lu bax dana am ay malaka yo xamne seen kanam ya nga wex ba melni jant neena ñu nga and ak cangay yu rafet neena ak xéti parfum yu xéñ neena bu ñu ñëwé dañu tok dand neew bi manam dand aji fébar gi lu tollok neena sori wayu gis neena bu ñu togé nak ci la malakul maut dal di ñew te modi azrail mudi malaka mi yalla denk walu ruhi bu ñewé mom da fay dal di tok ci bop aji febar ci wala bop aji dem ci neena budé jël roogi daf koy jël jël gu woyef jël gu and ak yermane ak ñewante dal di wax roogi ne ko ayyatuha an-nafsu at-tayyibah اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان يوروغو سلكي يوروغو باخ يوروغي دان جامو سا بروم генال جيم سي سا يرماني بروم اك سي نيغلو بروم نينا بو بوبا روغي دانا ген ген غويا ويف سكرات بو ويف بو خامني بروم دوكو ييب day melni ndox mu ñu sol ci mbuus ñu ubbi gemiñu mbuus ga na ndox ma di yolé neena na ruuga di génné moko gëna woyof mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ci suratul nabi'at di giñ ci malaaka yoyu
di rocci ruhu jam yu sel yoyu mune won nashitati nashta mu melni ruugi bu genné malaakai danuñu ko tawu ci cangay lolu joge aljanna tour ko parfum yoyu joge aljanna dadi yeg ak mom na jëm ci asaman yi mbolo muñu rom xetu parfum bu neex ga moy tax ñu xamni ku baax genn na aduna neena ñu commencé di laaj naan ma hadha ar-ruhu at-tayyib wa ruugu baax gi gu yiw gi genn aduna ak xetam gu neex gi kana neena ñu neen len diw la doomu diw dal di tuddu tur wa gënaona rafet gëna neex ci tur yi ko daan woyé ci aduna nenañu continue ruh ga nak jëm ci asamanu benen suñu ñëwé ubbi neena xet gu neex gay tax ñu xamné ku baax la ñu ubbi bunti asaman su ko defé mu dugg ci asamanu benen malaaka yu baax ya fa nek te jégé seen borom dinañu gungé roogi mu bëtt asamanu benel wéy ba ci asamanu ñaare su faaté itam dana fëgg suñu fëggé danañ ko ubbil malaaka yu baax ya fa nek te jégé seen borom danañu ko gungé ba ci asamanu ñettel su yeggé ci asamanu ñettel danañu ko ubbil malaaka yu baax ya fa nek te jégé seen borom danañu ko gungé ba ci asamanu ñentel nonu lay wéy ba ci asamanu juroom ñaar waxne ni ci juroom ñaarelu asaman fala aljanna nek su ko defé bu aksé ci asamanu juroom ñaar borom bi subhanahu wa ta'ala dana waxne uktubu kitaba abdi fi 'aliyyin waaw inscrire len sama jam bobu ci ñi wara dugg aljanna ji gëna kawé te modi aljanna 'aliyyin su ngeen ko inscrire ba nopi na ngeen ko dello ci souf ci yaramam neena buñ ko dellu sen ak ci souf ci yaram fekk na boba mbokam yi sul nañu ko ba nopi wax nañu ne borom bi subhanahu wa ta'ala dafa bëgg neew bi bu genné aduna rek ñu denc ko ma amatahu fa aqbarahu genn aduna gi ak denc gi dafa wara jégué bu ndax budé ku bax la bu démé ba ñu inscrire turam ci ñi wara dugg aljanna ñu wara dello si nak roogi ci yaram bi ci bir bamélam té jottaguñu ko denc roogi da fay daldi xawa nek ci xat xat lolo tax ñu bëgg néw bi bu génné aduna rek ñu denc ko ci sa sa su ko défé nak ci li sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu wax neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni nit ki suñu ko dencé ci bammelam neena buñu ko sulé ba nopi neena bay duddu di dem mom neew bi dana degg neena tanku ñiko dul sul na sen dal ya di dalé dana ko deg wante nak du am katanu wax ak ñoom neena ci jamono bobu ci la ñaari malaaka bi ñew malaaka yoy nak suñu ñewé wax neen ne ni jeun di xotté ndox di feey non lañuy xotté suuf ci di feey pour mëna fekk ci neew bi ci bir ba melam neena buñu ñewé ba ci bammel bi fekk delo ci ne roo bi ci mom neena dañ koy daldi tok lo mu daldi tok mom new neena su toge dañu ko laaj ay laaj dañu koy wax ni ko man rabbuka kan modi sa borom neena ko mom mom ku bax la won ndax ubbil nañ ko juroom ñaari asaman inscrire nañ ko ci 'aliyyin
legui réponse am da fay daldi nek tontu bu mucc ayib motax buñ ko waxé ni ko man rabbuka kuy sa borom dana wax ni rabbi allah yalla day moy sama borom ñu ne ko ma diinu ko lan mo doon sa diine mu ne diine yal islam sama diine modi islam ñu ne ko lo xam ci jëm ju tedd joju nga xamne yoni won nañu ko ci yeen te modi muhammad mu ne huwa rasulullah mom kat ndawal yalla la won ñu ne ko lan mo la xamal ne mom ndawal yalla la muni qara'tu kitaballahi wa amantu bihi wa saddaqtuhu tere bi ko yalla joxone mudi alquran bamako jange ci la gem ne yalla ko yoni lolo tax ma deggal ko neena fofu nak dana am ben kaddu bu bawo ci kaw asama ne sama jam bobu de limu wax degg la kon nak ubil len bamelam neena ba muy seen barab yamu am ci aljanna chateau yamu am ci aljanna tol yamu am ci aljanna neena ñu ubbil ko nak buntu bu yaatu bu wey ba aljanna neena xetu aljanna diko dikkel guddeek becc neena xewlu aljanna diko dikkel guddeek becc ñu yaatal ba melam lu tollo sori wayu gisam fofu nak dana am gor gu rafet gu ñew sol yere yu rafet di xeyn lu neex gor gogu bu ñewé fekk ko ci bir bammel bi daf koy wax nan ko abshir bil ladhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad daf nan neew bi begal ndax kat bis bi modi bis bi la yalla doon dik ñewna nak de deug gi ni taxawna neena mu ne ko man anta fa wajhuka alwajhu yaji'u bil khair yaay kan ak sa kanam ko rafet gi mu ne ko ana amaluka as-salih man ma don sa jef bi yu jege don jef ci aduna

mumelni sudene safanu ku bax mo wara genna aduna tollu ci sukura neena malaka yi ñew malaka yi safara lañuy nek ndax seeni kanam da fay ñang neena itam buñu aksé neena cangay yi ñi indi cangay yu ñagas lañu neena itam duñu and ak parfum suñu ñëwé neena buñuy xëcc ru aji dem joju nga xamanteni nekkewul won lu baax ci aduna suñ ko di xëcc wax neen ne xëcc ga gëna metti juroom ñaar fukki rabb yo xamne dañu koy bëss ci sa yaram bu mu dugg benn far benn te ki koy def du ko yakamti koku sukuratam day metti sukurat bu metti nak mom la amr ibn al aas beggona xam lu jitu muy genna aduna daf ko daal lu bet diko wax ne aka neexon ñi genna aduna ma gisante ak ñom ba laaj leen ñu sukurat me yalla dogal mu genna aduna te jotul fa am ku genna aduna ku ko meuna wax ni sukurat me moma amr ibn al aas mu am dom ju baax di ñuy wax abdallah abdullah ibn amr ibn aas dal di tudd bis genti gis baye ne ko baye man day dan na la deg lu jitu ngay genn aduna nga dan jambat gis ku faatu ko xamni dana la wax nu sukrat me tay nak gis na la te faatu ma bëgg nga wax ma ni sukrat mel mu ne ko doom ni sukrat mel dafa mel ni ku ñu daaneel juróom ñaari asamaan ci sa kaw nga fat ba sa nokki fi nga am fu ngelaw mën a jaar ci yow ci sa bakkan sewena ni bën-bënu pus wala boog boo bëggee beneen misaal bu gën a yaatu boobu gën ko mat sukuraat dafa mel ni picc mu ñu suqi ba mu set ñu tàngal dëwlin ba mu sens ñu dugal ko ca dëwlin di muy dund te yàlla jëlul rooxam te amatul donk yu mu naawe mu ne ko metti waayu dëwlin gi sens jooju sukuraat a ko raw wala boobu bu fekkee déggin boobu des na ci yow dafa mel ni xar mu ñu siddi moo xamante ni dañ koo fees dindi derba teg fële di ko jaarloo ci ay dëkk muy riisu dëgg yay dem mu ne ko sukuraat gën naa metti noonu waaye sukuraat bi ñuy wax nag mooy sukuraatu ki gëmul yàlla noonu la sukuraatam di mettee ñooñu la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ci suratu naabiaat di giñ ci malaaka yi xëcc ruwu yéeféer yi ak mooy kat yi xëccu bu metti borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne wan naabiaati gharqa mu mel ni kooku bu ñu jëlee ruwam xeetu bakkaar yim fi nekkee woon nee na mooy ubbale ci kaw asamaan looloy tax ñu xam ne ki génn aduna ku bon la su ko defee ñu naan waaw ruugu bon gi génn aduna tey kana ñu ne diw la doomu diw su ko defee ñu rëbb ko ñaanal ko yàlla yàlla toroxal ko ñaanal ko itam mbugalu saxal wal iyaazu billah yàlla nañu yàlla musal ci loolu kooku su demee ba jub asamaanu benneel su fëggee kenn du ko ubbi ndax xetam gu naqari ak ruwam gu tilim loolu tax kenn du ko ubbil ndax asamaan la fa nekk lépp sell
ñoñu la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ni la tufattahu lahum abwabu as-samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyaat. Borom bi subhanahu wa ta'ala neena ñoñu kenn du leen ubbil asalaam, ñoñu duñu dugg al-janna mukk mbaka gi leen duggee ci bën bënu pousa. Foog naa ne gi leen dugg ci bën bënu pousa loolu lu jombe la. Mu mel ni kon kooku buñ ko dencee ba noppi ba ay mbokkam dëdd, ñaari malaaka yooyu ñuy wax munkir ak nakir, te ñu waxoon ko léegi danañu ñëw toogloo ko. Suñu ko toogloo dana am ay kaddu yu ñu koy laaj. Kaddu yi ñu koy laaj nag mooy kaddu yañu laajoon ku njëkk kooku ñu fi jaarale woon léegi. Danañu ko wax ni ko man rabbuka, kan moo di sa borom. Kom amul woon borom bu mu doon jaamu, du mën a wax ni yàllaay sama borom. Looloo tax dafay daal di dër ci saa si naan laa adi man kat li ngeen may laaj xawma ko. Ñu ne ko maa diinu ko, lan moo doon sa diine ba nga nekkee àdduna? Mu daal di dëraat ci saa si ne laa adi li ngeen may laaj xawma ci dara, ndax booba melokaanu malaaka ya ñoo ñàng, ñu ngi ko tiim ak seen i bol de ak seen kanam ñu ñàng. Nee nañu daal di koy laajaat ne ko maa haada rajul alladi yubaatu fiikum, ku baax ki ñu yabaloon ci yéen mu di sayidina Muhammad, ndax xam nga ko? Mu delluwaat ni laa adri, xawma li ngeen may laaj xawma ci dara. Nee na foofu nag dana am kaddu gu bawoo ci kaw asamaan. Ne jaam boobu de mooy kat la, ku bon la, ku doon wet ibis bii la. Kon nag ubbi leen digganteem ak safara, su ko defee tàngooru safara di ko fekk si ci bàmmeelam ba keroog ñu dekkal jaam yi. Su ko defee ñu naj bàmmeel ba ba ay faaram ruufaloo. Foofu nag dana am góor gu ñaaw kanam, gu tiñ ni yëre te xotteeku la, góor gu naqari ay xet, mooy ñëw ne ko abshir billadhi yasuuka hadha yawmuka alladhi kunta tuwaad, ne ko bégal

danen la ko wax nga koy weddi su ko defee mu ne góor googu man ant yay kan ak sa kanam gu ñaaw gi ak sa ay wu bari mu ne ko maa di sa jëf ju bon jaga nekke woon ci àdduna tey maa ñëw pour fas yéene laa wétli ci sa bammeel ba keroog ñuy dekkal jaam yi mu mel ni kon ku baax këli mu ngi ci barsaxam ku bon kële itam mu ngi ci barsaxam kon ku génn àdduna boo dee ku baax am na fu ñu lay yóbbu loolu barsax lañ koy tuddee fa ngay toog di xaar ba yàlla dekkal jaam yi ñu soog a dajaloo ñun ñépp jëm ci bisu regle ba barsax nag am na ay melokaan ndax am na ñoo xam ne seen barsax taraanga rek lañu fa am ak noflaay am na ñoo xam ne seen barsax mbugal rek lañ fa am ak coono jëlee leen ci saxaabi bu mag bu ñuy wax ibnu jundub yal na ngirëmal yàlla nekk ci moom mu ne yonente bi sal allahu wasallam bokkoon na lu bari lu mu ñu daan wax ne ku gént ci yéen na ko nett di ñu dégg nee na ba benn bis moom yonente bi sal allahu wasallam nee na daal benn guddi nee na am na ñaar ñu ko dikkal nee na daal di ànd ak moom nee na mu ngi ànd ak ñaar ñooñu ci gént nee na bi ñu ñëwee romb nanu benn waay bu tëdd am ku ko tiim yor xeer wu rëy di ko dóor ca bopp ba nee na su ko dóoree ca bopp ba bopp ba dafay daal di xar xeer wa bërëw nee na mu topp xeer wi topp xeer wi nee na ba fa xeer wa taxaw mu jël ko dellu si waat ci bopp waa jooju tëdd mu dóoraat ci xeer wi nee na te saa bu dóoree xeer xeer wi ci bopp bi bopp bi xar nee na su jëlee xeer wi ba tiimaat bopp bi defaru nee na mu dóoraat ko bopp bi xar nee na ba mu gisee loolu moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na subhanallah ma hada tudd naa sellu borom bi waaw ñaar ñee ñena kii tëdd ñu koy dóor xeer ak kii koy dóor xeer kanam nee na ñaar ñooñu ma àndal ne ma wéyal nee na ma daal di wéy ànd ak ñoom nee na ñu continuer waat ba yegsi ci benn waay boo xam ne mu ngi jaaxaan jël ndogam tëg ci suuf nee na am ku ko tiim koo xam ne mu ngi yor weñ nee na weñ googu mu yor nag espèce su xeej la mu ngi koy jam ci kanam gi nee na muy bëtt ba ca ndong ga mu ngi koy jam ci paxu bakkan yi di ko xotti ba ca ndong ga di ko jam ci bët yi di ko xotti ba ca ndong ga nee na te bu xotti koo rek nee na ba ñu foog ni dootul baaxati nee na mu daal di baaxaat mu jëlaat weñ gi jamaat ci nee na ma daal di tuddaat yàlla ne subhanallah ñaar ñii kii yor weñ gi ak kii ñuy jam kana nee na ñaar ñi ma àndal ne ma continuer nee na ma continuer ànd ak ñoom nee na bi ñu ñëwee gis na lu benn puur nee na fuur boobu ñu gis nag nee na dégg naa fa ay baat dégg fa ay coow nee na bi ñu agsee ba ci fuur bi nee na ñu sëpp xool fekk nañ fa jigéen ñu bari ak góor ñu bari ñoo xamante ni solu ñu yëre am na nag tàkk-tàkk boo xamante ni moo leen di dikkal tàkk-tàkk loolu su tàkkee ba agsi ci ñoom da ngay dégg ñu yuuxu ca kaw daal di coow daal di salleeru ñii di wonk nee na loolu jaaxal ma ndax métit woowa fuur bu tàng boobu ak seen rafle googu ñu nekkee ci biir puur ba ak mbugal mu metti moom nee na ma daal di wax sama ñaari gaayi ne leen ma haulaayi waaw ñii ñan lanu ñu ne ma wéyal nee na ma daal di wéy ba agsi ci benn dex
neena def goo

neena dex gu xonku la, waaye ba ma ko setantalee gis naa ne deret la. Nee na fekk naa fa benn waay buy féey, nee na su féeyee ba ci tefesu géej gi, tefesu dex gi, am na fa benn waay boo xam ne mu ngi dajale ay xeet lu rëy. Nee na waa jooju di féey ci dexu deret gi, su féeyee ba ci tefes gi, ki nekk ci tefes gi tey dajale xeer yi, dana ubbi gémmiñu waa ji, ba mu ubbee ko mu nokkas ci xeer yi, bàyyiwaat ko mu dem. Nee na ma daal di tuddaat yàlla ne subhanallah. Waaw, kii di féey ak kii koy saxal xeer yi ñan lanu? Nee na ñu ne ma continuel. Nee na ma xam ne comme damaa ànd ak ñaar te xaw ma leen, te fi ma jëm xaw ma ko. Nee na ma daal di continue yooyee ndigal. Nee na ñu ñëw ba gis benn waay joo xam ne kanam gaa nga ñàng ba kenn mënu koo xool. Nee na mu nga tiim safara su rëy ak matt yu rëy di ko xam. Nee na ma daal di wax ne waaw, kii tiim safara wi di ko xam ba kanam? Nee na ñu daal di may waxaat ni muy wéyal. Nee na ma continue ak ñoom ba yegg si ci benn jardin bu ndëtax, gàncax gaa nga sëpp, fleur yaa nga rafet, meññeent yaa ngi bari. Nee na ma fekk fa góor gu njool te rafet. Nee na xawuma gis bopp sax ndax njoolaay ba. Nee na am na ay xale nag yu rafet yu nekk ci wetam. Nee na ma wax ñaar ni ma àndal ne leen waaw, ma haada wa ma haula, góor gu rafet gi kana, xale yi nekk moom wër ko ñana. Nee na ñu ne ma continuel. Nee na ma daal di continue. Nee na bi ñu continue, nee na ñëw nañ ba ci benn toolu jardin bu yaatu te rafet te rëy. Nee na mosuma gis tool bu rëyee noonu te rafete noonu. Nee na bi ma ñëwee ñu ne ma yéegal, ma daal di yéeg. Nee na ñu yegg si ci benn dëkk boo xam ne nee na ciment amu fa. Nee na tabax yépp tabaxu wurus la ak xaalis. Nee na bi ma ñëwee ba ci buntu dëkk bi, nee na fëgg naa ñu ubbil ñu. Nee na bi ñu duggee fekk nañu fa nee na ay góor yoo xamante ni nee na dañu am ñaari melokaan. Melo bii dafa rafet lool, melokaan bii ñaaw lool. Nee na ñaar ñooñu ma àndal ne leen, yéen góor ñi nga xam ne da ngeen a yor ñaari melokaan, melokaan bu rafet ak melokaan bu ñaaw, dugg leen ca dex gële. Nee na ba ñu duggee ca dex ga, ba ñu génnee melokaan wu ñaaw wa dafa dem, melokaan wu rafet wa rek des fa. Nee na seen kanam ya weex tal. Nee na ñu daal di rafet nag. Nee na rafetaay bu jéggi dayo. Nee na ñu daal di may wax ne ma haadihi jannatu adn wa haadaka manziluk. Ñu ne ma fii nga nekk moo di aljanna, moo di jannatu adn, sa kër a nga nële. Nee na ma daal di xool ci kaw kër ga, nee na kër gaa ngi rafet ba nee na mel ni neige, maanaam mel ni niir yu weex tàll ci rafetaay. Nee na man ma ñaanal ñaar ñooñu barke ne leen baarakallahu fiikuma, bàyyi leen ma nag léegi ma dugg sama kër comme accident ak jeune. Ñu ne ma dugguguloo fi léegi nag, wante dañ fi duggi. Nee na loolu ma gis ci guddi googu nee na kéemtaan bu rëy la. Nee na wante laaj naa leen ne leen waaw, yéen ñaar ñi du ngeen ma wax barab yi ma romb yépp ak ya ma fa gis. Ñu ne ko ahaka, danañu la ko wax lu jiitu ñu taxalikoo ak yow. Ñu ne ko waa ji nga njëkk gis ñu tiim ko di toj bopp bi, kooku moo di ki jàng alquran ba mën ko te du nafar mukk. Lu dul ne mën na alquran bi waaye du ko jàng mukk. Mooy ki nga xamante ni itam léeg-léeg day nelawaale julli gee. Waaw, day nelawaale julli gee te alquran di ko yàlla mënloo itam du ko jàng. Kooku su génnee àdduna loolu moo di nekk mbugalam ci barsaxam. Mu ne ko waa ji nga xamante ni nag romb nanu ko, am ku ko tiim jël weñ.
di beut beut yi di xotti bakani ba ca ndong muniko koku modi fen kat bi nga xamanteni bu fené rek fenam daldi worum rew moy ki fen bi yak digënti moy ki rambat ci digënti nit ñi koku su genné aduna nonu lañu koy mbugalé ci barzakham muniko goor ñi nga gisoon ak digeen ñi ñu summi leen bañu def yaramu neen ñu duggal leen ci pour bobu di leen fa lak modi njaalokat yu goor yi ak njaalokat yu jigeen yi muniko waajoju nga xamanteni gis nga ko ci dexu deret bi muy feyte bu ak fi ci tefes bi am ku fay fekk koku diko sexal ay doj koku modi lek katu riba su genné aduna nonu len koy mbugalé ci barsaxa muniko waajoju ñu romb won te kanam gagnangu lol mu tim safara diko xam koku modi gardien safara modi khadiru jahannam modi malik muniko gor gu ndol gi ñu romb won mu nek ci jardin ba ci xale yu ndaw yu wër ko koku modi sayyiduna ibrahim xale yi gennul aduna te jottu ñu majeur ñooñu le suñu mam ibrahima nekkal fofu ci aljanna mom nga gis nonu mo taxone yantiy sallallahu alayhi wasallam ma sa tim ben pak bu reuy ne aka neexon yalla dima jox ay dom ni fatu lu ñeek ñuy majeur ma len fi sul ba pak bi fess ndax xale yoyu de ëlëk yowmal qiyam ñoy ramu seeni wayjur lu seeni bakkar bari bari bari ñoy leen di ram duggal leen aljanna motax xale yoyu nek ak mam ibrahima ci aljanna la ñu nek muniko ñoo ñi nga xamni romb won nga leen seen genn wal rafet lool seen genen wal ñaaw lool modi ñi nga xamanteni dañu jaxase won jëf ju baax ak jëf ju ñaaw maana daan nañ top yalla wante daan nañ ko moy ñooñu nak la yalla jéggal seeni bakkar jéggalu yalla moy samanday def fiñu duggoon ñooñu bu len yalla jéggalé seeni bakkar da fay daldi set ñu daldi set wicc duggu aljanna lolu modi li nga xamanteni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam net dina ko sahaba yi ci li nga xamanteni dana xew ci dundu barzakh mu melni barzakh dundu la bo xamanteni dundu bu kune wara baye xel la modi faru ya di xaranté pour meuna wëji sen borom manam faru ya di xaranté tabarakallah pour meuna xaar gis pench su ko defé fofu nak wax neen ni képp ku fa am wayjur té wayjur wa nek wayjur bu baax mu bayyi la nga di njabot nek ci aduna su fekkentene lu baax nga fi nekke danañ ko koko wax su fekkentene lu bon nga fi nekke danañ ko koko wax motax yonenti bi wax ne bu len lor seeni neew ndax ñu ngi ci seeni biir bammel lu ngeen fi nekke ci lu bon danañ ko xam lu ngeen fi nekke ci lu baax danañ ko xam kon dundu barzakh bobu ci len yamagum ci premier cassette bi nga xamne genn na di wax ci mbiru yowmal qiyam insha Allah du yaak lu genné waat ñaarelu cassette bi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo len doon defal waxtan and ak seen tabarakallah xarit vie kon ñu yamale fofu waxtan wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.